Remember music. Remember music. Japanese music.

きの放送は FM 名取です。ここで天気予報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には乾燥注意報、強風注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風にご注意ください。宮城県では7日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日5日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や

明日6日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。今日の降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0%、 日中の最高気温は22度の予想です。代わって明日の降水確率は1日を通して 0%、 明日の朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在名取市付近の道路の規制の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線は平常通りの運行です。東北新幹線は地震の影響で仙台新青森駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の際はご注意ください。以上、交通情報でした。ここで名取市消防署からのお知らせです。4月24日時点で名取市消防本部管内において15件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数と並びました。この季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大、大火事となる可能性が高い状況となっています。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなっていますので、火災予防対策を徹底し火の取り扱いにご注意ください。また先日4月22日に名取市十三塚公園において火災が発生しました。名取市内の公園は火気厳禁となっておりますので、公園のルールを守って引き続き火災防止へのご協力をお願いします。以上、名取市消防本部などからのお知らせでした。この後は CM を挟んでナトリズムをお送りします。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 坪田先生、坪田先生、
2: ナトリン体操でおなじみ坪田智子先生が介護予防やフレイル予防の豆知識を教えていただく30分の番組です。リスナーの皆さんも一緒に座ったままでもできる簡単な体操もお届けしますよ。
3: 理学療法士の坪田智子です。ラジオを通して自分らしく元気に過ごすためのヒントを伝えていきます。皆さんぜひ聞いてくださいね。
2: 坪田先生に聞いてみよう。放送は毎週木曜朝10時、再放送は日曜午後3時から。
0: ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った

0: 方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズメは名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業、団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週来週と2週にわたってお話を伺う名取市が災害時応援協定を結んでいる企業は株式会社太白です。ご担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
1: 株式会社太白の南條と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: はい、南條さんよろしくお願いいたします。さあ、まず会社について伺っていきます。株式会社太白、一体どんな会社なんでしょうか。
1: はい、弊社は生コンクリートの製造販売をしている会社です。はい、建物や道路など町の基盤を支える、材料を扱っています。
0: うん、
1: コンクリートってあまりこう表に出てこないあの材料なので、はい、そこら辺をですね、ぜひご紹介させていただければなと思います。
0: 確かに道路や建物など私たちの暮らしを支えているもの、それがね、生コンクリートですよね。
1: はい、
0: ちょっと素朴な疑問を伺いたいんですが、はい、コンクリートって一体何からできてるんでしょうか。
1: そうですよね、コンクリートって、生コンクリートって実はセメント、水、砂、砂利を混ぜて作っています。
0: はい、
1: それを、練り混ぜて、まあ、ドロドロのような状態になったものが生コンクリートというものですね。う
0: ん、へー、はい、これって太白さんでこの材料を一からこう混ぜ合わせるところからやってらっしゃる。
1: そうですね、はい、あの材料を全部、プラントといわれる工場に、貯蔵タンクがありまして、はい、そこで、機械で練り混ぜて、現場に届けるところを仕事としてます。
0: 練り混ぜてもうすぐ出来上がるんですか。どのぐらいの時間がかかるんでしょう。
1: 出来上がるまでは、本当に1分もあれば出来上がるので、
0: はい、
1: はい、あの本当にあの工場ですぐ作って、はい、出荷することが可能です。
0: あ、そうなんですね。はい、その生というところで、はい、やっぱりこう柔らかい状態からすぐすぐ固まっちゃうみたいになっちゃうんですかね。
1: すぐすぐ固まることはないんですけれども、はいはい、やはり現場に届くまであの生ものなので、うん、材料の、形状が変わってしまう、はい、可能性があるので、よくあの見るミキサー車というものがくるくる回って攪拌しながら運んでいるんですけれども、はい、一応生コンクリートって面白くて、90分以内に、荷下ろししないといけないというルールが定められているので、時間の制限がある、商材といっても、間違いないですね。
0: そうなんですね、はい、90分なんですね。はい、確かにあのくるくる回っているミキサー車、はい、私もよく子供の頃からこう街中親の車に乗って、はい、ちょっと信号止まってる時にふって見るとなんかくるくる回って
2: ってる、車がある、なんだろうこれってずっと思ってたことがあったんですよね、はい、やっぱり興味引く方お子さん特に多いんじゃないですか。
1: そうですね、本当に先ほども話した通り生コンクリート自体あまり注目される素材ではなくて、はい、どちらかといえば完成したものがやっぱりフォーカスされる、家とかビルとか、うん、はい。

0: 出来上がったものはフォーカスされるんですけど、そこで必ず必要な材料生コンクリートっていうのはなかなか注目されないので、はい、私たちもここ数年ですね、こう生コンクリート協会をどう PR すればっていうことで、うん、働く車であるミキサー車を、活用しながら、はい、イベントに出展したりとかやっております。
1: 確かにお子さん車好きな方多いですよね。
0: そうですね、
1: そこから親もね、はい、車に興味を持つっていうこともあるでしょうね。
0: そうですね、よくあの、うん、働く車のイベントとかで、はい、パトカーとか消防車とか救急車とかあの自衛隊さんとかよく見るんですけども、はい、最近はそこにミキサー車をこうあのねじ込んでいるのでミキサー車見れるイベントなかなかないよねって言っていただいて、はい、子どもたちにこう乗せたりとか、あのレバー操作であのドラムというくるくる回る部分を回す体験をさせたりとか、う
1: ん、
0: はい、そういったもので、まあ、ミキサー車をちょっと体験してもらうというのを今やってます。
1: 回るところってレバーで、
0: そうですね、
1: 回してるんですね、はい、
0: レバー操作で回すことができるので、
1: はあ、はい、それはやってみると楽しそうですね。
0: そうですね、人気のあるイベントになってます。
1: でも実際にミキサー車をこう運転するってなるとやっぱり免許とか必要なんですよね、
0: はい、そうですね、あの弊社は、4トンミキサー車と言われる小型ミキサー車が多いので、はい、小型ミキサー車は中型免許があれば乗れるんですが、うん、はい、やっぱり大型の車両だと大型免許も必要ですし、はいはい、車の免許に関しては、うん、あの最低でも中型免許が必要になってきます。
1: でもね、そういう大きな車を運転できるっていうところだけでも、はい、なんかかっこいいなってお子さんからしてみればなりますよね。
0: そうですね、あの、うん、私もこう採用関係させていただいてるんですけど、はい、やっぱり子供がミキサー車が好きで、うん、あの子供が好きなものに乗れるって結構誇れる仕事なんじゃないかっていうのを最近言っていただくケースが結構増えてきて、うん、はい、あのそういった方がどんどん増えてくればいいなとは思ってますね。
1: かっこいいですね。生コンクリートの会社、それがね、株式会社大白さんだと教えていただきました、はい、なんか実はコンクリートこんなものにも使われてるよみたいなものって他何かあります？
0: そうですね、まあ、私たちで言うと、住宅、まあ、戸建て住宅の基礎の部分を得意としている会社ですので、はい、まあ、家の土台ですね、うん、そこが、多く納入している現場でございます、
1: はい、
0: 本当にあの道路もそうですし、橋とか高速道路とか、うん、そういった街のあのあらゆる部分に生コンクリートを使われているので、まあ、実は気づいてないだけで、はい、あの本当に至る所に生コンクリート使われています。
1: そうですよね、はい、皆さんもしかしたら歩かれているこの地面のコンクリートは大白さんのコンクリートなのかもしれないみたいな、ね、
0: そうですね、
1: そういうふうに思っていただければと思います、はい、さあ、ここ名取市との関わりっていうのも深いんでしょうか？
0: そうですね、あの弊社はですね、今あの名取市で事業をして43年目になります、うん、まあ、43年、製造業として事業させていただいてるんですが、はい、名取市さんとは、最近ここ数年ですね、いろんなつながりを持たせていただいてて、はい、まあ、先ほど働く車で出たんですけれども、ラッピングミキサー車ということで、カーナ君を、ラッピングしたミキサー車を走らせたりとか、はい、あとはですね、相互台の児童センターさんで、子どもたちに描いてもらった絵をですね、マイナビ仙台さんとコラボレーションしまして、はい、マイビーというキャラクターの、ラッピングをするミキサー車とか、
1: うん、
0: そういったものを、やらせていただいたりとか、
1: はい、
0: あと最近ですとです、名取市の文化会館ですね、ネーミングライツを取得させていただきまして、はい、今年の4月1日から大白ホール名取という名前で愛称を取らせていただいたので、
1: はい、
0: まあ、これからもっともっと深いつながりでいろいろできればなと思っております、
1: うん、名取にね、本社工場がある、はい、名取の会社さんでいらっしゃるということですね、はい、まあ、コンクリートだけでなくちょっと変わったものもあるんですかね？
0: そうですね、2年前ですかね、名取というオリジナルアロマを開発しまして、
1: はい、
0: 名取の、特産であるカーネーションの精油を入れたアロマを、作りまして、はい、それを、コンクリートを塗ったディフューザー、それもコンクリートディフューザーという、塗るコンクリートっていうものがあるので、それであのコーティングしたディフューザーとこうセットでこう販売させていただいておりまして、カーネーションが結構リフレッシュできるような香りになっているので、まあ、当初はね、あの車がいい匂いになればいいかなというところであったんですけど、やっぱドライバーっていうのが午後ちょっと眠くなるので、一吹きしたらまあリフレッシュできるような使い方をしてもらうためにアロマを開発しました。
1: あ、そういうきっかけだったんですね、はい、いやでもアロマちょっとね嗅いでみたい なっていう形になりました。これは開発さんの、はいはい、ホームページなどで見ることができる。
0: そうですね、はいはい、今はあの EC サイト、オンラインのサイトで販売しておりますので、まあ、開発アロマとか入れてもらうと EC サイト出てくるので、はい、ぜひ見ていただければ嬉しいです。
1: はい、気になる方はぜひチェックをされてみてください。さあ、そして株式会社太白さんは名取市と

0: 災害時応援協定を結ばれていらっしゃいます。きっかけどういったことがあったんでしょうか。
1: は
0: い、
1: こちらはですね、平成30年の5月に、結ばせていただいた協定なんですが、はい、きっかけとしては、他県でですね、大規模火災が発生した時に、うん、ミキサー車が、消防用水を運ぶ、車として使われたということがきっかけとして、はい、私も聞いております。災害時にですね、生コンを運ぶミキサー車が、消防用水を運ぶことによって、うん、防災につながるというところがありまして、はい、私たちもですね、名取市さんと災害協定を締結する流れになりました。
0: 内容としては、災害時応援協定の内容としては、そのミキサー車が消防用水になる、はい、ということなんですね。
1: はい、普段生コンクリートを運んでいるミキサー車なんですけれども、うん、災害時にですね、消防用水を、ミキサー車に積みまして、はい、現場まで運ぶという協定になっております。
0: どのぐらいの水を運べるんですか。
1: ミキサー車自体が、流米という単位を使うのでちょっと難しいんですけども、はい、小型ミキサー車です と、約2流米、1流米が1000リッターなので2000リットル、運べる、形になっております。
0: かなり多くの水を、ね、はい、運んで、そして消防の方と連携をして、はい、万が一の際、有事の際はその火を、ね、消していく、はい、ということをやっていくということなんですよ ね、 すね、はい、4月も、ね、他県では、特に岩手県でも、ね、林野火災などもありましたし、はい、ここ名取でも、ね、もしかしたら今後林野火災発生する可能性もゼロではないというところで、はい、ぜひこれからも、ね、名取市と連携していただきたいです。はい、この協定を結ぶにあたっての思いというところも最後に教えてください。
1: はい、弊社はですね、あなたの街の生コンクリートということで、住宅の基礎を中心に生コンクリートを供給する仕事をしているんですが、やはりこう何か地域の役に立てる企業でありたいという思いもありまして、この今回は災害時にでもですね、地域の役に立てる企業でありたいという思いから、締結に至りました。
0: はい、ありがとうございます。いざという時にね、本当にとても頼もしい存在というのが株式会社太白さんだと教えていただきました。大規模災害が発生した際に速やかな復旧復興に向けた取り組みを力強く進めていくため、災害時応援協定は必要不可欠となっています。そこで名取市では現在70以上の団体企業と災害時応援協定を結んでいます。その中から今日は株式会社太白について、総務課長の南條さんにお話を伺いました。南條さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週のナトリズム防災ネットも引き続き株式会社太白について具体的な災害時の取り組みや備えについて詳しく伺っていきます。どうぞお楽しみに。

ナトリズム火曜日の今日は名取防災ネットをお送りしました。明日は名取の街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK。 皆さんからの情報お待ちしています。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについて

0: ご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
0: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか？
1: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
0: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか？
1: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけども、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで、戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
0: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市田港カー用品専門店コクピットナトリ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 頑張れスポーツショー。

0: 皆さんこんにちは。今週も始まりました頑張れスポーツ少年団、メインパーソナリティの及川明宏です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしています。さて、今週も先週に引き続き3月に行われました今年最初の少年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM の後早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
1: この番組はリフォーム

0: ームコージの憩い住設、ガモーパーク、海の近くのドッグラン、時計台クリニックの提供でお送りします。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
2: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは、全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後は、ドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは、海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
3: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は、名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年は毎年恒例のこの太陽バッティングセンター杯をこの時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていました。この大会、先週は B ブロック1回戦、増田西ロイヤルズ対名取コンドルズの試合前半の様子をお届けしていました。その先週お送りした様子、簡単にお伝えいたしますと、2回表名取コンドルズの攻撃が無得点で終わって、2対0で増田西ロイヤルズがリードという状況。そして迎えた2回裏、マスタニシロイヤルズの6番バッターからスタートしたこのイニングは、フォアボールとエラー、さらにタイムリーが続いて2点を追加、4対0としまして、さあ次は1番バッターへというところまでとなっていました。それではここからは先週の続きとなります。試合の終盤戦、2回裏、ノーアウト1塁3塁の場面、マスタニシロイヤルズの攻撃、打順一巡しまして、1番バッターの浦山選手が打席に立ったところから、また実況付きダイジェストでお楽しみください。これでノーアウト1塁3塁とまた変わります。1点追加しました。まさにショーヤルズです。打席は1番バッターに打順が回ります。打順一巡いたしまして、1番バッター背番号6番の浦山選手です。浦山選手に対しての1球目投げたところで、1塁ランナーは2塁に走りました。再びノーアウト2塁3塁に変わります。2球目、高めボール。さあ増田西ロイヤルズの攻撃、勢いがついています。3球目、これも低めボール、キャッチャーまた取ることができませんが、これは手前に落としてボールの勢いもなくしました。2ボール1ストライク。4球目、外角外れてボール。内野前進守備もしています。バントもこれは考えているということで、スクイーズも考えているということですね。5球目、カファレフルカウント。6球目、これもバットの先に当たる形、ファール。フルカウントからファールを挟んで7球目投げた、外角高めボール、フォアボール、満塁となります。あっと、ここでナトリコンドルズピッチャー交代でしょうか。ナトリコンドルズピッチャー変わります。この回アウトが取れなかったですね。この15番の高橋選手、マウンドを降りましてサードに移ります。そしてマウンドに上がりましたのは背番号12番の遠藤選手です。サードにいた水田選手がショートに移りまして、ショートを守っていた遠藤選手がピッチャーになったということですね。2回の裏攻撃中、マスターにシロイヤルズというところですけれども、得点4対0となっています。今大会3回以降を7点差でコールドゲーム成立というルールとなっておりますので、 まだちょっと余裕はありますけれども少し意識もしてくるかもしれません。この状況です。ノーアウト満塁。

ター変わったピッチャー1球目投げてボール。バッターボックスには2番バッター背番号10番の高橋選手、まさにそれやつ右のバッターボックスです。変わったピッチャー背番号12番の遠藤選手は右のオーバースロー。2球目高めボール。3球目再開。4球目これはセカンドの横取ってすぐにバックホームしました。内野前進守備していましたところ、ゴロ線のあたりがピッチャーの横を通っていきましたけれども、セカンドとピッチャーの間ぐらいですかね、それをセカンドがうまく反応いたしまして、すぐにバックホームしました。キャッチャーホームでフォースアウト、満塁でしたのでホームでフォースアウトとなりまして、ここでワンアウト取ります。ワンアウト満塁に変わります。記録はセカンドゴロだったでしょうか。3番バッター背番号1番の多田選手、バッターボックスに立っています。この試合ショートへの内野安打を第1打席で放っています。2球目ボール。3球目ここも低めボール。4球目これは外れてボール。3ボール1セック。5球目ファウル。ワンアウト満塁の場面、得点4対0、まさに白いらず2回裏の攻撃4点リード。フルカウントから6球目このファール。フルカウントからファールを挟んで7球目投げた。いやーこれも外に外れてフォアボール、押し出しとなります。増田西ロイヤルズとしてはこの回4人目のフォアボール、試合を通して5人目のフォアボールとなりました。結果押し出しで1点追加です。4番バッター背番号2番の奥山選手が打席に立っています。1球目バットを先に当てていったすくい上げる形、しかしこれはゴロ製のボールですけれども、ショートの下を抜けていきました。タイムリーヒット、また1点追加、これで6対0。1球目低くいったボールをバットの先ですくうような形で当てていきました。ボール上がりませんでしたけれども、強いゴロ製のボールがショートの横を通っていきまして、見事タイムリーヒットとなりました。さあ変わらずワンアウト満塁という場面です。5番バッター背番号4番の阿部選手、右のバッターボックス、現在6対0。おっとどうなる、これはホームタッチアウトとなりました。二塁ランナーが大きくリードしていたのを見まして、ピッチャーがマウンドからその二塁ランナーに向かって走ってタッチアウトを狙いに行きました。しかしその動きを見まして三塁ランナーがホームに走っていきました。ただその走っていったのを見まして、今度は二塁ランナーの方に向かっていったピッチャーが方向を変えてホームに向かってボールを投げていきました。ホームで待ち構えていたキャッチャーしっかりとキャッチいたしまして、走ってきた三塁ランナーにタッチアウト。これでツーアウトとなりましたけれども、一塁ランナー二塁ランナーは二塁と三塁にそれぞれ進塁しまして、これでツーアウト二塁三塁と変わっています。打席変わらず5番バッターの背番号4番阿部選手です。フォアボール。ツーエンドツー、投球5球目入ってストライク、見逃し三振でスリーアウトですが、増田西ロイヤルズこの回一挙4点を奪って6対0としています。2回まで終わって増田西が6対0でリードという展開。さあこの後試合はどのようになっていくのか、では続いて3回の攻防へと、その前にこちらをお聞きください。

お送りした曲は楽天イーグルス浅村栄斗選手の登場曲、ケツメイシで We Go でした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。 B ブロック1回戦、マスタニシロイヤルズ対名取コンドルズの試合、2回終わって6対0、マスタニシがリードとなっていました。では3回表名取の攻撃から引き続きどうぞ。さて3回の表名取コンドルズの攻撃に移ろうというところですけれども、手元の時計ではまもなく45分試合スタートしてから経過しようとしています。今大会決勝戦以外は55分を経過した場合は新しいイニングに入らないというルールとなっています。5回先制ではありますが、ここまで3回今表に入ろうというところですけれども、時間的にはこの3回までになるでしょうか。3回の攻防次第というところだと思います。得点6対0でマスタニシロイヤルズリードしておりますので、マスタニシロイヤルズとしてはここでできるだけ名取に得点を与えず、そして次の回で1点取ってコールド勝ち決めたいというところかと思います。もちろんこの回の攻撃、3回表名取コンドルズはそんなことはさせたくない。せめてまずは1点を取るところから反撃していきたいというところかと思います。3回の表、その名取コンドルズの攻撃始まりました。この回の先頭バッター背番号17番の佐藤選手、右のバッターボックスです。マスタニシロイヤルズピッチャーは変わりません。3球目まっすぐ入ったところ、これはピッチャー正面、ピッチャーゴロで一塁に送ります。一塁フォースアウトでワンアウト。8番バッター背番号24番金子選手、名取コンドルズです。左のバッターボックス、背が低めの選手ですのでストライクゾーンは少し狭いかもしれません。1球目高めボール、2球目がファール、ワンエンドワンから3球目低め内角ボール、2ボールワンストライク。4球目入ってストライク、2エンド2。5球目高めボール、フルカウント。6球目これも高め、見逃してフォアボール。ランナーを出しました、名取コンドルズです。9番バッター背番号21番の新井選手です。ワンアウト一塁、左のバッターボックスに入っています。バッターに対して1球目はボール、ただこのボールワンバウンドして、キャッチャーもすぐにミットに収めることはできませんでした。それを見てか2塁に進んでいきました。1塁ランナーキャッチャー投げることができず、これでワンアウト2塁に変わります。ワンアウト2塁の場面で投球2球目、ストライク、ワンエンドワン。おっとこれは牽制、見事な隙をつきました、牽制タッチアウト。これでツーアウトランナーなしに変わります。2ランナーリードしていたところを見まして、

ピッチャーがセカンドにボールを送りました。見事な連携です。二塁ランナー反応することができず、帰塁できませんでした。セカンドがボールをキャッチした後、逃げる二塁ランナーに対して落ち着いてタッチしまして、タッチアウト、牽制アウト成功で2アウトランナーなしに変わります。これは名取コントロール少し痛い形になってしまったか。バッター変わらず9番バッターの背番号21番新井選手です。2エンド2から5球目、空振り三振、3アウトチェンジ。3回の表、名取コントロール結果的には3人で攻撃を終えています。3回の裏、マスターにしろイヤレッズの攻撃です。手元の時計ではすでに50分を経過していますので、おそらくこの回がラストイニングとなると、このままマスターにしろイヤレッズ勝利ということになりそうですが、名取コンドルズとしては可能性としてこの回を55分過ぎる前に終わらすことで次の回へ進むことができます。まあ、チャンスが広がります。ですので名取コンドルズとしては早めに進めていきたいところかと思います。増田西ロイヤルズは逆にゆっくりと進めていきたいところかと思います。打席に立ちますのは背番号3番の6番バッター小浜選手。増田西ロイヤルズ2イニング連続で先頭バッターとなっています。まさにシロイヤルズとしてはこの回1点でも取ればコールド勝ち、その時点で成立となります。ナトリコンドルズは時間を早く終わらせたいこのイニングだと思います。バッターに対して4球目、低いボール当てていきました。これはファール。5球目、はい、低めボール。6球目、高いボールをうまく当てていきました。これは飛距離は出なかった。セカンド後ろに下がって取りました。セカンドフライでワンアウトです。打席に立ちますのは背番号5番7番バッターの港谷選手。1球目、ゴーファール。さあ、ナトリコンドルズとしては少し時間が迫ってまいりました。3球目、ファーストアイク。ここで本部からは時間が来たというお知らせが入りましたけれども、このバッターで終わりになるでしょうか。まさにシロイヤルズは何点記録することができるかというこの勝負になると思います。4球目、外角低めボール。2エンド2から5球目、いい当たり、ショートの上を越えていきまして、センターも追いかけていく。さあ、打ったバッターは一塁を回って二塁も蹴ります。二塁から三塁に向かいます。今中継がやっと内野まで帰ってきましたが、あと三塁ストップ。ホームまで行ってもよかったかもしれませんけれども、打ったバッターは三塁ストップ、スリーベースヒット、ワンアウト三塁となります。さあ、ゲームは継続します。このイニングが終わるまでということでしょう。打席8番バッター背番号9番の小畑選手です。1点取ればその時点でゲーム終了となります。ワンボールワンストライク。3球目、サード方向に打っていきましたけれども、切れていきます。ファールボールです。ワンアウト3塁、ワンボールツーストライク。投球4球目、低いボール、これも当てていきましたけども切れていきます。ファール。ファールを挟んでワンボールツーストライクから5球目、また低いボール当てていきましたけど、これはピッチャーの横、セカンド拾ってバックホーム、タッチセーフ、ホームインで7点目。この時点でコールドゲーム成立、7対0、マスタニシロイヤルズ1回戦勝利を収めました。試合時間としては57分を過ぎていましたので、このままイニングが終わっても試合終了となっていましたけれども、アウトカウントが増える前にコールドゲーム成立ということになりました。準決勝にマスタニシロイヤルズ駒を進めています。
最終的にはセカンドゴロだったボール、バックホーム

0: ったんですけれども、キャッチャーがランナーにタッチできずということでしたね。それで、ホームイン7対0ということで、増田西ロイヤルズ勝利を収めています。ということでこの試合は増田西ロイヤルズが7対0で3回コールド勝ち、準決勝に駒を進めました。それでは増田西の選手へヒーローインタビューです。それでは勝ちました増田西ロイヤルズの選手にヒーローインタビューです。では背番号とお名前をお願いします。
1: 背番号5番の港谷翔太です。
0: はい、まずはナイス勝利でした、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、港谷選手は、先ほど先発ピッチャーとして投げていましたけれども、見事無失点で抑えました。どんな気持ちで投げてましたか？
1: チームのために頑張ろうと思って投げました。
0: 最終的には9人で試合を終えた形になりましたけども、自分として調子はどうでしたか今日は？
1: すごいよくできていったかなって自分では思います。
0: 見てたらすごい球走ってたよね。
1: はい、
0: ストレートすごい伸びるなと思って見てたんですけども、結構自信持って投げてたんですか？
1: はい、結構自信持てて投げました。
0: じゃあもういい感じでできたかなという。
1: はい、
0: もう自分に点数つけるとしたら何点ぐらい？
1: まだ85点ぐらい。
0: もうちょっといける？
1: もうちょっといけると思います。
0: なるほど。バッティングもでも最後良かったね、スリーベース。
1: はい、
0: あれは狙ってたのかな？
1: いやでもコンパクトに打とうという気持ちだったから、すごい良かったかなと思います。
0: もしかしたらホームランいけたんじゃないかなと思って見てたんだけども、あれはちょっとストップかかっちゃった感じ？
1: はい、コーチがストップかけてるので、その三塁でストップしました。
0: 自分としては本当は
1: もう行きたかったですね。
0: まあ、次じゃあまた出るとすれば同じようなバッティングも見せて、ホームラン狙いたいかなっていうところですかね。
1: はい、そうです。
0: ぜひぜひまた活躍期待したいなと思いますけど、次の試合はどうだろう、投げないかな？
1: 次は投げないと思う。
0: もしかしてじゃあ決勝残ったらまた投げるかも？
1: もしかしてあるかもしれません。
0: じゃあ自分の手で次勝ってまた、ね、決勝に進めてくださいよ。
1: はいはい、分かりました。
0: はい、応援してますんで引き続き頑張ってください。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。来週はこの勝ち上がった増田西ロイヤルズが戦う B ブロック準決勝の前半戦をお送りしますのでお楽しみに。ということで今週はここまで。3月20日に開催されました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてご紹介いたしました。

0: 涙が割りかかる。
1: お送りした曲は楽天イーグルス庄司康生投手の登場曲、クリーピーナッツで伸びしろでした。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
3: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは、全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後は、ドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは、海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
4: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
5: 頑張れ

0: お送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。またこちらではさらにリスナーの皆さんからの番組への感想なども募集しています。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明宏でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設蒲生パーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに、手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで、会場は文化会館および増田公民館で、内容は

0: 講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係。電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城

0: テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700、 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026、名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183、 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、 FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。

0: 防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど、加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね。
1: 山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん、
1: 実際町内会自体の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸にお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
0: うん、何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん、
1: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
0: うん、役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは

0: 大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないっていう人も出てきます、
0: うん、
1: そのなら一層町内会抜けようって人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
0: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
1: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか。
0: ああ、最近増えてきましたね、うん、住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
1: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
0: うん、
1: まあ、埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になってまずは対話を始めようという取り組みも行われています、
0: うん、
1: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
0: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
1: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: チャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット。さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

for music. This program is Japanese music.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707。0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
3: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
2: それはまさに一石二鳥ですね。
3: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
2: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
3: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
2: 機能もデザインも本当に色々あって進化しているんですね。
3: 最近は水や静電気で貼り付けられる

0: タイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか？
1: 我が家は備え付きで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
0: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
0: はい。そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月5日火曜日、子どもの日祝日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから3時までの生放送でお送りしています。今日火曜日のパーソナリティは私、伊藤藤子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、長い長いゴールデンウィークも明日までとなりましたが、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。昨日ね、北海道では雪が降ったり、東京では30度を超えたり、また、沖縄では梅雨入りをしたりということで、もう日本列島いろんな季節が混在していますが、今日はね、比較的全国的に行楽日和という方で、お出かけをねしている方もいらっしゃるかもしれません。今日はどこでどんな風にお過ごしでしょうか。早速メールいただいているのでご紹介したいと思います。としさん、初メールありがとうございます。私のゴールデンウィークですが、北海道にもやっと桜が咲き、春が来てくれました。そして私のバイクシーズンの訪れです。バイクをいっぱい乗れた日の夜の月は満月です。かっこ笑い。乗れなかった日の月は雲に隠れたり欠けたり、そんな夜になります。ということで、私のゴールデンウィークはバイクに乗って乗って乗りまくりです。だから鯉のぼりの日の夜は満月ですよ、ということでね、今日5月5日ということで、今日はね、バイクに乗ってらっしゃるんですね。

藤子さんも良いゴールデンウィークをということでいただいております。まあ、あの5月はね、5月2日とそして5月31日があの満月ということですけれども、としさんにとってはね、こうバイクに乗ると心が満たされて、もう全てが満月に見えるんでしょうね。今日の、ね、月も楽しみですね。としさん、初メールありがとうございます。私はですね、ほとんどなんかゴールデンウィーク今回仕事をしていたんですよね。それからね、先週お話ししましたが、愛車と別れして新しい車をお迎えしたり、それからね、携帯の機種交換をしたりとか、なんかすごくこう手続きがいっぱいあって、なんかあっという間に終わってしまって、5月2日だけかな、何もなかったのが。その日になんかね、お家でパンを焼いたりとか映画を見に行ったり、でも映画見に行ってね、夜遅くだったので、あの寝てしまってあの映画のストーリーがあまりわからなかったけど、一応最後ではなんか感動して帰ってきたというね、そんなゴールデンウィークで、後半もなんかね、ずっとお仕事をしておりました。ということで、ぜひ今日はですね、皆さんのゴールデンウィークどんな風にお過ごしだったのか、楽しい思い出お裾分けしていただければと思います。そして今日は1時半のコーナーには朗読詩人南大賢さんをお迎えしてお話をお伺いしたいと思っています。あの詩の概念が変わるかもしれません。すごく楽しい時間になると思いますので、ぜひお楽しみにしてください。ナトラジワイド火曜日、今日も3時までの生放送で伊藤藤子がお送りしてまいります。どうぞ最後までご一緒してくださいね。さとしさんから伊藤藤子さんの好きな曲リクエストしますということでメッセージいただいております。好きな曲たくさんあるんですが、今日はこの曲選曲しました。イーグルス Take It Easy。

1972年ザ・イーグルスで Take it easy 気軽に行こうということで、お送りいたしました。テスさん、私の一番好きな曲ということなんですが、もうね、好きな曲がたくさんありすぎて、今日はねゴールデンウィークということで後半ということでね、こう気持ちを楽にして、そしてねドライブとかね、そしてテスさんもツーリング楽しんでいただきたいなということで、この曲にしました。北海道から初メールありがとうございました。ツーリング楽しんで、そして夜の月も楽しんでくださいね。ナトラチワイド火曜日3時までの生放送でお送りしてまいります。この後は天気予報、交通情報です。

ナトリンゴの大春闘株式会社の提供でお送りします。それでは仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしてまいります。現在宮城県全域に乾燥注意報、宮城県東部名取市には強風注意報が出ています。どうか空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。それでは外況です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて東部の詳しい天気です。今日は西の風やや強く晴れでしょう。波の高さは2メートルのうち 1.5 メートルの見込みです。降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温、仙台、名取ともに22度の予想です。現在名取市の気温は 16.3 度となっています。明日です。明日は西の風のち南東の風、海上では南の風やや強く晴れでしょう。波の高さは2メートルの見込みです。ゴールデンウィーク最終日の明日も1日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温、仙台で10度、日中の最高気温は23度が見込まれています。以上、天気予報をお伝えしました。代わって交通情報です。

続いて交通情報です。はじめに高速道路の状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在仙台東部道路通行止め規制、事故などはありません。そして東北自動車道の方も、午前中は渋滞がありましたが、現在は解消されているようです。続いて鉄道です。仙台空港アクセス線平常運転です。JR 在来線も平常運転です。東北新幹線ですが、今日、朝岩手県で、地震がありました。東北新幹線はやぶさ19号は地震の影響で遅れが出ています。またそれに伴って秋田新幹線も小町19号も地震の影響で遅れが出ています。その他は通常運転となっています。続いて空の便です。仙台国際空港国内線です。今日この後ですが、1時35分出発予定の札幌新千歳行き、遅れが出ています。1時間の遅れです。2時35分出発予定と変更になっています。その他は今のところ搭乗手続き中、出発予定となっています。今日は強風が見込まれていますので、この後変更があるかもしれません。飛行機ご利用の方は各航空会社の発着情報をお確かめの上お出かけいただきたいと思います。それではここでナトリン号からのお知らせです。津波注意報が発令された場合、低山運河より東側の地域に避難指示が出されるため、運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。低山運河より東側の停留所には停車いたしませんので、ご注意ください。また津波警報が発令された場合には、避難対象範囲が拡大するため、東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲札までの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。

0: 有事の際は係員の案内に従い、安全確保を最優先に行動していただきますようお願いいたします。さらに大津波警報発令時はナトリン号全6線の、全6路線の全車両の運行を停止いたしますので、ご了承ください。ナトリン号から津波注意報、津波警報、そして大津波警報が発令された場合のご注意、ご紹介させていただきました。今朝もね、岩手で地震がありましたけれども、またこの後ね、地震がいつ起きるか分かりませんので、ご注意いただきたいと思います。またバス乗車中に立ち席での携帯電話の操作はご注意ください。携帯電話に夢中になり何もつかまらず乗車されているお客様もいらっしゃるとのことでした。事故につながりかねませんので、立ち席での携帯電話の操作はご注意をお願いいたします。以上、ナトリン号からのお知らせでした。以上、この時間の天気予報交通情報はナトリン号の大新島株式会社の提供でお送りしました。この後 CM を挟んでナトリズム、今日火曜日はナトリ防災ネット、ナビゲーターは佐々木彩香さんです。そしてその後15分後の5カラーズ、今日は朗読詩人の南大健さんをゲストにお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。私とも15分後です。
1: めな
2: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹家の手技笹かまぼこ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
6: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
7: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
4: いや、やめませんよ。
7: 膝が痛いんで毎週。
4: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
7: はい、
4: ぜひ聞いてください。
7: お願いします。
0: ナトリズム、
6: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズメは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど2週にわたってお話を伺っていきます。 これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じます。

0: られるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週、来週と2週にわたってお話を伺う名取市が災害時応援協定を結んでいる企業は株式会社大白です。ご担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
1: 株式会社大白の南條と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: はい、南條さん、よろしくお願いいたします。さあ、まず会社について伺っていきます。株式会社大白、一体どんな会社なんでしょうか。
1: はい、弊社は生コンクリートの製造販売をしている会社です。はい、建物や道路など町の基盤を支える、材料を扱っています。
0: うん、
1: コンクリートってあまりこう表に出てこないあの材料なので、はい、そこら辺をですね、ぜひご紹介させていただければなと思います。
0: 確かに道路や建物など私たちの暮らしを支えているもの、それがね、生コンクリートですよね。
1: はい、
0: ちょっと素朴な疑問を伺いたいんですが、はい、コンクリートって一体何からできてるんでしょうか。
1: そうですよね、コンクリートって、生コンクリートって実はセメント、水、砂、砂利を混ぜて作っています。
0: はい、
1: それを、練り混ぜて、まあ、ドロドロのような状態になったものが生コンクリートというものですね。う
0: ん、へー、はい、これって大白さんでこの材料を一からこう混ぜ合わせるところからやってらっしゃる。
1: そうですね、はい、あの材料を全部、プラントといわれる工場に、貯蔵タンクがありまして、はい、そこで、機械で練り混ぜて、現場に届けるところを仕事としてます。
0: 練り混ぜてもうすぐ出来上がるんですか。どのぐらいの時間がかかるんでしょう。
1: 出来上がるまでは、本当に1分もあれば出来上がるので、
0: はい、
1: はい、あの本当にあの工場ですぐ作って、はい、出荷することが可能です。
0: あ、そうなんですね。はい、その生というところで、はい、やっぱりこう柔らかい状態からすぐすぐ固まっちゃうみたいになっちゃうんですかね。
1: すぐすぐ固まることはないんですけれども、はい、はい、やはり現場に届くまであの生ものなので、うん、材料の、形状が変わってしまう、はい、可能性があるので、よくあの見るミキサー車というものがくるくる回って攪拌しながら運んでいるんですけれども、はい、はい、生コンクリートって面白くて、90分以内に、荷下ろししないといけないというルールが定められているので、時間の制限がある、商材といっても、間違いないですね。
0: そうなんですね、はい、90分なんですね。はい、確かにあのくるくる回っているミキサー車、はい、私もよく子供の頃からこう街中親の車に乗って、はい、ちょっと信号止まってる時にふって見るとなんかくるくる回ってる車がある、なんだろうこれってずっと思ってたことがあったんですよね。はい、やっぱり興味引く方、お子さん特に多いんじゃないですか。
1: そうですね、本当に先ほども話した通り、生コンクリート自体あまり注目される素材ではなくて、はい、どちらかといえば完成したものがやっぱりフォーカスされる、家とかビルとか、やっぱ出来上がったものはフォーカスされるんですけど、はい、そこで必ず必要な材料、生コンクリートっていうのはなかなか注目されないので、はい、私たちもここ数年ですね、こう生コンクリート協会をどう PR すればっていうことで、うん、働く車であるミキサー車を、活用しながら、はい、イベントに出展したりとかやっております。
0: 確かにお子さん車好きな方多いですよね。
1: そうですね、
0: うん、そこから親もね、はい、車に興味を持つっていうこともあるでしょうね。
1: そうですね、よくあの、うん、働く車のイベントとかで、はい、パトカーとか消防車とか救急車とかあの自衛隊さんとかよく見るんですけども、はい、最近はそこにミキサー車をこうあのねじ込んでいるので、ミキサー車見れるイベントなかなかないよね、
0: ないですね、
1: 言っていただいて、はい、子どもたちにこう乗せたりとか、あのレバー操作で、あのドラムというくるくる回る部分を回す体験をさせたりとか、はい、そういったもので、まあ、ミキサー車をちょっと体験してもらうというのを今やってます。
0: 回るところってレバーで。
1: そうですね、
0: 回してるんですね。
1: レバー操作で回すことができるので、
0: はい、それはやってみると楽しそうですね。
1: そうですね、人気のあるイベントになってます。
0: でも実際にミキサー車をこう運転するってなるとやっぱり免許とか必要なんですよね。
1: はい、そうですね、あの弊社は、4トンミキサー車と言われる小型ミキサー車が多いので、はい、小型ミキサー車は中型免許があれば乗れるんですが、うん、はい、やっぱり大型の車両だと大型免許も必要ですし、はいはい、車の免許に関しては、うん、あの最低でも中型免許が必要になってきます。
0: でもね、そういう大きな車を運転できるっていうところだけでも、はい、なんかかっこいいなってお子さんからしてみればなりますよね。
1: そうですね、あの、うん、私もこう採用関係させていただいてるんですけど、はい、やっぱり子供がミキサー車が好きで、うん、あの子供が好きなものに乗れるって結構誇れる仕事なんじゃないかっていうのを最近言っていただくケースが結構増えてきて、はい、あのそういった方がどんどん増えてくればいいなとは思ってますね。
0: かっ っこいいですね。

0: 生コンクリートの会社、それがね株式会社大白さんだと教えていただきました、はい、なんか実はコンクリートこんなものにも使われてるよみたいなものって他何かあります？
1: そうですね、まあ、私たちで言うと、住宅、まあ、戸建て住宅の基礎の部分を得意としている会社ですので、はい、まあ、家の土台ですね、うん、そこが、多く納入している現場でございます、
0: はい、
1: 本当にあの道路もそうですし、橋とか、うん、高速道路とかそういった街 の、 あのあらゆる部分に生コンクリートを使われているので、まあ、実は気づいてないだけで、はい、本当に至る所に生コンクリート使われています。
0: そうですよね、はい、皆さんもしかしたら歩かれているこの地面のコンクリートは大白さんのコンクリートなのかもしれないみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうふうに思っていただければと思います、はい、さあ、ここ名取市との関わりっていうのも深いんでしょうか？
1: そうですね、あの弊社はですね今あの名取市で事業をして43年目になります、うん、まあ、43年、製造業として事業させていただいてるんですが、はい、名取市さんとは、最近ここ数年ですねいろんなつながりを持たせていただいてて、はい、まあ、先ほど働く車で出たんですけれども、ラッピングミキサー車ということで、カーナ君を、ラッピングしたミキサー車を走らせたりとか、はい、あとはですね相互台の児童センターさんで、子どもたちに描いてもらった絵をですねマイナビ仙台さんとコラボレーションしまして、はい、マイビーというキャラクターの、ラッピングをするミキサー車とか、
0: うん、
1: そういったものを、やらせていただいたりとか、
0: はい、
1: あと最近ですとです名取市の文化会館ですねネーミングライツを取得させていただきまして、はい、今年の4月1日から大白ホール名取という名前で愛称を取らせていただいたので、
0: はい、
1: まあ、これからもっともっと深いつながりでいろいろできればなと思っております、
0: うん、名取にね本社工場がある、はい、名取の会社さんでいらっしゃる、はい、ということですね、まあ、コンクリートだけでなくちょっと変わったものもあるんですかね？
1: そうですね、2年前ですかね名取というオリジナルアロマを開発しまして、
0: はい、
1: 名取の、特産であるカーネーションの精油を入れたアロマを、作りまして、はい、それを、コンクリートを塗ったディフューザーそれもコンクリートディフューザーという、塗るコンクリートっていうものがあるので、それであのコーティングしたディフューザーとこうセットでこう販売させていただいておりまして、カーネーションが結構リフレッシュできるような香りになっているので、まあ、当初はねあの車がいい匂いになればいいかなというところであったんですけどやっぱドライバーっていうのが午後ちょっと眠くなるので、一吹きしたら、まあ、リフレッシュできるような使い方をしてもらうために、アロマを開発しました。
0: あ、そういうきっかけだったんですね、はい、いやでもアロマちょっとね嗅いでみたいなっていう形になりました。これは大白さんの、はい、ホームページなどで見ることができる？
1: そうですね、はいはい、今はあの EC サイト、オンラインのサイトで販売しておりますので、まあ、大白アロマとか入れてもらうと EC サイト出てくるので、はい、ぜひ見ていただければ嬉しいです。
0: はい、気になる方はぜひチェックをされてみてください。さあ、そして株式会社大白さんは名取市と災害時応援協定を結ばれていらっしゃいます。きっかけどういったことがあったんでしょうか？
1: は
0: い、
1: こちらはですね平成30年の5月に、結ばせていただいた協定なんですが、
0: はい、
1: きっかけとしては、他県でですねあの大規模火災が発生した時に、うん、ミキサー車が、消防用水を運ぶ、車として使われたということがきっかけとして、はい、私も聞いております、災害時にですね、まあ、生コンを運ぶミキサー車が、消防用水を運ぶことによって、うん、まあ、防災につながるというところがありまして、
0: はい、
1: まあ、私たちもですね、名取市さんと災害協定を締結する流れになりました。
0: 内容としては災害時応援協定内容としてはそのミキサー車が消防用水になる、はい、ということなんですね。
1: はい、まあ、普段生コンクリートを運んでいるミキサー車なんですけれども、うん、災害時にですね消防用水を、ミキサー車に積みまして、はい、あの現場まで運ぶという協定になっております。
0: どのぐらいの水を運べるんですか？
1: ミキサー車自体が、流米という単位を使うのでちょっと難しいんですけども、はい、小型ミキサー車です と、約2流米1流米が1000リッターなので2000リットル、運べる、形になっております。
0: かなり多くの水を、ね、はい、運んでそして消防の方と連携をして、はい、万が一の際有事の際はその火を、ね、消していく、はい、ということをやっていくということなんですよ ね、 すね、はい、まあ、4月も、ね、他県では特に岩手県でも、ね、うん、はい、林野火災などもありましたし、はい、ここ名取でも、ね、もしかしたら今後林野火災発生する可能性もゼロではないというところで、はい、ぜひこれからも、ね、名取市と連携していただきたいです、
1: はい、
0: この協 協定を結ぶにあたっての思いというところも最後に教えてください、
1: はい。弊社はですね、あなたの街の生コンクリートということで、住宅の基礎を中心に生コンクリート

0: 約算だと教えていただきました。大規模災害が発生した際に速やかな復旧復興に向けた取り組みを力強く進めていくため、災害時応援協定は必要不可欠となっています。そこで名取市では現在70以上の団体企業と災害時応援協定を結んでいます。その中から今日は株式会社大白について、総務課長の南條さんにお話を伺いました。南條さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週のナトリズム防災ネットも引き続き株式会社大白について具体的な災害時の取り組みや備えについて詳しく伺っていきます。どうぞお楽しみに。

ナトリズム、火曜日の今日はナトリ防災ネットをお送りしました。明日はナトリの街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: ラ、ド、
4: ラ、
0: ジ、
4: ワ、
0: イ、ド、
5: ナトラジワイド、ファイブカラーズ。
0: 時刻は午後1時30分を回りました。ナトラジワイド火曜日、3時までの生放送で伊藤藤子がお送りしています。ここからはファイブカラーズ、5人の各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日はゲストの方をお招きしています。朗読詩人南大賢さんにスタジオにお越しいただきました。どうぞお楽しみに。ここからの時間はフローラル教祭、目出島の里の名取空色整形外科、ポートピア川崎の提供でお送りします。
3: フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。
6: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
7: ポートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ポートピア川崎、いいんじゃない。
8: 醤油ラーメン450円。スーパーの中にある飲食店でさほど考えもせずに注文した料理は醤油ラーメン450円。あっさりとしたスープの中で細い麺が私を見つめている。焼き豚、メンマ、ネギ、ほうれん草、少数精鋭の具だけど醤油ラーメンは器の中でしっかりと仕事をしてい

麺から食べ始めスープを飲み、麺と具を絡めて食べまたスープを飲む。麺がなくなりかけるほど焼き豚を味わい、最後に残りのスープを一気に飲み干す。美味しいから残すところは全くない。醤油ラーメン450円、完食。これでいいんだよ。ラーメンってこれでいいんだよ。凝らなくていいんだよ。麺にこだわったり、スープにこだわったり、具にこだわったり、そんなことしなくていい。まずくなければいいんだよ。高価な極上ラーメンももちろん美味しいだろう。でも私の身近で食べられるラーメンはまずくなければいいんだよ。世の中エリートばかり求めすぎなんだよ。エリートでなくていいんだよ。結果的に仕事になっていればいいんだよ。450円の醤油ラーメンみたいにまずくなく完食できる料理で十分なんだよ。人間社会に疲れた私にとって身近に欲しいのは、高価なものでも秀逸な接客でもなく、ごく自然にある普通なんだよ。夕焼け前の空を見ながら冬の風を身に浴びる。本当は寒い風のはずなのに、醤油ラーメンを完食して額や体が汗ばんでいたから、冬の風なのに涼しい、冬の風なのに心地がいい。せわしない日々の中でささやかな至福の時。

0: さあ、今日は朗読詩人南大賢さんにお越しいただき、まずは、大賢さんの代表詩と言ってもいいでしょうか、醤油ラーメン450円を朗読していただきました。ようこそナトラジ。
1: こんにちは、よろしくお願いします。南大賢と申します。
0: もうね、私この大賢さんの醤油ラーメン450円がもう大好きで、
1: はい、ああそうですか、ありがとうございます。
0: 大好きで、あのお会いするたびに、はい、あのリクエストしちゃうんですよね。
1: そうですね藤子さんの朗読ワールドに参加させていただくときに、
0: はい、あの朗読ワールド以外でも、はい、あのまあ、私がねその23年前からずっとやっている朗読のイベントなんですけど、そちらにね、参加してくださって、
1: はい、
0: 他の詩を読むのに、450円も読んでっていう。
1: そうですね、結局読みます ね、 ね、
0: そうですよね、はい、ということで、今日はあの南大賢さん、社会人としてお仕事をしながら、
1: はい、
0: 詩を作り、
1: そうです、
0: 自分の声で朗読活動を行っているということで、
1: はい、
0: 朗読詩人。
1: そうなんです ね、
0: ですね、
1: はい、そうです。もうただ書いて終わりじゃなくて、うんうん、それを朗読で声で表現し、はい、うん、でそれを受けてくださる方がいて初めて成立するっていう感じです ね、 ね、
0: なんかその大賢さんの作品って、
1: はい、
0: なんだろう、あの私がね読んでも味が出ないというか、やっぱり、ね、大賢さんの声で、大賢さんの雰囲気だから、なんかこの詩のね良さがこう伝わるのかななんて思うんですけど、いかがですか？
1: そうですね、私もやっぱり、まあ、昔アナウンサーになりたいと思ってた時もあったんで、
0: はい、
1: だからちゃんとアナウンサーとしての、アクセントしっかりした読み方とかも、うんうん、やっぱり憧れとかもあったんですけど、うん、
0: はい、
1: でもそういう私の持ち味でいいんだっていうのが分かって、うん、
0: はい、
1: それからはもうあまりそういうの気にしないで、うん、もう自分の持ち味をどんどん生かして読んでるような感じですね、
0: うん、そうですね、なんか本当にその大賢さんの詩は大賢さんが読むからこう伝わっていく、はい、またやっぱりこうお仕事していろんなことをやっぱりこう感じて、どんな時に詩を作るんですか？
1: 詩はですね、うん、結構浮かぶのが仕事しながらとか、うん、本当はダメなんですけどね仕事しながら浮かぶ時もあるし、車運転しながら浮かぶ時もあるし、はい、いろんなタイミングで浮かぶんですけど、うんうん、メモに書き留めることができる時もあればできない時もあるし、うん、もう浮かんで消えちゃったものはもう それまでだと思って諦めるし、
0: 潔いですね、
1: まだ残

0: 残ってればそれを綴って、うん、でまとめるみたいな感じですね、
1: うんうん、そうですか、わかりました、ダキさんは今刺繍3冊、ねはい、もう出してらっしゃるんですが、
0: そうですね、
1: はい、私が、ね、主催している朗読ワールドに初めて参加してくださった時の詩が、ねはい、すごく素敵だったので、はい、ぜひその詩をまた、はい、朗読していただければと思いますので、
0: はい
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、それではですね、はい、2005年に出版した Feel the Words という詩集なんですけども、そこに収められている作品、日だまりをやりたいと思います。日だまりが私にささやきかける。お前もっと陽気に行こうぜって。日だまりが私の心を照りつける。なんだよしつこく見つめるなよ。いろいろな人が私に近づいては遠ざかる。いろいろな音が私に近づいては遠ざかる。いろいろな不安が私に近づいては遠ざかる。そしてこの日だまりもいずれは私から遠ざかる。近づくときは胸躍るけれど、遠ざかるときは胸が締め付けられる。陽気な心と憂鬱な心が繰り返され、人間は老いに近づいては若さから遠ざかる。西の空がオレンジ色に染まり、日だまりは私から遠く消えていく。日中はあんなにうざったかったのに、肌寒さも手伝ってか、今は寂しさが募る。雲が邪魔をしない限り、日だまりはまた私に会いに来る。でも、その時見つめる私は、きっと昨日の私から遠ざかった私。日だまりが、私にささやきかける。お前もっと陽気に行こうぜって。

0: のゲスト朗読詩人南大賢さんからのリクエストでハッピーエンドで風を集めてお送りしています。大賢さん、改めて、はい、この後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2004年に出版された Feel the Words、
1: 2005年ですね
0: 、はい、出版された詩集の中から日だまり朗読していただきました、はい、またあの醤油ラーメン450円とはちょっと違う雰囲気ですよね。
1: そうですね、こっちの方が先なんで2005年なんで、うん、醤油ラーメンは2010年に作ったんで、うん、まあ、始めた詩の創作を始めた当初は結構綺麗系な作品が多かったんですけど、
0: はい、
1: やはり年を重ねていろんな、ね、人生経験をしていくにつれていろいろ作風も変わってっていう感じです。
0: あの、ね、さっきお仕事しながら浮かぶことが多いということで、はい、いろんなこうあのいろんな思うことがあってそれを詩にするっていうのが多いんですかね。
1: そうですね、やっぱり私にとって詩を作って発表することはコミュニケーション手段なので、意外とこう見えて雑談が弱いんですよ雑談が弱いんで、
0: うん、
1: それを補う感じですね、うん、こうやって詩を作って人前で発表するっていうことが、
0: うん、昔から詩人になりたかったんですか？
1: ではないんですよ、昔からむしろ先ほども言いましたけどもともとはアナウンサーになりたかったんですけど、
0: はい、
1: でもまあ詩人の活動を続けていって、あ、これは原稿と

0: かがあって読むのがアナウンサーだけど、うん、詩人は自分で好きな言葉を綴ってそれを発表できるからクリエイティブだなと思って、うんうんうん、それで、まあ、積極的に進めていく形
1: です。一度ね、レッスンを受けようとされたけど私お断りしたんですよ。やっぱりなんか、ね、このダンケースの良さをね消しちゃいけないなと思って、はい、うん、こう誰が読んでも同じじゃなくて、はい、ダンケースさんが読むからこうね、この詩の良さが伝わるのかなと思って、見事に、ね、はい、なんかこう開花して今はいろんなとこでね活躍中ですね。
0: そうなんです、ちょっと3年前から、うん、ライブハウスに立たせていただいてるんですね、
1: はい、
0: で朗読だけじゃなくて、うん、歌も混ぜながら、
1: 歌も歌うんですね。
0: 歌も歌うんです。歌と朗読のミックスっていう感じで、ライブハウスで、
1: あ、そうなんですね、
0: させていただいてます。
1: 素晴らしいです、ということで、
0: はい、
1: リクエストハッピーエンドで風を集めてお送りしました。さあ、健さんに今日は、ね、お越しいただいて詩もたっぷり朗読していただいてますが、はい、どうですか、ラジオで朗読するのは。
0: もう勝手が違いますね、やっぱり。すごく、しかも生ですからね。
1: 生ですからね。
0: やっぱり緊張感が全然違いますね、
1: はい、大阪からルパン妖精さんから、今日素敵なゲスト、はい、南大慶さんがいらっしゃるんですね、楽しい放送楽しみにしてますということでメッセージいただいています。
0: ありがとうございます、楽しんでいただける、てるでしょうかね、
1: もう私はもうまたね今日も醤油ラーメン450円聞けたので、
0: はい、
1: 楽しいんですけども、
0: ね、
1: 先日もライブハウスで、
0: そうなんです、
1: ライブされたんですよね。どんな、
0: そうです、自分が主催して、北仙台のペニーレンっていうライブハウスで、仙台大観音っていうイベントを企画しました。
1: 仙台大観音にかけたんですか。
0: そうです、大観音にかけて大観音って、
1: はい、
0: でやっぱライブはほとんど音楽やってるアーティストさんが多いんで、なのでそのアーティストさんにライブの持ち枠の中で一つだけ詩の朗読をやってくださいっていう条件をつけてライブをしていただいたんですね。
1: そうなんですね、どんな感じになったんですか。
0: それでやっぱり普通、まあ、詩の朗読とか、まあ、朗読の人たちだけで集まるとどうしても同人的な感じになっちゃうんですけど、
1: はい、
0: やっぱりライブで歌歌ってる方が歌の合間に朗読を入れると、なんかエンタメっぽく見えて、これは朗読だけやってたら見えない世界だなと思ってすごい新鮮で、
1: そうですか、
0: やってよかったなと思いましたね。
1: アーティストの方もね、こう普段歌ってますけど、はい、それを改めて詩で朗読するという歌詞が多かったんですよね。
0: そうです、歌詞とか、あと自分でもそのためにイベントのために作ってくださった方もいますし、いろいろいて、
1: そうですか、ね、そんなイベントをこう、ね、3年前からいろいろ、
0: はい、
1: あの詩の朗読と、まあ、いろんなアーティストの方とコラボレーションしてやってるということで、
0: は
1: い、はい、その中 で、はい、なんかすごいあの評判の詩があるということで。
0: そうなんです、はい、大体この作品を抜かすとリクエストされて結局読んじゃうという作品があるんです。
1: じゃあその作品を朗読していただきます。では、はい、お願いします。
0: はい、わかりました。では混ぜるなチーズ。コンビニの明太ポテトサラダが好きだったのに、余計なことして明太チーズポテトサラダになっていた。なんでチーズを混ぜたんだよ。買う気が失せてしまった。コンビニのパンケーキが好きだったのに、余計なことしてクリームチーズパンケーキになっていた。なんでチーズを混ぜたんだよ。買う気が失せてしまった。チーズかまぼこ、チーズちくわ、チーズはんぺん、チーズナゲット、なんで日本人は安易にチーズを混ぜたがる。チーズはチーズ単品で食べたいんだよ。普通のかまぼこでいい、普通のちくわでいい、普通のはんぺんでいい、普通のナゲットでいい。むやみやたらにチーズを混ぜるな、気持ち悪い。でもグラタンにかけるチーズは大丈夫だから。職場で夕方に配るサラダせんべいが好きだったのに、この数日配られたのはアボカドチーズおかき。なんでよりによってチーズなの。机の引き出しに入れてたら仏壇の供え物になるほどたまった。珍しく正月にお餅を食べなかったな。そう思いながらラジオを聞いていたら、お餅にチーズを乗せて焼くと美味しいとほざいていた。なんでよりによってチーズなの。ラジオを聞きながら作っていたこの詩、ムカムカしてこのトーク混ぜちゃった。

0: チーズケーキ、チーズバーガー、チーズリゾート、チーズオムレツ。なんで日本人は安易にチーズを待ちたがる？チーズはチーズ単品で食べたいんだよ。普通のケーキでいい、普通のハンバーガーでいい、普通のリゾートでいい、普通のオムレツでいい。むやみやたらにチーズを混ぜるな。気持ち悪い。でも、ピザにかけるチーズは大丈夫だから。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: すいません、思わず笑ってしまいました。はい、あの私、はい、チーズ大好きで、何でもチーズかけるんですけど、
0: そうだからこの作品は賛否両論が出る作品なんです。
1: はい、そうですね、
0: チーズ好きにとっては何もそこまで言わね、そこまでこだわなくたっていいじゃんって、チーズ嫌いな人にはそうだよねって。
1: チーズおかきもねすごい大好きで、あの結構何でもチーズ混ぜてね、はい、うん、あのチーズ混ぜるとまた美味しくなる。でもこの詩も好きです。
0: うん、あ、そうですか。だからこれ音楽やってる人からは、パンクな作品だよねって言われますね。
1: ね、ということでね、多分あのラジオを聴きの方も、はい、詩の概念がね結構変わったんじゃないかな。自由に作ってね。
0: そうそうそうです。
1: いいんじゃないかな。うん、こういうのを、まあ、はい、ライブで、ね、はい、あの発表しているということで。
0: そうなんです。はい、
1: ということで、もうあっという間でそろそろ、ね、はい、あのお別れの時間が近づいてきたんですが、今後またなんか、はい、新たな挑戦をされるんですよね。
0: 新たな挑戦ですね。はい、そうなんです。実は、とっておきの音楽祭というイベントに初めて出演させていただきます。
1: 詩の朗読でとっておきの音楽祭って珍しくないですか？
0: そう、よく選んでくださったなと思って、なので、はい、多分今後の、なんか定期的にもし出れる、布石になればなと思って、
1: ね、
0: だから頑張らなきゃと思って、
1: あの、はい、出たら私も出るかもしれない。
0: そうですね、ぜひ藤子さんも、
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで、とっておきの音楽祭が6月
0: 7日の日曜日です。
1: 10時20分。
0: そうですね、
1: フォーラス向かいの東映プラザ前、
0: そうです、
1: ディズニーストアの前ですね。
0: はい、そこでやります。はい、私は、はい、
1: ぜひあの生でもう本当にあの、ね、刺繍も3冊出てらっしゃって、
0: はい、
1: もうね、面白い詩とか、結構ちょっと皮肉った詩とか、ちょっとこう、
0: はい、
1: あのいろんなね、爽やかな詩もありますよ。面白い詩がたくさんあるので、
0: はい、
1: ね、ぜひあの宮城大賢さんの詩に、ね、ぜひ今後触れていただければと思います。
0: そうですね、SNS もやってますんで、はい、朗読詩人大賢で検索すれば出てきますので、
1: はい、分かりました。
0: ぜひ、
1: はい、最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いできますか？
0: はい、はい、まあ、朗読詩人として、活動してます。まだまだ、皆様の世間には浸透してませんけど、地道にいろんなところでやっていきたいと思いますので、どこかでお会いしましょう。
1: はい、はい、ということで、今日は朗読詩人南大賢さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 最後は大賢さんからのリクエスト、シュガーベイブダウンタウンを聞きながらお別れです。大賢さん、またぜひ遊びに来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。

今日は、朗読詩人南大健さんにお越しいただきました。もうあの X が湧いてますね。南大健さんの450円のラーメン素晴らしいということで、そのダジャレは北健さんとか、北の大地を目指す、感激大山さん、それから混ぜるなチーズもかなり好評でしたね。6月6日、6月7日ですね、とっておきの音楽祭に詩の朗読で初めて出演されるということですので、14時20分から東映プラザ前ということで、ぜひ遊びに行かれてください。詩集も3冊出てますので、ぜひ南大健で検索してみてくださいね。お送りしたのはシュガーベイブでダウンタウンでした。

0: ここまでの時間はボートピア川崎、目出島の里の名取ソライド整形外科、フローラル教材の提供でお送りしました。ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
1: 目出島の名取ソライド整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
2: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160 まで。
0: さあ、それではここで今月のナトラジのパワープレイナンバーをお送りしたいと思います。今月は半崎よし子さんの歌をお送りします。命が咲く日まで。

さあ、半崎美子さんの命が咲く日までお送りしています。一番新しい歌弁5に入っているこちらの曲、先日のここの福岡コンサートでも少し紹介してくれましたよね。さあ、仙南の還暦ライダーさんからメッセージいただいています。本日のテーマ大型連休は、朝から飲んだくれていますって違いますからねということでいただいておりますけれども、毎年恒例の草刈りと桜の植樹をしていました。半崎美子さんの歌弁5の楽曲でナトラジのパワープレイナンバーの命が咲く日までができた経緯を知り、石巻市大川地区の阿部良介さんや東日本大震災で亡くなられた方々を偲び植樹をしていましたということで、仙南の還暦ライダーさんからメールをいただいています。ね、阿部良介さんの話もここの復興コンサートでしてくださいましたが、そうです、私もね、なんか阿部良介さんの桜植えたいななんて思ってたんですけど、還暦ライダーさん植えてくださったんですね。

飲んで飲んでいるそう、飲んだくれているそうです。ということで、今月の名取市のパワープレイナンバー、半崎よし子さんの命が咲く日まで毎日お送りいたします。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。1時からお送りしていますナトラジワイド。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから3時までの生放送でお送りしています。今日火曜日のパーソナリティは私伊藤富士子です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さて、ゴールデンウィーク中のナトラジワイドということで、今日ね、皆さんどこでどんな風にお聞きいただいてますでしょうか。社会人をしながら詩人活動を続けていらっしゃる今日は、朗読詩人の南大賢さん、ファイブカラーズの時間にお招きをいたしましたけれども、やっぱり醤油ラーメン450円、私本当大好きなんですが、すごいですね、X がこんなに巻いておりますけれどもね、混ぜるなチーズもね、あとね、日だまりというね、すごい爽やかな詩もありましたけれども、フィール・ザ・ワーズ、そしてホームレス・マインド、そして、2015年には朗読詩人の端くれということでね、詩集も出版されていらっしゃいます。爽やかのから、面白いのからちょっと悪があるものから、ぜひですね、初めてとっておきの音楽祭にも出演されるということですので、ぜひね、遊びに行っていただければと思います。そして私が主催している朗読ワールドにも結構ね、参加してくださっていて、リアルでもオンラインでやるときもね、参加してくださってますので、宣伝になっちゃいましたが、ぜひ皆さんもね、私の方の朗読ワールドもぜひ、ご覧いただければと、ご参加いただければと思います。さあ、今日はゴールデンウィーク皆さん何してますかということでね、皆さんからメッセージたくさんいただいてますのでご紹介していきたいと思います。かんちさん、ありがとうございます。ふじふじリスナーの皆さん、こんちくわということでね、いただいております。仕事をしていた頃は連休が待ち遠しくて仕方がなかったですね。でもいざ始まる

と楽しい時間ほど早く過ぎて気がつけば現実に引き戻される、そんな繰り返しでした。今はというと毎日が長い休みのようなもの。自由な時間はあるけれど、今日はさて何をしようかと悩む贅沢な日々です。羨ましいですね。それでも、この時期は友人たちが休みということもあり、メダカ仲間を訪ねたり逆に遊びに来てくれたりと、にぎやかで楽しい時間を過ごしています。そして浜松といえばやはりこれですかね。5月3日から5日にかけて開催される浜松祭り、たこ揚げ会場の空には大凧が舞い、街中はラッパの音と熱気に包まれて1年で一番活気づく季節です。季節は少し足踏みしていても人の心はしっかり初夏を迎えている、そんなゴールデンウィーク皆さんはいかがお過ごしでしょうかね。ではということでいただいておりますね。今日どうなんでしょう、行かれてるんですかね。風がね結構あるからタコ高く上がるんじゃないでしょうかね。ね、気をつけながら楽しんでくださいね。かんちさんありがとうございます。それから、こうちゃんからもいただいております。全国ナトラジワイドをお聞きのファミリーの皆さん、伊藤藤子さんおはようございます、こうちゃんでがんすよということで、ゴールデンウィークどう過ごしたは、父が会社の土曜休みを取り入れたと同時に祝祭日や連休がなくなり、通常勤務で、それに伴い母と私もいつも平日といつもの日常でした笑い。海外の、クルーズ船で、感染がね出ましたねということで、死者も出ているということで、ドライブどこではありません、お家で、リモートプチ旅行しましたということで、ひとまず本出場ねということでね、お家にいて、ね、ニュースを見たり、それからねこう前もねこうちゃんのいろんなインターネット見て、いろんなね旅行プチ旅行してるということでしたけれどもね、でもまたねこう他の方が楽しんでるねリゾートの映像なんか見て、私も今年はねほとんどゴールデンウィークそんな感じではなかったんですが、ね、なんかこうテレビを見ながら、あいいなこういうリゾートとかね、あこういうホテル泊まりいつか行きたいなとかね、そんなね楽しみ方をしてましたけども、皆様はいかがでしょうか。ナトラジワイド火曜日、この後も3時までの生放送で伊藤藤子がお送りしてまいります。どうぞ最後までご一緒してくださいね。

クラグランドファンクレイルロードでロコモーションをお送りしています。アスト長町のフェニスさんからいただいています。ありがとうございます。メールもご紹介します。 DJ 藤子さん、こんにちは。こんにちは。大型連休は遠くに行かず、地元仙台で音楽ライブや野球を観戦しています。そんな中で尊敬する方の SNS での名言です。いつかやろうはバカ野郎。雷が落ちたようでした。先延ばしにしていた家の片付けなどなど、尊敬する方に失礼がないように合間を見て取り掛かっています。休みの時こそのんびりしたいですよね。休みなのに、なんで時間を気にしてんだって思うと悲しくなりますということでい

ただきました。いやこれ私もちょっとぐさっときましたね。結構ね明日やろうとかいつかやろうとか後でやるっていうのがね結構多いんですが、私もねちょっとだけはねゴールデンウィーク中取り掛かったのもあるんですが、はい、いつかやろうはバカやろうということで私も肝に銘じたいと思います。アスト長町のメニさん、ね、もう頑張ってくださいね。グランドファンクレールロードでロコモーションお送りしました。

時刻は午後2時8分を回っています。ここからの天気予報交通情報はナトリンクルの大新東株式会社の提供でお送りします。それでは初めに仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしてまいります。宮城県、はじめに警報注意報です。宮城県には宮城県全域に乾燥注意報、そして宮城県東部名取市には強風注意報が出ています。東部では今日夕方まで強風にご注意ください。また宮城県では7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いどうか十分ご注意いただきたいと思います。それでは外況です。宮城県は晴れています。今日は高気圧模様です。現在救助中ということです。お近くお通りの方、お気をつけいただきたいと思います。仙台東部道路は通行止め規制、事故などはありません。続いて鉄道です。仙台空港アクセス線平常運転です。JR 在来線も通常運転となっています。そして東北新幹線ですが、今朝岩手であった地震の影響で、東北新幹線はやぶさ19号が遅れています。またこれに伴い秋田新幹線小町19号も地震の影響で遅れが出ています。空の便です。仙台国際空港国内線です。この後ですけれども、先ほどもお伝えしましたが、1時35分出発予定の札幌新千歳行き、1時間の遅れ、2時35分出発となっています。それから2時30分出発予定の大阪伊丹空港行き、こちらが2時50分に時間が変更になっています。それ以外は搭乗手続き中出発予定となっています。今強風注意報が出ております。風が強いですので、この後も変更があるかもしれません。飛行機ご利用の方は各航空会社の発着情報をお確かめの上お出かけいただきたいと思います。それではここで今日5月5日火曜日、宮城県警察発表の交通指導取り締まり情報をお伝えいたします。現在取り締まりが行われているのは仙台市青葉区中山、若林区文化町、泉区野村、角田市角田です。そして夜間に取り締まりが行われるのは仙台市青葉区大町、太白区八木山、宮城野区つつじが丘、渡町大熊郡となっています。これ以外の場所でも交通指導取り締まりが行われる場合があります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。またゴールデンウィーク、今日明日がね、Uターンラッシュということで、渋滞が見込まれますので、どうか普段運転ね、慣れない方もしていると思いますので、優しい気持ちで安全運転をお願いいたします。それではここでナトリンクルからのお知らせです。津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため、低山運河より東側の地域へ行くことができません。また津波警報が発令された場合は、東部道路より東側の地域に行くことができません。

できません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は、予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。さらに、大津波警報発令時は、ナトリンクルの全車両の運行を停止いたします。詳しくは大新東株式会社名取営業所、電話番号は 022-796-8851 796-8851 までお問い合わせください。以上、名取リンクルからのお知らせでした。ここまでの天気予報交通情報は、名取リンクルの大新東株式会社の提供でお送りしました。

百見杉の田田さんからビージーズ若葉の頃いただきました。ありがとうございます。藤子ちゃんこんにちは。こんにちは。春ですね。そうですね。今日のお題ゴールデンウィークの様子ですが、岐阜のイオンがとんでもないことになってました。駐車場に入るのも大変、止める場所は結局見つからず、やっぱりやめようと外に出るのも車の大渋滞。宮下でライブがあったらしく、ものすごい混雑でした。そんな我が家のゴールデンウィークは結局いつも通りキャンプです。県内なら川崎のエコキャンプ道の区一択。今回はコテージに泊まったのでテントは張らず、しかも風が強すぎて火も使えず、正直あまりキャンプ感はありませんでした。それでも外泊しただけで連休を無駄にしないぞという気持ちになれたので、とりあえず満足でした。ということでいただきましたね。すごくね景色が良かったんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっとね今回のゴールデンウィークは風が強かったのでね、火は使わないで正解だったと思いますがね、皆さんで楽しく外泊されたということで、若葉の頃ビージーズの曲をリクエストいただきました。本当に今日もねナトラジに来る途中にすごく素敵な曲がね、緑が眩しくて本当に新緑の季節になったなっていう風に感じました。そんな季節にぴったりのリクエスト、ビージーズ若葉の頃、上杉の民田さんありがとうございました。さあ続いては、先ほどね南大慶さんにもメッセージをくださいました。ルパン四世さんからいただきました。四世になったんですね。ということでお送りしましょう、サディスティックミカバンド、ヘイナでひと

ルパン妖精さんからも、ゴールデンウィークね、の過ごし方、メッセージいただいています。ありがとうございます。DJ ひとこちゃん、こんにちは、こんにちは。立夏ですね。ゴールデンウィークには特別に、予定もなく、家で音楽を聴いたり、映画を見たりしています。昨日は動物界という映画を見ました。24年に日本で映画公開されたフランス映画です。使われている音楽や家族愛などが非現実的ですが良かったですよということで、ね、音楽映画三昧だったんですね。私もね、2日の日だけお休みだったので2つ見ようと思ったんですけど、結局1個しか見れなくて、見たい映画がね、ゴールデンウィークに公開の映画もいっぱいあるし、毎回ね、映画コーナーで紹介してる映画もたくさん見たいんですけど、結局1個しか見れなくて、しかも寝てしまったという。でもね、お家でもね、いろいろ配信などで映画も見てました。ね、まだ、映画とかはね、心の充実、充電になりますのでね、まだまだ、明日までありますので、ルパン四世さん、映画楽しんでくださいね。サディスティックミカバンドで、テーマでひとっ飛びお送りしました。ありがとうございます。

時刻は午後2時21分を回りました。それではここからはナトラジインフォメーションです。ゴールデンウィーク期間中ね、いろいろイベントがありましたので、まだ間に合うイベントもありますのでご紹介していきたいと思います。まずは川町テラス閖上、7周年を迎えました。4月25日から5月10日まで各店お得なセールを開催中です。期間中は3店舗でポイントを集めると500円分のお買い物券がもらえます。その他トゥクトゥクの運行や名取川周遊船、バーベキュー川町ベースも続々スタートです。ぜひ遊びに来てくださいということで、もうね、5月10日までですから、これからでも間に合いますね。そしてこのお買い上げ500円で1ポイント3ポイント集めると500円のお買い物券をゲットできるというね、お買い回りスタンプラリーもやってますので、ぜひ、川町テラス閖上、今日ね、お休みで名取をこうぐるぐるされているという方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひお出かけになってみてくださいね。そして、そのね、近くにあります閖上港朝市もね、明日まで、射的縁日気分を楽しもうということで、射的コーナーがあるそうです。1回500円で狙いを定めて豪華景品をゲットしよう。大人の方も挑戦も大歓迎です。童心に戻ってぜひ、楽しんでくださいねということで、閖上港朝市には射的コーナーが登場したということで、明日水曜日までになってますのでね、閖上港朝市太っ腹ですから、500円でどんな景品がゲットできるのか、ね、すごく楽しみですので、ね、こちらもね、川町テラス閖上、そして閖上港朝市遊びに行っていただければと思います。さあ、そして、来週なんですが、来週のイベントでね、図書館の本で楽しもうという、5月12日火曜日1時30分

10分から午後3時までちょうどナタラジワイドがやってる時間なんですが、ね、すごく面白い芥川龍之介の花を読む、花を読むですね、を開催しますということで、図書館の本で楽しもうというね、イベントがあるそうです。芥川龍之介の有名な短編小説花、全員で音読 CD を聴きながら作品を読み合い、その後感じたことを自由に、語り合います。堅苦しい雰囲気は一切ありません。お茶お菓子もご用意してお待ちしておりますので、お気軽に参加してくださいということです。対象どなたでも、定員10名、参加費無料、持ち込み、持ち物は筆記用具ということです。直接名取市の図書館カウンターで申し込むか、名取市のホームページにね、こちら載ってますので、二次元コードから申し込むか、または、図書館電話 022-382-5437 382-5437 までお申し込みをいただければと思います。定員に達し次第受付を終了しますということですので、来週5月12日火曜日、私も参加したいんですけど、ちょうどナタラジワイドやってる最中なので、ね、ちょっと参加できませんが、ね、ご興味ある方ぜひ、ご参加いただければと思います。ナタラジインフォメーションでした。さあ、今週は鬼嫁不在の中、娘が帰省していて心躍るゴールデンウィークを過ごしているルンルンの泉区のおしゃべりトムちゃんからメッセージいただきました。まずはお送りしましょう。浜田省吾、裏路

0: 淡くて切ない遠い記憶が蘇って、なんか心がピュアに苦笑。でも幼馴染って互いに素の自分で向き合ってたからかな、今でも何でも言えちゃう良さありますよね。だからかな、同席の女の子から中学時代に僕が付き合ってた女の子の LINE 教えられたりして、キャーやましい気持ちはないので足からずです、ということでね、いただきました。もう相変わらずもうタムちゃんはいつも楽しんでますね。そしてね、味方の娘さんと楽しい時間も過ごしてくださいね。浜田省吾裏路地の少年、お送りしました。タムちゃんありがとうございます。
1: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: 毎週火曜日夜7時からの2時間、生放送でお送りしているガウラジ。ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。
0: 時刻は午後2時30分を回りました。ナトラジワイド火曜日、3時までの生放送で伊藤富士子がお送りしています。ここからはイオンシテマナトリから映画情報をお伝えしてまいりたいと思います。今日もイオンシテマナトリ川村マネージャーから情報をいただきました。ありがとうございます。さあね、ゴールデンウィーク中も続々と新作映画公開でしたが、こちらも楽しみですよ。5月8日金曜日公開のグランドイリュージョンダイヤモンドミッション、今日はご紹介してまいります。全米と世界40カ国国と地域で、オープニングナンバーワンということで、このハリウッドと、マジックが、屈指のスタッフが手掛ける最高峰のトリックということでね、伝説のマジシャンフォーフォーメンスの物語です。このイリュージョンを駆使して不正や犯罪で私腹を肥やした、富裕層から富を奪い不正を暴く正義の犯罪集団というね、フォーフォーメンスですけれども、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーの幕が上がるということでございます。4人のスーパーイリュージョニストが華麗なイリュージョンを駆使して巨大な陰謀や犯罪組織に立ち向かうスタイリッシュなクライムエンターテインメント映画グランドイリュージョン、このシリーズの第3作目となります。スーパーイリュージョニスト集団フォーフォーメンスに与えられたミッションは、犯罪に手を染めるバンダーバーク社が所有する史上最高の価値のハートの形のダイヤを盗み腐敗を暴くことです。かつてないスケールの強奪計画に新世代のマジシャンも加わり、ニューヨーク、アフリカ、アントワープ、フランス、アブダビ、世界を舞台に仕掛ける史上最大の強奪劇が繰り広げられます。観客の度肝を抜くイリュージョンの先に待ち受ける結末とは、ということでございます。もう今回もド派手に騙されます。ぜひご覧いただきたいと思います。5月8日金曜日公開のグランドイリュージョンダイヤモンドミッション、もうね、これもね、すごいスピード感もありまして、トップガンのマーベリックなどのね、大ヒット作を手掛けたスタッフたちによって、巧みなストーリーが練り上げられているという、ことでございます。もうド派手に騙されますので、ぜひ騙されに行ってくださいね。

4日金曜日公開です。グランドイリュージョンダイヤモンドミッション、ぜひ劇場でご覧ください。さあ5月になりました。今月もイオンシテマ名取から全国イオンシテマ無料鑑賞券ペアチケットを2組様にプレゼントします。ナトラジワイド火曜日映画チケットプレゼント係までご応募ください。また、メッセージをくださるときに映画チケット希望と書いていただいても大丈夫です。映画にまつわるエピソードなどもお書き添えいただけると嬉しいです。そして当選は Gmail から送らせていただいていますので、 Gmail が受け取れるアドレスから送ってくださいね。たくさんのご応募お待ちしています。林部聡、愛に愛されて。

林部聡さんのニューアルバムから愛に愛されてお送りしています。売れないキテちゃん、ありがとうございます。番組の映画チケットに当選して、人はなぜラブレターを書くのか見てきました。エンドロールに流れたヒゲダンのエルダーフラワーが涙腺やぬくもりのとどめを刺した感じのいい映画でした。少し前に見た90メートルもエンドロールに流れた、ミセスグリーンアップルの大森さんの 0.2 ミリにとどめ、されて、主題歌って大きな役割だなって思いました。そしてやっぱり映画は映画館で見るのが最高だと思いました、ということでメッセージいただきましたね。本当にね、見たい映画たくさんあって、体は一つしかないのでね、映画館に行くのはね、時間を取るの大変かもしれませんけど、やっぱり映画館で見ると全然違いますよね。この、エルダーフラワーヒゲダンさんの、私もこの歌がねすごく好きで、この映画も見たいなと思ってるんですけれども、このねエルダーフラワーの香りの、ボディケアをね最近ちょっと見つけて、ザ・ボディショップというねところの、英国のコスメブランドなんですが、すごくエルダーフラワーの香りがすごく良かったので、もしブレないキヌちゃん見つけたら、ね、この感動が言えないうちにこの香りにも癒されていただければと思います。林部聡、愛に愛されてお送りします。

ゴンゾーさんからいただきました。斉藤和義、ずっと好きだった、お送りしています。ナトラジファミリーの皆様、 DJ 藤子さん、スタッフの皆様、お疲れ様です。ありがとうございます。今日はお休みなので、ナトリをブラブラと散歩しておりますということで、メールいただきました。そうですか、先ほどのご紹介しましたが、川町テラス閖上とか、閖上港朝市でね、イベントもねやってますので、ぜひ、そちらもねお出かけいただければと思います。ぜひナトリ楽しんでくださいね。近藤さん、ありがとうございます。そして今日はもうね、たくさんメールいただいているので、この曲に乗せてご紹介していきましょう。そのダジャレは北京さん、ありがとうございます。うっかり自宅に携帯電話を忘れてしまい、携帯電話を大型連休させた。そのダジャレは北京です、ということでいただきました。まあね、携帯電話もね、連休お休みさせてあげたいですよね。毎年のことですが、この時期は張り切ってお仕事でございますと言いながら、先ほどまで、一家全員揃って近くのレストランでランチをとっています。そうですか、ね、ちょっとの時間でもそんな時間が持てると、なんかゴールデンウィーク気分になりますよね。お仕事頑張ってくださいね。そのだけでは北健さん、ありがとうございます。近藤さんからのリクエストで、斉藤和義、ずっと好きだったをお送りしました。

さあ、ペペロチーノさんからリクエストいただきました。今日も素敵な曲ありがとうございます。ケニー G でサマータイムをお送りしています。少し早いかなと思いましたが、5月は夏の季語にちなみ、8月は秋の季語ですからね、ということで、サマータイム一足先でもちょっとやっぱり汗ばみますよね。今日のゆとり郎は山を降りた時におでんの大根と卵と塩辛でホッピーと地酒を飲んできますが、そのお店の近くをゆとり郎風に書いてみました、ということで、山を降りてお酒を飲む、これどこでしょうねなんかね、サボールにも行かれてるということで、サボールの近くかな、どこでしょうかね。あのゴールデンウィーク楽しんでくださいね。毎日がゴールデンウィークなので特別なことは何もありませんが笑い。ミニカー制作が大詰めで、昨日は床を張って配線を始めました、ということでね、先週あの自分で手作りで車を作ってるということで、ちょっとね見せて、あの写真載せてくださいましたけど、そうですか、とうとう床が張られたんですね。もう毎週毎週逆にあの制作過程見せていただければあのね、楽しみ、私も楽しみです。ぜひね、ミニカー完成するのを願っております。ペペロンチーノさんありがとうございます。さあ、そして夏の曲ということで、福島のクリスティーナ・リッチさんからも、シークレットサマーにいただきました。ごめんなさい、今日ねちょっと時間がなかったので、おかけできないんですがね、またこれから夏にかけて、リクエストお待ちしておりますのでね、福島から、ファックスでいただきました、ありがとうございます。さあ、そして特急北条ソウンさんからもいただいています。昨日地元である加古川、兵庫県加古川の大型商業施設に行ってきました。2018年からずっとお世話になっているラジオパーソナリティとお会いできたんです。この方も加古川のコミュニティ FM の番組を担当されていました。今は時々イベント MC をされています。この番組のことも紹介しました、ありがとうございます。それと札幌、東京、長野方面にもいくつかメールを送って、聞いている番組があるとも言いました。するとこの辺に住んでいながら東京方面に送ってるんだなどと意外そうなお顔されてましたね、ということで、藤田貴子さんのねお写真とともに、今日は送ってくださいましたね。本当にあの、コミュニティ FM は全国聞けますのでね、今本当にあの全国各地からもメールもいただいてますがね、こうやってつながると嬉しいです。特急補助ソウンさん、ありがとうございました。曲はペペロンチーノさんからのリクエスト、ケニー G サマータイムをお送りしました。さあ、それでは一日だけお出かけさんからいただきました、ね、ちょっとお出かけをされたそうですが、その道中に、目の前に広がった田園を思い出したので、この曲をリクエストしますということでいただきました。玉木浩二、田園。

さあ一日だけお出かけさんからメッセージいただいています。ありがとうございます。コンビニ相手の仕事をしているので、私の会社にはお正月お盆様長期お休みありません。でも穏やかな天気だった3日の日に東北三社巡りしてきました。その中のかなりのパワースポットと言われている鹿島神宮と香取神宮では12年に一度の特別なお守りがあり、それを授かりたくお出かけしました。神社で1枚ずつお守りを受け取り、それを合体させ完成させる最強のお守り、デザインもとても素敵ですよ。ただゴールデンウィーク中といえば、とはいえ初詣でも見たことがないような参拝者の列にびっくりしました。後で知ったのですが、前日にテレビで取り上げられていたのとのことでした。次の12年後も元気に参拝できたらいいなということで、このお守りも送ってくれました、12年に一度ということで貴重なお守りということで、パワースポットということで、もう1日だけでしたけどパワーもういっぱい充電してきたんじゃないでしょうか。1日だけお出かけさん、ありがとうございます。玉置浩二電源お送りしました。この後は宮城県からのお知らせ。

0: こんにちは、宮城県知事の村井義博です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れをとっている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせでした。

それではここで令和8年度新人ハンター養成講座募集のお知らせです。今日もですね、連日熊のね、出没情報などが寄せられていますけれども、宮城県では将来有害鳥獣捕獲の担い手となる意欲のある新たな狩猟者の確保と育成を目指した新人ハンター養成講座を開催します。申し込み期限は令和8年5月22日金曜日午後5時までとなっています。ご興味のある方はぜひお申し込みをお願いいたします。この講座に関するお問い合わせは宮城県環境生活部自然保護課となっています。電話番号申し上げます。電話番号は 022-211-2673 宮城県環境生活部自然保護課、電話番号 022-211-2673 へお願いいたします。もうね、本当に今、連日熊の目撃情報などがね寄せられていますけれども、こちらの定員が40名となっているということです。応募多数の場合は7月または8月実施予定の狩猟免許試験、第1種狩猟免許受験予定で申し込みをした方を優先するほか、申し込み書の記載内容により選考しますということです。この詳しい資料は名取市のホームページに PDF ファイルで載っていますので、ご興味のある方はぜひお申し込みいただきたいと思います。令和8年度宮城県新人ハンター養成講座募集のお知らせでした。千葉のガッツコロンさんからいただきました。お送りしましょう。桑田佳祐、波乗りジョニー。

さあ、千葉のガッツ加藤さんは去年12月に生まれた4番目の孫の初節句の日ですがゴルフしてますということで、片耳でイヤホンで聞きながらゴルフプレイ中ですということでメールいただいています。でも娘さんの家には、5月人形が飾られているということですね。今日覗いて家でゴロゴロかギターを抱いて遊んでいます。家内は連休中が仕事なので家内とのお出かけはなしです。今日の夕方は家内の運転で娘のお家にお出かけします。孫は5ヶ月で首が座ってきたので抱っこが楽しみですということで、ぜひ抱っこしてね、お孫さんと楽しんできてくださいね。今日は子供の日ということで初節句のね、飾りをしているということで楽しみですね。さ、サークタスシニアさんからは半崎よしこさんの命が咲く日までパワープレイ1ヶ月間ありがとうございますということでメールいただいています。そしてこうちゃんからはね、さっきアスト長町のふみさんのいつかやるはバカ野郎ということで、いつやるの今でしょうですよねということで、ね、メッセージいただいています。さあ、そして、アスト長町のそのね、フェミさんからはゴールデンウィークの5月2日のボクシングの試合すごかった。

ということで、ねご覧になったということで、そして今日は楽天イーグルスの試合を見ながらラジオ聞いてますよということでメッセージいただいています。そして上杉の民田さんからもう一つ、残りのゴールデンウィークはネットフリックスの細木数子のドラマ地獄に落ちるわよ、行けるとこまで見ますということでいただいております。ね、普段できないことをゴールデンウィークにいっぱい詰め込んで、あと2日ありますのでぜひ楽しんでくださいね。そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。残りゴールデンウィーク楽しんでくださいね。私とはまた来週火曜日にお会いしましょう。ナトラジワイド火曜日、ここまでのお相手は伊藤藤子でした。また来週お会いしましょう。スポートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎いいんじゃない。

0: めな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋笹家への手技笹かまぼこ。
2: 三時です。

0: にちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという、はい、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない、
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない。
0: 見えていないとも言えるかもしれない、
1: は
0: い、
1: あの雲があるわけじゃないですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあそういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、うん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストか、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます。
1: はい、はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです、
0: はい
1: はい、木曜パーソナリティの、ね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ、多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、
0: 10
1: 何年5年

0: 15年
1: って言ったらもう
0: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
1: 江戸が1回半回ってる。
0: うわすごい、
1: すごい
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
1: 聞きたいです ね、
0: ということで、そんな杉さんにね、はい、後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
0: いいですね。ゴーゴーの声の圧がたまんないですね。
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
0: はい、
1: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです。ちょっと若干消耗しています。
1: かわいそうに。
0: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている。
1: 喜んでおります私は、うん、
0: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージの宛先 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

が松江里1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーをゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲、平松絵里、倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に着きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとねはい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです、はい。ちょっと音痴なんで分かんなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、よかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってるその曲。
0: よかった。
1: はい。

0: はい、はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい、
1: うん、
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: あのギャラリーの皆さん、
1: ギャラリーの皆さんがね、はい、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど。そうなんですね、ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、やってたんですね、きっと。私がもう忘却の彼方に、
0: あ、
1: はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたのに今、そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほー、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、
1: はい、どうなってんだろうか、
0: はい、うん、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
2: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた暴走の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、まあ、そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、でかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいしお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょっていうのは、
0: はい、
1: どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: はい、勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなってって思っちゃいます。私が食べるんです、割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
1: でしょ。
0: おっしゃってました。はい、
1: 皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: で、
1: はい、
0: はい、ということで良かったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: いや、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、はい、良かった、良かったぞ、はい、ということでメッセージまだありますかね。
1: はい、
0: ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー。
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はい
1: はい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: という、これは ゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はいはいはい、杉さんのねビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね。

0: ね、
1: はい、
0: 合格して
1: 合格、
0: 合格自らの道に、
1: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ヒルケンさんね、いつもこうやっていろんなイルケン語録を出してくださる方なんですけどね、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、これまたいただきたいです ね、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
0: はい、
1: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松絵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。あのある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は、前後取れることです、先ほどの調査で、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で、動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャン

0: 価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか。、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞き

0: 安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。う電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、うん、税込み5800円。洗濯100台で、うん、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか、
1: はい
2: はい、
1: 明日、リモートで お話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、
2: ええ、
1: 一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをしてそれこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます
2: ですね。
1: ゴーゴーですね。
2: ゴーゴーで、はい
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランド瑞穂という場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね。
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
2: はい、
1: うんうんうん、
2: 全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪の

0: ラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
1: はい、
0: 自分の曲とカバーと、
1: はい、
0: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
1: はいはいはい、
0: その時 の、はいはい、あの番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
1: はい、
0: 出ますって言ってから始まりました。
1: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
0: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
1: あ、じゃあその辺は安心ですね。
0: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
1: そのピクニックシートはどこで使われるのかはすごい気になります。
0: 歌ってる時は使いませんけどね。
1: で、さすがにね
0: 寝ててどうすんの
1: 、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、
0: はい。
1: 会場が今ご紹介いただいた京都府船井郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
0: はい、
1: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: チケットがすでに発売中、
0: はい、
1: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
0: 中学生以下無料って書いてある。
1: おいいですね、良心的、ね、
0: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
1: はい、
0: ね、
1: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと京丹波町でね、
0: はい
1: はい、
0: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
1: あ、縄跳びいいです ね、
0: 久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
1: はい、
0: 縄跳びいいですよ、あのグルーヴ感養うのに。
1: あ、グルーヴ感、
0: うん、で土の上でよくないですか、芝生で
1: ね、
0: タンタンタンタン、結構これ普天ついてるんですよね。
1: あ、確かに、
0: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
1: いやいや、
0: は
1: い、でもこんな感じであのね、フェスティバルなんで結構自由にね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
0: は
1: い、
0: お待ちしております、はい。
1: 6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、ご紹介いたしました、
0: はい。
1: さあ、それではここで、
0: はい、
1: はいはい、
0: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イゴル噛むやつ、五十嵐ひろあきさん、
2: どうもこんにちは。
0: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です、平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。下と西と申します、はい、よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、あのグルーヴ感が知られるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あの、初めてお会いしたのがSTV のイベント、はい、それこそ野外の、あの、あ、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
2: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、
0: サロマ湖
2: のここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
0: いや、そんなことないでしょ。
2: で、まあ、いや、メインなんですよ。で、あの、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
0: はい、
2: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
0: はい、
2: こうずっと見てて、あ、すごいいいなと思って。
0: あ、ありがとうございます、
2: はいはい。
0: それも言われ
2: て結構経ちますよね、あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね、
0: 経ちましたね、はい。あの、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
2: そうそう、
0: ね、コロナ禍、
2: コロナ禍であ
0: の時期にですよ、すごい苦心惨憺して、ね、はい、いろいろとね、あの前編と後本、
2: ね、そうです、
0: そうですね、
2: そうです、そうです、
0: 分けて
2: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを
0: ズームでしたっけ、
2: 同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
0: あ、そう、ディレイタイムがね、
2: そうです、そうです、
0: うん、
2: 3秒か4秒か、
0: うん、
2: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリスティングに挑戦したんですよね。
1: すごい、
0: で生ライブやったんですよね。
2: もうね、
0: うん、
2: ひどいですよ本当に。いやもうね
0: 本当そうですね。
2: もうあの時間差であの時期の今は大丈夫ですよね多分ね、あのそういうのは。

0: ズームは
1: あの時よく挑戦したなと思いましたね。でもね、
0: いやもう本当すいませんでした。もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながらなんか
2: 機材倒して
0: んだ、ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
1: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってあの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
0: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
1: とんでもないです。
0: 実際のエブリシングを歌って五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよ。で今、
1: ね、
0: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、でなんか残念な顔してる自分が、
1: ああそうか、
0: まだ
1: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから
0: えたった7年ですか。コロナ禍だから6年とか
1: 5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね。
0: そっか、うん、いやあれからそうか、五十嵐さん の、 あのラジオの番組に、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして
1: そうです、ね
0: ね、今、うん、ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
1: 今札幌はねまだねストーブつけてるんですよ。
2: でま
0: だ
1: 昨日がですね、低気圧の影響で、あの道北の方、雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
0: 雪、
1: あの雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね、
0: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね北海道、はい、
1: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
0: ああ、それはちょっと想像できないですね、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
1: から、羨ましいよね本当に。いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんです僕。
0: あの
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さんカツカレ様ですというふうにあのご挨拶が来ていまして、
1: カツカレ様です。
2: あの今
1: これあの、
2: はい
1: はい、
2: あどうぞ。
1: お疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い。どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
1: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんです大体ね。
0: そうですね、
1: だからあのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
1: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
1: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます。
1: 言い続けてよかったです。
2: そうですね、
0: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、さ、
1: 言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方もあるんですよ、
0: あね、間もあります
1: しね、カツカレ様でしたとかね、
0: はい、
1: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、あの、はい、定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診だから、その時に、あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
0: いただきました、
1: 受けないんですけども。
0: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダゼロジさんで終わってしまうので、あのお知らせを、すいません、
0: お知らせを
2: させていただきたいと思うんですが、
1: はい、
2: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね。
1: はい、そうです、
2: はい、
1: 5月9と10、
2: はい、はい、
1: そうです。
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
1: すごいですよねそれは、
0: そう
1: 杉さんよろしく言ってください。
0: あ今もう聞いてらっしゃいます、
2: 聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます。
1: はい、あ本当ですか、
0: はい、
1: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
0: そうそう、はい、はい、
2: こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、こちら豪華メンバーですね、
1: はい、あ、ね、すごい、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんや あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
2: ええ、
1: あのすごい楽

0: しみです。
1: ですね。
0: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね、嬉しいですね。
2: はい、そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、よろしいでしょうか。
0: はい、あ、そんで、あの、じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、これは。
1: あ、じゃあ、あの、五十嵐弘明さんのこの曲、あの、私、あの、ご紹介していいですか。
0: 全然、お願いします、
1: ね。私、歌詞 の、 あの、埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
0: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、すいません、なんかね、この年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
1: いや、本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの、応援させてください。
0: いや、当然です、お願いします、
1: はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
2: 今日は五十嵐弘明さんゲストを電話していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 3949ソロ番号9でした。
1: やった、
2: さすが、
1: さすが、クイック。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707。0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯。長谷園のチャーハンの素で、ガチうまい。これぞ、チャーハン大王の味。チャーハンの素なら、長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
1: やはり高齢者が多いんでしょうか？
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために、地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: な。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
3: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン。4時です。

0: 日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは、いけいけゴーゴーです。すいません、
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴーゴーなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉間サミチです。
1: うわー、木曜ファンタリティー杉間さん、
2: 新鮮。
0: ここ私この席やだ、
2: かかろうか、
0: かかりたい。
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります。
2: でも新鮮ここ、
1: ねえ、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、うん、ちょうど杉さんの、 あの、はい、ね、正面にあの富士山含め丹沢、の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いやー、五十嵐さんみたいなこと。
1: ありがとうございます。いや、もうでも今回ね、ちょうど3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ。
0: ねえ、これでもか、もうこれでもか、
2: これでも書いてるんですよ。ダジャレ中心にライブあの人組みますからね。
0: 書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ、努力されてるんだ。ダジャレを言うのに。
1: ダジャレを言うのにね、はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております、はい、上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしいアルバムなんです、これが。本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いや、そんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。いやいやいや、本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、肩こりがなくなったとか、なんかそういう私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます、
0: はい、目の乾きもなくなり、
2: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので、早くあの説明させてください、曲を。
1: はい、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレーベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一案アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そう、
1: も
0: うやられますね、これは、はい、
1: 我々もう完全にやられました
0: ね。
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、はい。

0: あのサンドミュージックじゃない、ね、
1: そうそうそう、
2: まさにそんな感じですね、は
1: い、そうなんですよ、
2: はい、
1: いやもうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルもね、はい、理由をお聞かせ、はい、あダメだ日本語が喋れなくなって
2: とりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
0: は
1: いはい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという素晴らしい曲を作ってくださいました、はい、では杉正道さん曲紹介どうぞ
0: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています、杉正道ミュージックをお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですけど、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。
1: いやでも杉さんすごいモテる。

0: って野田美希子ちゃんから聞きました。
1: いい
0: 杉さんね、
1: なことない、
0: ものすごくモテるんだよって。
2: 素晴らしいじゃないですよね。
1: なことないんだ。
0: いやいや、あの歌詞もね色っぽいですしね。
1: モテたら曲書いてないって。い
0: やそんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン。
1: あ、コロナあったから7年って感じはしないんですけども、
0: ね、う
1: ん、
0: 私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
1: はい、
0: はい、
1: あのね、
0: はい、
1: こうあのえミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズの Today Was You はその中で歌われたらしいんですけども、
0: はい、
1: まあ、Today Was You っていう曲が大好きなんですけども、
0: はい、
1: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたい な, なんかそんなような感じで、はい、
0: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
1: そう
0: あのミュージックライフに続く、
1: そうですね、
0: 杉さんそのもののタイトルだなと思います。
1: いやちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
0: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
2: いや素敵ですよね。
1: ありがとうございます、はい、ギターガンみたいなね、ギターのガン、ね、あの天井みたいなのに、
2: はい、
1: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、
0: で
1: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですよ、メールとかで、
0: はい、
1: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですよ、ね、
0: はい、
1: 結構うまく伝わって、デザイナーの若川さん形にしてくださって、
0: 色がねポップで、
2: はい、
0: いいですね。
2: 素敵です、
0: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
1: うん、
0: 私平松恵里の、楽曲もアレンジしてくれたり、
1: はい、
0: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
1: はい、小泉ち
0: ゃんね、小泉ちゃんいいですね。
1: 小泉ちゃんいいですよ。
0: 小泉ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
1: 兵庫県出身の
0: 神戸スマック出身の、
1: そうそうそう、
0: はい、
2: はい、宮崎貴弘さん、
1: ね、はい、いいんですよね、またね彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
0: はい、
1: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
0: はい、
1: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
0: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
1: そうですね、いろいろ、
0: ね、
1: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
0: はい、
1: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、
0: はい、
1: 和田翔くん、
0: はい、
1: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
0: はい、
1: はい、
0: ここか、
1: すいませんね、
0: なんで私呼んでくれない
1: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
0: いやその後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
1: 次ね、
0: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
1: こちらこそ。
0: いや、
1: あでもちょっと入ってんだよね。
0: あ、そうそうそうそうそう、
2: はい、
0: 入ってるの、
1: はい、
0: It's
1: Showtime っていう曲で、
2: はい、
1: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、うわーっていうガヤが欲しかったんで、
0: はい、
1: 渋谷のプレジャープレジャーで、
0: はい、
1: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんですよ、は
0: い、
1: 入ってるんですよ。
0: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は、はい、絶対拾
1: って帰って聞いてみよう、
0: 聞いてみてください、ね、はい、じゃあ、ちょっとね続々と今日自分の曲を減らしてでも、はいはい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい
0: はい、こちら
1: 次の曲、
0: じゃあ次の曲はこちらですね、は
1: い、あれですよ、
0: は
1: い、やっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
0: はい、
1: うん、でまあ、最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、
0: はい、
1: もうハグも握手も、うん、ね、 はい、童話でも童話ではみんなやらないであの、ね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと、はい。

0: ね、ちょっとあのそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才。
0: いやいや、ありがとう。
1: あの不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよ、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
0: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう
0: あれね探したんですよ。
1: ですか。
0: わやったかなと思って、はいはい、嬉しいな。
1: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
0: ありがとうございます、
1: はい、真似ようと思ってもできません。
0: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
0: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: いません
1: 嬉しい、はい、
0: もうねここにマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
2: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。そうそうそう、あのエリさんが、ね、ここだよ
0: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で、ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
2: はい、
0: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
1: そういうことですよね。
0: たまんない。あとねすいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、うん、感想の音色、
1: はい、
0: 何入ってるんですかあれ。
1: ね、ラマの場合も入ってるし、
0: うん、ストリングスプラスなんか入れてますよね。
1: 入ってますね。
0: それがその2021年間を出してるんですよ。
1: あ、
0: コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、なんですかあれ。
1: なんだろうな、
0: 言えない、
1: プラスかな。
0: なんかざわざわしてるんです。
1: なんだろうな、
0: シュシュシュシュ、なんかうまく言えない。
1: うん、もう一回聞き直してみます。
2: じゃあちょっと曲中に、
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: はい、うん、ということで、
0: はい、
2: では曲紹介をしていただきましょうか。
1: はい、杉正道で2021年ラプソディ。

0: お送りした曲、杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないので、すいません、
1: これは何って集中されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません、
0: ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしと、つい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 024-3839、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
3: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
3: あれまあ、
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
3: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
3: あれまあ、
2: いや、うるせえな。
3: あれまあ、
2: 頼むぜ。
3: あれまあ、
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
1: すごい、
2: よろしくお願いします。
0: いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
1: 私、
0: はい、
1: 杉さんへの、
0: はい、杉さんへの愛がすごい。
1: 皆さんちょっと誤解しないでください。
2: いや、いいんですよ。
1: いや本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、
0: ええ、
1: ちょっと、
0: はい、
1: 本当日本中の皆さん、
0: はい、
1: そして海外でお聞きの皆さん、
0: はい、
1: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。今一度日本語を、はい、よく噛み締めて
0: 、はい
1: はい、骨と肉になりますから。
0: 骨と肉
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
1: 健康レシピになる本当に。
0: いやもうもうもう、
1: うん、
0: 実は今のね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてはい、いいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
0: はい、
1: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている確かの肉、
2: イエ
1: ーイですよね。肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ
1: ね、
2: はい、
1: はい、ね、ポケット、
2: そうそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、だ、うん、この、なんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、アフパラ木曜日のアフパラ会議っていうのがあるんですよ、
1: はい、
2: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういう、ね、ダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、コロナの時に初めてリモート会議をやって、
1: はい、
2: で、あ、新鮮だなと思うんだけど、
1: はい、
2: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
1: そうですね、
2: 本当に会議だと隣にさ、はい、これさ

0: 減ったよねとか言えるけど、
1: はい、
0: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
1: はい、
0: あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろ ね、
1: ね、はい、
0: うん、あとほら今でも僕そうなんですけど、はい、サイトで予約したりさ、
2: はい、
0: あ、音声ガイダンス、
1: はいはい、
0: 音声ガイダンス苦手、
1: あ、私もダメだな、
2: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
0: あ、もう一回、はい、今何つったって言えないでしょ、
2: ね、あ、確かに聞き直せない、
1: ね、一からやり直し、
2: はい、ね、
1: はい、
2: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
1: はい、
2: アナゴだからこそいいものも当然あって、
1: はい、
2: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
1: はい、
2: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
0: はい、うん、やっぱりあの僕こう見えて理科的なんですけれども、
2: はい、
0: あのデジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
1: はいはい、
0: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
1: あの
0: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
0: このことですか、この
1: 違う、
2: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
1: ごめんなさい、
2: はい、
0: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った。
1: 違います、はい、いやもう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席、
0: 僕もそっちの方が、
1: あ、ね、もうだって15年やってらっしゃる、
0: あ、そうなんですよ、
1: 木曜、
0: そうなんですよ、
1: ねえ、はい、すごいな
2: じゃあここで、ね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
0: 杉村さん家で、はい、アナログマンの告白、

0: ということで、
1: はい、30円のオスです
0: 杉まさみちゃん、はい、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
2: はい、すいません、
0: もうエリさんが完全に踊り出しました。
1: 僕ビデオで撮ってました。ビデオで動画撮って
2: もう我慢できないもん。
1: 最高、楽しいですね。
2: じっとして聞いてられないですよ、
0: ね、は
2: い、
0: あのもうそれが本物だと思う。あのメッセージもいただいてた、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
2: はい、
0: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、そうそうそう、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
2: はい、
0: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
2: あ、いつも家で泣いてますよ
0: もうあのね、この言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたよねすごい
2: すごいでしょ、
0: はい
2: はい、
0: もうまさに養分ですね。
1: めちゃめちゃ嬉しいですね、
0: はいはい、で、あともう一つ別の方からサリーさん、
2: はい、
0: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
1: 今年は今年来年にかけてやりましょうよ。
2: 私を呼んでくださいますか。
1: もちろん。
2: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし。
1: 今回はね間に合わなかったんですよ。
2: そうですか。
0: はい、楽しみにしてます。期待してます。
1: ごめんなさいねです
2: よ。ごめんなさいね。
1: はい。
0: ということ で、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされていることですよね。
1: はい、
0: はい、で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 15年やらせていただいて。
0: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
1: 秘訣はないですけども、
0: はい、
1: あのとにかくあの周り頼り、
0: あのいやいや、
1: スタッフそれからリスナーの皆さんだより、本当皆さんがいるから僕ね、全国八方美人会の会長やってるんですよもうとにかく感じのいいことに努めて、
0: はい
1: はい、
0: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろう。
1: これが大変なんです、逆回転ね、
0: はい、
1: あのもうそれこそリモート会議で、
0: ええ、
1: もうみんな次どうしようかと、もうあのスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
2: はい、
1: 逆回転を考えてます、は
2: い、リバースね、
0: はい
2: はい、
0: あれいつもね、私もあのローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエリってなっちゃうんですよね
2: いやーすごいですね。
0: すごいですよ。あれは
2: お一人でそれをね、あの録音されてる姿を思い浮かべると、あのこれご自分で作られたんですかってこの間普通に聞いちゃって、
0: 大体あのフレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
2: そうですね、
0: 素敵です、
2: うん、
1: はい、
0: さあ、そして、今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
1: そうなんですよ、
0: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
1: はい、
0: 札幌で、ご一緒されるというお話もございまして、はい、13、
1: 14と一緒にやります。
0: はい、はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、うん、はい、シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう曲があったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: まさかの詳しいよね、ポップス。
0: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って、はい、
1: そうですか。
0: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
1: ね、
0: はい、
1: もう僕と五十嵐くんね、
0: ええ、
1: シティポップライブなんて言って二人とも地方出身者なのによく言うよ本当に、
2: はい、
0: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
1: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に返す。伊藤仁二さん、僕スリムサミチ、五十嵐くん、ダイヤモンドユカイくん、ジャンク藤山さん、
0: はい、
1: というね、
0: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックをなさってください。
1: はい、
0: それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい

0: はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
1: はい、
0: 大丈夫ですかね、はいはい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい、こんな感じで大丈夫ですか。
1: あとね、いろいろあるんですけど、
2: ありますね、
1: あのホームページ見てください、
2: はい、いや本当によく働かれてます。
1: 本当なんですよ、
2: すごいですよ、
1: ね、コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよね。
2: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もね、ここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、お話をされていて、はい、お話じゃないや、アフタヌーンパラダイス、
1: お話
2: お話
1: お話
2: 本当すごいすごいですよこれ。
0: もう頭が下がります。
2: だって作るから毎回
0: ね、
2: 本当に
1: 楽しいじゃないですか、
0: はい、
1: やれるうちは
0: もうみんなを幸せに笑顔にね、
2: そうですよ、
0: してくださっている、もう私たちはもう聞く方で、うん、本当にいつも楽しませていただいて、はい、
2: ありがとうございます。
1: いや何をおっしゃいますか、あなただって。
2: このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
1: 頑張ってるじゃないですか。
2: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
1: ね、
2: はい、
1: 次回はぜひ参加してくださいね、
2: はい
1: はい、
2: 皆さん覚えておいてくださいね、杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ、はい、
0: もう現地を取ったっていう、
2: 絶対私呼んでいただきますね、
0: はい、
2: じゃあね、
0: はい
2: はい、
1: もちろん、
0: ということで、
2: はい、
0: ぜひいい、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
2: はい、
0: さあ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか。はい、
2: 私の曲、
0: はい、
2: 別にいいですよ。
1: いやいや何を言って
2: るんですか。喋り続けます。やらなくちゃいけないですか。
1: いや、あ、いいです、
2: 分かりました。
1: やらなくちゃいけない。
2: 今日のラストナンバーです。平山セリで、あくびがしたい。

0: ストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマはコナモンです。そしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです。
0: 大阪にちなんでっていうことでコナモンになったということです。
2: そこのとこだけ関西に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。コナモンつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あのはい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいやこちらこそありがとうございました。
1: 緊張した、
2: は
0: い、いやもうね
1: すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平本さ んかいつもと違う。
0: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そう
0: でなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には
2: 、はい、そんなもっと美化してくださいよみたいな。
1: さらに杉さん本当ね完璧なんで。
2: 何を

0: で日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とかこんなね乗せられない大変なんですから、ね、できないんだからできないんです
1: ですね、
0: はい
1: はい、ということでぜひあの、ね、杉さんのお送りしている、木曜アバラもお聞きいただければと思います、はい、逆回転の方にも、ね、ぜひ皆さん参加していただいて、
2: は
1: い、
2: そこが、はい、
1: さあ明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします、先週がザ・昭和というテーマだったんですが今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております、今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですがごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたがあのしっかりと名答させていただいておりますので、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあということであと今50分で、はい穴尻まで2分半、
0: はい、
1: ここで、
0: はい、
1: せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
0: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
1: はい、
0: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
0: で杉さん、
2: 僕、
0: はい、次杉さん。
2: 今日一番嬉しかったのはね、はい、エリちゃんのダンスが。
1: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ帰ってきてここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
0: ベースもエアベース弾いてましたし、ね、
2: すごいすごい。
0: ギターもリフエアリフ弾いて
2: ました。お見せしてなかったです。
1: はい、ぜひあの杉さんがあるいはあの、はい、エリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
0: はいあ、はい、撮りました。
1: 撮りましたね。ということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当にあの杉さん今日は長時間お付き合いいただきまして
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 嬉しかったです。
1: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
0: はい、
1: いつもの、
0: はい、
1: あの締めをですね、
0: はい
1: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
0: そうですね、
1: 締めたいなというふうに思っております、
0: はい、
1: ではエリさんよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
1: 西達彦と
2: 杉正道でした。
0: 5時からのあなたにあせーの
3: 乾杯
0: とは
1: 今日はすごい力強いな。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。

売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです。東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎では、ゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは、高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで、家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
0: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。この時間は市民パーソナリティによる地元系情報番組夕焼けナトリのお時間ですが、今日は都合によりお休みとなります。この時間は洋楽セレクションをお送りします。この後も FM ナトリナトラジ801の放送でお楽しみください。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

0: This program is 90s and 2000s.
1: 90s and 2000s.
0: International music. Remember.

お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR。

したい。FM ナトリナタラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナタラジのホームページをご覧ください。FM ナトリは、スマートフォンでも聞くことができます。いつでも、どこでも、役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールして、ナトラジ

0: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
1: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
0: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
1: お楽しみに。

0: 取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月10日

0: 19日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館および増田公民館で、内容は講義および実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川

0: 町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半

0: にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
5: はい、
4: 毎週火曜夜9時から放送。
5: あれまあ、
4: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
5: あれまあ、
4: みんな絶対に聞いてね。
5: あれまあ、
4: うるせえな。
5: あれまあ、
4: 頼むぜ。
5: あれまあ。

0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日のナトリズムは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか？災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業、団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週来週と2週にわたってお話を伺う、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業は株式会社大白です。ご担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
2: 株式会社大白の南條と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、南條さんよろしくお願いいたします。さあ、まず会社について伺っていきます。株式会社大白、一体どんな会社なんでしょうか？
2: はい、弊社は生コンクリートの製造販売をしている会社です。はい、建物や道路など町の基盤を支える、材料を扱っています。
1: うん、
2: コンクリートってあまりこう表に出てこない材料なので、はい、そこら辺をですね、ぜひご紹介させていただければなと思います。
1: 確かに道路や建物など私たちの暮らしを支えているもの、それがね、生コンクリートですよね。
2: はい、
1: ちょっと素朴な疑問を伺いたいんですが、はい、コンクリートって一体何からできてるんでしょうか？
2: そうですよね、コンクリートって、生コンクリートって実はセメント、水、砂、砂利を混ぜて作っています。
1: はい、
2: それを、練り混ぜて、まあ、ドロドロのような状態になったものが生コンクリートというものですね。う
1: ん、へー、はい、これって大白さんでこの材料を一からこう混ぜ合わせるところからやってらっしゃる？
2: そうですね、はい、材料を全部、プラントといわれる工場に、貯蔵タンクがありまして、はい、そこで、機械で練り混ぜて、現場に届けるところを仕事としてます。
1: 練り混ぜてもうすぐ出来上がるんですか？どのぐらいの時間がかかるんでしょう？
2: 出来上がるまでは、本当に1分もあれば出来上がるので、
1: はい、
2: 本当に工場ですぐ作って、はい、出荷することが可能です。
1: あ、そうなんですね。はい、その生というところで、はい、やっぱりこう柔らかい状態からすぐすぐ固まっちゃうみたいになっちゃうんですかね？
2: すぐすぐ固まることはないんですけれども、はいはい、やはり現場に届くまで生ものなので、うん、材料の、性状が変わってしまう、はい、可能性があるので、よく見るミキサー車というものがくるくる回って攪拌しながら運んでいるんですけれども、はい、一応生コンクリートって面白くて、90分以内

0: に、荷下ろししないといけないというルールが定められているので、時間の制限がある、商材といっても、間違いないですね。
1: そうなんですね、はい、90分なんですね、はい、確かにあのくるくる回っているミキサー車、はい、私もよく子供の頃からこう街中親の車に乗って、はい、ちょっと信号止まってる時にふってみるとなんかくるくる回ってる車がある、なんだろうこれってずっと思ってたことがあったんですよね、はい、やっぱり興味引く方お子さん特に多いんじゃないですか。
0: そうですね、本当に先ほども話した通り生コンクリート自体あまり注目される素材ではなくて、はい、どちらかといえば完成したものがやっぱりフォーカスされる、家とかビルとか、やっぱ出来上がったものはフォーカスされるんですけど、はい、そこで必ず必要な材料生コンクリートっていうのは、なかなか注目されないので、はい、私たちもここ数年ですねこう生コンクリート協会をどう PR すればっていうことで、うん、働く車であるミキサー車を、活用しながら、はい、イベントに出展したりとかやっております。
1: 確かにお子さん車好きな方多いですよね。
0: そうですね、うん、
1: そこから親もね、はい、車に興味を持つっていうこともあるでしょうね。
0: そうですね、よくあの、うん、働く車のイベントとかで、はい、パトカーとか消防車とか救急車とかあの自衛隊さんとかよく見るんですけども、はい、最近はそこにミキサー車をこうあのねじ込んでいるのでミキサー車見れるイベントなかなかないよねって言っていただいて、はい、子どもたちにこう乗せたりとか、あのレバー操作で、うん、あのドラムというくるくる回る部分を回す体験をさせたりとか、う
1: ん、
0: はい、そういったもので、まあ、ミキサー車をちょっと体験してもらうというのを今やってます。
1: 回るところってレバーで、
0: そうですね、
1: 回してるんですね、はい、
0: レバー操作で回すことができるので、
1: はい、それはやってみると楽しそうですね。
0: そうですね、人気のあるイベントになってます。
1: でも実際にミキサー車をこう運転するってなるとやっぱり免許とか必要なんですよね、
0: はい、そうですね、あの弊社は、4トンミキサー車と言われる小型ミキサー車が多いので、はい、小型ミキサー車は中型免許があれば乗れるんですが、うん、はい、やっぱり大型の車両だと大型免許も必要ですし、はいはい、車の免許に関しては、うん、あの最低でも中型免許が必要になってきます。
1: でもね、そういう大きな車を運転できるっていうところだけでも、はい、なんかかっこいいなってお子さんからしてみればなりますよね。
0: そうですね、あの、うん、私もこう採用関係させていただいてるんですけど、はい、やっぱり子供がミキサー車が好きで、うん、あの子供が好きなものに乗れるって結構誇れる仕事なんじゃないかっていうのを最近言っていただくケースが結構増えてきて、うん、はい、あのそういった方がどんどん増えてくればいいなと思ってますね。
1: かっこいいですね。生コンクリートの会社、それがね株式会社タイハクさんだと教えていただきました、はい、なんか実はコンクリートこんなものにも使われてるよみたいなものって他何かあります？
0: そうですね、まあ、私たちで言うと、住宅、まあ、戸建て住宅の基礎の部分を得意としている会社ですので、はい、まあ、家の土台ですね、うん、そこが、多く納入している現場でございます、
1: はい、
0: 本当にあの道路もそうですし、橋とか、うん、高速道路とかそういった街 の、 あのあらゆる部分に生コンクリートを使われているので、まあ、実は気づいてないだけで、はい、本当に至る所に生コンクリート使われています。
1: そうですよね、はい、皆さんもしかしたら歩かれているこの地面のコンクリートは、はい、大学さんのコンクリートなのかもしれないみたいな、ね、
0: そうですね、
1: そういうふうに思っていただければと思います、はい、さあ、ここ名取市との関わりっていうのも深いんでしょうか？
0: そうですね、あの弊社はですね今あの名取市で事業をして43年目になります、うん、まあ、43年、製造業として事業させていただいてるんですが、はい、名取市さんとは、最近ここ数年ですねいろんなつながりを持たせていただいてて、はい、まあ、先ほど働く車で出たんですけれども、ラッピングミキサー車ということで、カーナ君を、ラッピングしたミキサー車を走らせたりとか、はい、あとはですね相互台の児童センターさんで、子どもたちに描いてもらった絵をですねマイナビ仙台さんとコラボレーションしまして、はい、マイビーというキャラクターの、ラッピングをするミキサー車とか、
1: うん、
0: そういったものを、やらせていただいたりとか、
1: はい、
0: あと最近ですとです名取市の文化会館ですねネーミングライツを取得させていただきまして、はい、今年の4月1日からタイハクホール名取という名前で愛称を取らせていただいたので、
1: はい、
0: まあ、これからもっともっと深いつながりでいろいろできればなと思っております、
1: うん、名取にね本社工場がある、はい、名取の会社さんでいらっしゃるということですね、はい、まあ、コンクリートだけでなくちょっと変わったものもあるんですかね？
0: そうですね、2年前ですかね名取というオリジナルアロマを開発しまして、
1: はい、
0: 名取の、特産であるカーネーションの精油を入れたアロマを、作りまして、はい、それを コンクリートを塗ったディフューザー、それもコンクリートディフューザーという、塗るコンクリートっていうものがあるので、それであのコーティングしたディフューザーとこうセットでこう販売させていただいておりまして、カーネーションが結構リフ

0: 摂取できるような香りになっているので、うん、まあ、当初はね、あの車がいい匂いになればいいかなというところであったんですけど、やっぱりドライバーというのが午後ちょっと眠くなるので、はい、一吹きしたら、まあ、リフレッシュできるような使い方をしてもらうために、はい、アロマを開発しました。
1: あ、そういうきっかけだったんですね、はい、いやでもアロマちょっとね嗅いでみたいなっていう形になりました。これは開発さんの、はい、ホームページなどで見ることができる。
0: そうですね、はいはい、今はあの EC サイト、オンラインのサイトで販売しておりますので、まあ、大白アロマとか入れてもらうと EC サイト出てくるので、はい、ぜひ見ていただければ嬉しいです。
1: はい、気になる方はぜひチェックをされてみてください。さあ、そして株式会社大白さんは名取市と災害時応援協定を結ばれていらっしゃいます。きっかけどういったことがあったんでしょうか。
0: は
1: い、
0: こちらはですね平成30年の5月に、結ばせていただいた協定なんですが、はい、きっかけとしては、他県でですね、あの大規模火災が発生した時に、うん、ミキサー車が、消防用水を運ぶ、車として使われたということがきっかけとして、はい、私も聞いております。災害時にですね、まあ、生コンを運ぶミキサー車が、消防用水を運ぶことによって、うん、まあ、防災につながるというところがありまして、はい、まあ、私たちもですね、名取市さんと災害協定を締結する流れになりました。
1: 内容としては災害時応援協定の内容としてはそのミキサー車が消防用水になると、はい、
0: そうですね、
1: ということなんですね。
0: はい、まあ、普段生コンクリートを運んでいるミキサー車なんですけれども、うん、災害時にですね消防用水を、ミキサー車に積みまして、はい、あの現場まで運ぶという協定になっております。
1: どのぐらいの水を運べるんですか。
0: ミキサー車自体が、流米という単位を使うのでちょっと難しいんですけども、はい、小型ミキサー車です と、約2流米、1流米が1000リッターなので2000リットル、運べる、形になっております。
1: かなり多くの水を、ね、はい、運んで、そして消防の方と連携をして、はい、万が一の際、有事の際はその火を、ね、消していく、はい、ということをやっていくということなんですよね。そうですね、はい、まあ、4月も、ね、他県では特に岩手県でも、ね、うん、はい、林野火災などもありましたし、はい、ここ名取でも、ね、もしかしたら今後林野火災発生する可能性もゼロではないというところで、はい、ぜひこれからも、ね、名取市と連携していただきたいです。はい、この協定を結ぶにあたっての思いというところも最後に教えてください。
0: はい、弊社はですね、まあ、あなたの町の生コンクリートということで、まあ、住宅の基礎を中心に生コンクリートを供給する仕事をしているんですが、やはりこう何か地域の役に立てる企業でありたいという思いもありまして、ま
1: あ、この今回ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週のナトリズム防災ネットも引き続き株式会社大白について具体的な災害時の取り組みや備えについて詳しく伺っていきます。どうぞお楽しみに。

ナトリズム、火曜日の今日はナトリ防災ネットをお送りしました。明日はナトリの街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんから、はい、ぜひ聞いてください。
6: お願いします。

0: すすたけ売りをお送りします。読み手は平賀淳子です。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。以前キッチョムさんはキジを売っていると勘違いさせてカラスを売りつけて大儲けをしたことがありますが、これはそれからしばらく経ったある日のお話です。今度はキッチョムさん町にススタケを売りにやってきました。
1: ささやーススタケ、
0: キッチョムさんが声を張り上げて町の中を歩いていると、その姿を見た一人の商人が隣の店に飛び込みました。
2: 河内屋さん、ちょっとちょっと、
3: これはこれは虎屋さん、どうしました？
2: ほれ、いつかカゴの上に生地を乗せて安い値でカラスカラスと言って売りに来た男がいましたね。それを見てきっとカラスと生地の見分けがつかない田舎者だと思って、カラスをくれと言うと中から本物のカラスを取り出して売りつけたではありませんか。
3: ああ、ありました、覚えていますよ。
2: そう、その男が今すすたけ売りに来たんですよ。どうです、あの時の腹いせにうーんと油を絞ってやろうじゃありませんか。
0: そう言って虎屋と呼ばれた男は河内屋にある作戦をささやきました。
3: なるほど、これは面白い
2: でしょ。そら、やってきましたよ。
3: おい、すすたけ売り。
0: トラエがキッチョムさんに声をかけました。するとキッチョムさんはすぐにやってきて、
1: へい、ありがとうございます
0: と頭を下げました。
3: 笹を一本くれないか、いくらだ。
1: はい、十文でございます。
3: それ十文だ、取っときな。
1: はい、ありがとうございます。
3: おい、俺にはすすたけ一本くれ。
0: 今度は河内屋が声をかけました。
1: はい、ただいま。
0: キッチョムさんが何気なくすすたけを一本渡すと、河内屋はいきなり怒り出しました。
3: おい、こら、これはトラヤに売ったのと同じではないか。トラヤは笹で、俺はすすたけと言ったんだ。
0: トラヤもキッチョムさんに詰め寄りました。
3: そうだ、笹やすすたけというからには違うものでなければならん。見ればみんな同じものだ。お前はたかりだ、太い野郎だ。
0: 全くのイチャモンですが、でもキッチョムさんは平気な顔で尋ねました。
1: これはこれは、誰かと思ったらトラヤの旦那で。
3: うん、いかにも俺はトラヤだ。
1: お名前はゴンベイさんで。
3: ああ、ゴンベイだが、それがどうかしたか。
1: へえへ、そちら様は河内屋九六さんで。
3: そうだ、河内屋が屋号で名が九六だ。さあ、それよりも早く笹でないすすたけをよこせ。
0: するとキッチョムさん、突然腹を抱えて笑い出しました。
3: な、何を笑う。
1: いや、実は私の売っている竹は屋号が笹屋で、名前がすす竹と申すのです。屋号で呼んでも名前で呼んでも、ものはどちらでも同じものですよ。
0: それを聞いた二人の商人は、
3: ちくしょう、またやられたわ
0: と言って、おとなしく店の中に帰っていきました。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里

0: やです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 火災による死者って毎年どれくらいになってるかご存知ですか？
0: どれくらいなんですか？
1: 消防庁の統計によりますと、だいたい年に1500人ぐらいが火災で亡くなってるんですね。まあ、日本の人口からすると8万人に1人よりちょっと多いくらいってなんですけども、うんうん、まあ、数字だと分かりにくいかもしれませんけれども、1970年代から2000年頃まではだいたい年間2000人ぐらいが犠牲になってたんですよ、
0: はい、
1: それから考えるとね、この10年ぐらいでずいぶん改善されてるんですね。
0: それは何か理由があるんですか？
1: 一つはね、住宅用火災警報器設置の義務化というのがあると思うんですね、
0: はい、
1: 2006年に消防法が改正されて、今は新築だけではなくて既存の建物でも全て火災警報器の設置が義務付けられているんですね。
0: なるほど。火災に気づかないで巻き込まれることが減ったっていうわけですね。
1: はい、そうですね。まあ、火災を起こさないようにするためには火の管理が大事なんですけれども、まあ、それにも増してですね、火が出たらいち早く気づいて適切な対処をすることが大事なんですね、
0: うんうん、
1: 特に高齢者がこれだけ多くなると気づかないで火や煙に巻かれることが多くなりますね。
0: 火災警報器があってもやはり被害者となるのは高齢者が多いんですか？
1: 平成26年の消防庁の統計によりますと、放火自殺者を除いた火災による死者の約 70% が65歳以上なんですね。
0: もしかすると警報器があっても気づかなかったり、まあ、気づいても動けなかったりするかもしれませんよね、うん、ご家族の介護をされている場合なんてもっと大変ですよね。
1: そうなんですね、まあ、この放送をお聞きになっている方の中にはまさに介護の真っ最中という方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、火災警報器の場所を確認していただくと同時に、火災が起きたらどう避難するかについても、まあ、複数の避難方法を考えてみていただきたいですね、
0: はい、火災警報器でその他に注意する点はありますか？
1: 先ほど設置が義務化されたと言いましたが、
0: はい、
1: とは言っても全ての住宅に完備されているわけではないんですね、
0: うん、
1: 古い住宅などでは今でもつけてないケースもあります。
0: それは何とかしないといけませんよね。
1: でも個人の住宅なんでね、なかなか難しいんですね。
0: あ、なるほど。
1: 設置率は約8割という調査もあるようです。もう一つ、電池式の住宅用火災警報器もあります、
0: はい、
1: まあ、これは停電でも作動するのでいい面もあるんですけれども、電池が切れると動きませんからね。
0: なるほど、電池切れに注意ですね。
1: はい、ちゃんと作動してるかどうか年に一度は確認してくださいね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
2: はい、
1: 毎週火曜夜9時から放送。
2: あれまあ、
1: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
2: あれまあ、
1: みんな絶対に聞いてね。
2: あれまあ、
1: いやうるせえな。
2: あれまあ、
1: 頼むぜ。
2: あれまあ、
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。

は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガオです。ガオラジオを略してガオラジ。毎週火曜日の夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。というか、聞いてくださってます？でもきっとね、もう聞いてくださってると私は信じてるよ。よかったらぜひともですね、チューンインよろしくお願いいたします。そしてなんと本日は5月5日子どもの日。やっぱり持ってますねこの番組は。ということで今回のメッセージテーマはこちら、 Kids とさせていただきたいと思います。そうなんですよね、昭和、平成、令和と時代は変わってきましたけれども、皆さんはどんな子供だったのかと、あとは子育て、子供の頃の夢など、そして今回はですね、せっかくなので子供たち、未来の子供たちへのメッセージとかも聞けたらいいなと思っております。子供、ケーツに関することだったら anything OK、 皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、03-3288-8902。そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに私ガオのですね、ゴールデンウィークは最初はちょっとお仕事で始まったんですけれども、中盤ぐらいから収まりまして、おかげさまで自分のキッズね、娘ちゃんといろんな思い出を作ることができました。初めてのゴールデンウィークだったのでね、まあどこかに遠くに行きたかったんだけれども、やっぱり今でもね、U ターンラッシュがすごいっていうふうに言われているので、基本ゴールデンウィークは都内にいるんですけれども、やっぱり都内だったとしても都内ならではの楽しみ方があるので、まあ要所要所ご紹介していきたらなと思っております。はい、ということで本日のオープニングナンバーなんですけれども、実はですね、これは多分10年ぐらい前なんですが、一緒にジーンズというグループを組んでいたマイケル・ヤノと一緒にちょっとですね、サウンドフレーバークルーというのを組みまして、レゲエ調のものをちょっとね歌っております。あの有名な曲をですねカバーさせていただきましたので、皆さん耳をかっぽじいて聞いてください。 The Sound Flavor Clue で We Are The World。

生放送でお送りしています。聞いてくださっている皆さん、 Thank you very much。 嬉しいよ。メッセージご紹介していきます。 X の方なんですけれども、連休関係なく放送ありがとうございますと言ってくださっています。いやいや、聞いてくださっているあなたがいらっしゃるからやっちゃいます。ブルーバードさん、風邪っ引きだ、聞くぞ、鼻たれ小僧より。いや、そんな大丈夫ですか。お大事になさってくださいね。そして早く治りますように。その他にもですね、メッセージをご紹介していきたいなと思っております。これは自撮りとみかんさんですね。大型連休だけどどこにも行かず2人で聞いていますよって、嬉しいですね。ぜひともですね、今回のね、あのこのゴールデンウィークというか、まあ、あの子供の日のね、あのスナックを当てていただきたいなと思います。よろしくね。そしてクラシックメテリアさん、メタラーさん、レゲエ風 We are the world いいねと言ってくださっています。ありがとう、気に入っていただけました。結構前にですね、録音したものでして、ちなみに何にも練習とかしないで、まあ、いきなりブースに入ってちょっと適当にやってみてよって言われた割には結構上出来なんて思っています。ちなみにこの曲なんですけれども、 iTunes でサウンドフレーバークルーで

検索していただきますと、まあ、We are the world しか私は参加していないんだけれども、ダウンロードできますので、よかったらよろしくお願いいたします。セントラ GTS さんは、ガオさん、こんにちはです。どうも。祝日、子供の日、祝もありがとうございます。5月もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。無責任飛行物体さんは、拝聴、スタンバってます。ありがとういよ。マッスルさんもですね、ただいま車で岡山に帰っているので、今日は拝聴お休みさせていただきます。そうなんですね。全然 OK です。よかったらぜひともね、お休みを楽しんでください。そしてですね、藤田のおっちゃんが今夜も楽しい放送をとね、メッセージをくださってるんですけど、写真を送ってくださっていて、何？これはスマホ機能で加工したものなのかな？私とですね、ベビーちゃんの写真を、まあ、顔は隠してるんですけれども、この絵にしてくださっていて、すごい可愛いので、これシェアしちゃおうかな。よかったらね、藤田のおっちゃん OK かダメなのかだけ、X の方で教えてくださいね。よろしくお願いします。あ、シェアしてくださってる。これシェアしちゃうよ。ありがとう。はい。ということで、今日のラインナップなんですけど、まずは Life in Japan。今回のゲストはですね、インドご出身のプラシャン・シャルマさんです。そして8時台なんですけれども、オンラインでお話を伺っていきます。今週は、カイランギハニー、ニュージーランドの井出沢リスコさんとお話を伺っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい。ということで、ここでですね、一曲お聞きさせたいなと思っているのですが、今日は子供の日じゃないですか。なので、Mr.Children の、ね、新しいアルバムから一曲お届けしたいと思います。このアルバムなんですけれども、産声って言うんですよね。で、すごくね、パッケージが、赤ちゃんがね、真ん中にあって可愛らしいので、それもぜひとも注目していただきたいと思います。それでは、Let's take a listen. Mr. Children, 産声。

0: 生放送でお送りしているガオラジ。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。ここからは Life in Japan ということで、今回のゲストなんですけれども、インドご出身のシャーマさん、よろしくお願いいたします。
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you. Thank you for coming to our show.
1: Thank you for inviting me. I'm happy to be here.
0: So your full name isPrashant Sharma.
1: Yeah, Prashant Sharma.
0: Prashant Sharma.
1: Yeah, yeah. Okay. So you can call me by Sharma.
0: Sharma.
1: Yes.
0: Awesome.
1: Thank you.
0: よろしくお願いします。 So, Sharma-san, where do you come from in India, right?
1: Yes. So I'm from New Delhi in India, which is the capital city of India.
0: Yeah. ああ、やっぱりニューデリーなんですね。
1: Yeah.
0: もうあの首都ということで皆さんもご存知だと思いますが。So the Taj Mahal is close to...
1: Yes, it's in the neighboring state of India. So like Ibaraki is to Tokyo,、mm-hmm. the Taj Mahal is in like neighboring state to New Delhi.
0: なるほど。やっぱり近隣のあの県っていうところにあるそうなんですけれども、近いですよ。でも茨城と東京の距離というふうにですね言ってくださっているシャーマさん、逆に面白い。Amazing.
2: How many years have you been stationed here in Japan?
1: So I've been here just about 3 years.
2: Three years.
1: Yes.
2: How are you liking it so far?
1: So I really like Japan. Yeah. So coming to Japan was like a surprise to me. Like it was very accidental.
2: Mm-hmm.
1: I was supposed to go to America, but I just happened to come here, and it was the best, luckiest event ever.
0: Really? あの3年前に日本に来たということなんですけれども、今のところもやっぱり最高も大好きだし、もう本当に楽しい。もともとはアメリカに行こうということだったんですけれども、何かのひょんなことで日本に行った。に来たということなんですけれども。

0: Japan.
1: So, biggest Indian school in Japan and second biggest international school in Japan.
0: In Japan. Yeah. ああ、なるほど。今ですね、Indian International School in Japan、mm-hmm. というところに働いてまして、それはインド人の方々が、まあ、主に、あの、日本で働きに来ていたりするときに、あの、預けられる、あの、学校のためにもともと作られたところなんですけれども、80% が、まあ、インド人の学生が通っていて、15から17% はネパールだったり、バングラデシュだったり、スリランカの子供たちが通っていて、5% ぐらいからですね、あの、日本人、コリア、韓国、あとはですね、先ほどおっしゃっていたのが、まあ、ウェスチャンって、あの、西洋だったりとか、まあ、フィリピンの人もいるって、なんかさっき言ってましたね。
1: Yeah.
0: うん。なので、まあ、いろんな子供たちが集まっている中なんだけれども、そのインド人のポピュレーションの人口がたくさんいる、あの、学校になっているそうですね。で、これは日本において、インド人の学校でと、にとっては、一番大きくて、その全体的なインターナショナルスクールの中では、2番目に大きい学校なんだそうです。So you must be teaching a lot of kids. 多くの子供を教えてますね。
1: Yes, there are a lot. Student body is huge, and I get to interact with a large number of students, which is one of the reasons I accepted the offer、mm-hmm. of joining the school because I wanted that interaction、mm-hmm. because most of the other work that I do, which is running a startup, is mostly online.、Mm-hmm. So I was craving some social interaction in my life, so that's why I joined the school, which it provides a lot of, so which is I'm grateful for.
0: Hey, なんか学生さんたくさん教えてるんじゃないのっていうふうに言ったらですね、いや、それが良かったんだよと。なぜなら僕のもう一つの仕事はスタートアップを作ることだったんですって。なので、結構ですね、あの、孤独にいろいろやっていたんだけれども、子供たちを教えることによって、多くの子供と、あと、まあ、あの、ちゃんと社会的にいろいろ、なんか、外に出ることができて、すごくいいんだよ、というふうにおっしゃっていますね。Can you tell us about your startup? What's it about?
1: Yeah, so...I originally came to Japan to do my PhD in neuroscience, and as I was doing my research, I developed a new language learning method, that was inspired by how we learn languages as kids.
0: Mm-hmm.
1: So I adapted that method for the adult brain, mm-hmm. And I launched a startup to commercialize that method. So my method is about language learning, mm-hmm. Which uses the method strategies we used as kids unconsciously mm-hmm. to acquire languages and become fluent, mm-hmm. And use those methods to learn languages as adults. So mm-hmm. that's what my startup is about. It's about language learning using a new method that I developed.
0: Very interesting.
1: Yeah.
0: Wow. Mm-hmm. すごいですよ。あの、今立ち上げているそのスタートアップなんですけど、もともと日本に来た時一番最初のきっかけは、東大の脳科学の勉強をしていて、そこの博士号ね、PhD を取るために来ていたんですけれども、その時に、スタートアップを作ろうというふうに思ったそうなんですね。で、その時にそのアプリというか、あと、その、it's a website, right? It's a website. ウェブサイトなんですけれども、それは何かと言いますと、言語学。簡単に、まあ、小さい時に、なぜ私たちはその言語を吸収することが早かったというふうに言われるじゃないですか。それがなんでそうできたのかを教えるウェブサイトなんですって。このからくりちょっと知りたいですよね。私もね、小さい時に来てるから気づいたら三角語喋れるようになるんですけれども、ガオちゃんそれどうやったらなれるのというふうに言われてもわからないですからね。もしかするとシャーマさんのそのウェブサイトを見たらその謎が解き放たれるかもしれませんね。That's amazing. I came to Japan when I was a kid. So all of these languages came to me naturally.
1: Yes.
0: But when people ask me how I do it, it's kind of hard for me to explain.
1: Yeah.
0: But you have narrowed it down.
1: Yes. So,Yeah, I extracted the mechanism that was actually working underlying when you were acquiring the language、mm-hmm. and I formalized it into a method and launched it at a startup. So that's what I did.
0: すごい、ね、そのあの高速あの構図をですね、その小さい時に学ぶ構図をあの盗むですことができたので、それをですね、あのカルキャリムにすることができて、それをウェブサイトに入れているということです。 ButAre we able to do it right now? It's still in English.
1: Yeah, so I launched it in English first because、uh-huh. I wanted to cater to an audience that wanted to learn English, which、uh-huh. since I was in Japan.、
0: Uh-huh.
1: But the method can be applied because since it's based on how the brain learns, it can be applied to any language that uses the brain.、Oh. So it can be used, applied to any language. And I'm planning to working on expanding it to other languages. But right now it's available in English.
0: In English?
1: Yeah.
0: Hey, 今ですね、それ英語であのつけられるんですけれども、この構図はですね、脳みそ に働きかけているものなので、どの言語にでもですね通用するものなんですって。なので、まあ今英語しかそのウェブサイトがないのでわからないんだけれども、もしかするとこれからいろんな言葉に発展させていくので、あのどの言葉にでも適用するようになっていくかと思います。 Amazing! Good luck to you!
1: Thank you.
0: 素晴らしいですね。So, you said that you have an Indian wife earlier?
1: Yes.
0: Did you come here together to Japan?
1: No.

0: ウーマンのエンディングとなりました。このね Life in Japan のなんですけれども、最後ね、あのあなたがモチベーションを、あなたにモチベーションをくれる曲は何ですかって言ったら、エミネムの Till I Collapse という曲ですね。これは私がぶっ倒れるまでということがね込められているんですけれども、やっぱりいろんなことをやりながら常にですね、もうなんかもう妥協しそうになったりとか、もう転びそうになった時になったとしても、この曲を聴いてやっぱり自分がですね背中を押されるような気分になっているそうです。 OK, so we're gonna take a listen to this song and say goodbye to you. 本日はどうもありがとうございました。
1: Thank you, thank you so much for having me. I'm grateful for this opportunity.
0: Thank you so very much. テリマカシ。
1: Thank you.
0: はい、ということで、 No, that's not テリマカシ. What do I say at the end in Indian for thank you?
1: Oh, ダンニャバッ。
0: ダンニャバッ。
1: Yes.
0: Thank you so very much. ありがとうございました。ということで、本日のゲストはですね、プラシャント・シャーマさん。そして曲は、エミネムの Till I Collapse.

い、ということで今回はですね、子供も大人も大好きなあのキャラクターのなんとですね、史上最大の展示会が行われているということでご紹介していきたいと思います。それはですね、サンリオ展なんですよ。サンリオエキシビション The Beginning of Kawaii ファイナルバージョンとなっているんですけれども、実はですね、このサンリオ展、日本の可愛い文化60周年ということで、まあこれがファイナルバージョンなんですけれども、森アーツセンターギャラリーにて4月9日から6月21日まで開催されているんですよ。六本木ヒルズの森タワーの52階にあるんですけれども、私この間映画をですね見終わったら、あれ何これ、絶対見ておかなきゃダメだろうなと思って、すかさずパッて入っていったんですけれども、やっぱりですね、この展示会は行っといてよかった。なんかすごい懐かしい、ノスタルジックな気持ちになりましたし、いろんな昔なんか発売されていた、まあね、サンリオのキャラクターだったりとかグッズだったりとか、私これ持ってたなとか、なんかこんな時代もあったななんて思っていたりしたんですけれども、実はこの、展示会なんですけれども、株式会社サンリオの創業60周年を記念して2021年から日本各地を巡回してきたんですって。で、新たなコンテンツを揃えてパワーアップして六本木に帰ってきたとのことですね。サンリオの60年を超える歴史をたどると同時に、可愛いの文化がどう成長していったのか、またはですね、その裏にあるサンリオの思いを貴重なデザインや商品とともに深く解説していく展覧会となっています。可愛いというのはね、やっぱりね、パリス・ヒルトンとかね、まあ、海外のアーティストはみんなキティちゃんが大好きで、可愛い可愛いって言ってみんな浸透していったと思うんですよね。だからやっぱりね、発足人はキティちゃんなんじゃないかなと思いますよ。はい。で、私行ってきたんですけれども、やっぱり私の知らなかったキャラクターも

0: くさんありましたし、あの柳瀬隆さんのですねコーナーとかもあったりしたんですよ。というのがやっぱりサンリオのキャラクターがまだ存在していなかった時からですね、まあ、創業から15年経った1947年にハローキティがデビューするんだけれども、その間はどのような可愛があったかと言いますと、それはですね柳瀬隆さんの、まあ、インフルエンスというか影響とかもあったりして、その展覧会とかもちょっとですね、まあ、いろんなあのサンリオの創世記のエピソードとかも貴重な現地に展示されているものがあります。あとはですね昔のスケッチだったりとか、あとはなんか人気の秘密だったりとかガチャガチャとかもあったりして面白かったですよ。さらにですねあのやっぱり日本人だけではなくて海外の人もたくさん並んでいましたので、これはですねぜひとも日本の誇りであるキティちゃん、そしてサンリオのね、こういうところを見てもらいたいなと思っております。はい。これはですね、先ほども言いましたが、6月21日まで開催されておりまして、一般は平日2400円となっております。で、小学生、中学生、高校生は1000円なんですよ。うん。そして、土日、祝日は2800円。そして、小学生、中学生、高校生は1200円となっています。これはですね、まあ、絶対に見なくちゃいけないなっていうふうに、やっぱり可愛いという文化はね、本当に私たちもね、やっぱりそのキティちゃんのいろんなことを教えられてきましたし、海外のね、皆さんがすごく応援してくれてるのに、私たちが見なきゃダメなんじゃないか、なんていうふうに思いましたので、皆さんぜひとも行ってみてください。ちなみに私はですね、可愛くっていろんなグッズを買っちゃいましたけれども、やっぱりですね、クリアファイルが一番お気に入りです。はい。コラボレーションメニューとかもですね、お隣のカフェともされているそうなので、ちょっと並ぶんですけれども、ちょっと時間にゆとりを持って行かれてみてください。はい、ということで今回ご紹介いたしましたのはですねサンリオ展となっています。皆さんチェックイットアウト。それではですねキティちゃんが世界でも大人気ということで、こんな曲をお届けしたいと思います。 Hey Hey Auntie I don't want your girlfriend、 有名ですよね、アブリル・ラビーンの Hello Kitty。
1: みんな最高ありがとう、カ

ディオガオラジ。のメッセージご紹介していきたいと思います。急行大切さん X の方に書いてくださっていますが、こんばんは、今夜も聞いてますよ。今日は珍しい車両がやってきたなと思って聞いて動画を添付いたします。ラベンダー編成の特急で映像送ってくれてるんですけども、かわいいですね。なんかちょっと顔にも見えるちょっとね、電車のちょっとなんかラベンダーでね、なんか頭のところがちょっとなんか黒くなっていて、これシースルーになってるんですけどね、一番前に座っていたらもしかするとすんごい絶景が見られるんじゃないですか。シェアありがとうございます。ちなみに急行大切さんはですね、子供の頃の思い出はおじいちゃんばあちゃんの家に泊まりに行ったこと、懐かしいですよとのこと。そうですよね、やっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんってなんかちょっと特別な存在ですよね。やっぱりですね、私も娘ができてね、あのうちのお母さんにいつも手伝ってもらってはいるんですけれども、絶対私の時より優しいななんて思ってます。ちなみにうちの甥っ子に対してもですね、私と弟の時よりなんか全然優しいななんて思っちゃったりするんですけども、やっぱ孫ってそういうもんなんですかねはい。群馬母ちゃんからメッセージいただいています。こんばんは、ゴールデンウィーク番組楽しみにしていましたよ。昨日は群馬フラワーパークプラス行ってきたよ。今ねちょうど焼き上がりましたさつまいもケーキ、焼いたから焼き芋みたいかな、断面バッチリですよとね、写真も添付してくれていますが、いいですね、断面もバッチリでしょうとのことで、ちょっとお腹空いちゃうね。お味の方はいかがだったでしょうか。いい感じにできました。無責任飛行物体さんです。勤務日は車通勤ですが、通るたび制服の着た子供たちを見かけます。しかし44年前とはキッズの通学光景が様変わりしました。どういうふうに。そして最近綾川町にヤドン公園ができて、休日は子供たちの賑やかな声が響いて、まるで昭和を浮かべますって。思い浮かべちゃうんだ。そうなんだ。ちなみに無責任飛行物体さん、まだ聞いてねくださっているんだったら、どのようにそのキッズの通学光景が変わったのか、よかったらぜひとも教えてくださいね。よろしくお願いいたします。こちらもご紹介いたしましょう。グーひろみさんから来ています。今日は早いですね、嬉しいぞ。When I was 子供だった頃、地元の百貨店最下屋屋上でヒーロー戦隊ショーやってたのね。1捨てから2捨てお客様入れの替えのワクワクがキャントストップのグー子供は親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。 Oh no! 時間がなくなっちゃったよ。これ後でまたちょっと引き続きご紹介していきたいと思いますということで、今のねこの曲が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますがね、この後も引き続きカオラジは8時55分まで放送されています。ぜひともですねチューンインしていただきまして、あの流れているコミュニティ FM を探してみてくださいということで、しばしお待ちくださいね。では皆さん聞いてくださってありがとう。お送りいたします、私ガウの Thank you。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名
0: 取。JOZZ2BL FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、8時です。

Welcome back to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めてこんばんは、 GAU です。 GAWA Radio、 略して GAU ラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、 Kids となっています。そう、子供についてお話を伺っていきたいと思います。もうたくさんねメッセージもいただいているんですけれども、今回はですね、自分がどんな子供だったのかとか、または子供の子の思い出だとか、子育てがどうだったかとか、そして未来の子供たちに対するメッセージも送ってください。ちなみにメッセージ先ほどね、切り替わるときにご紹介していたのがぐーひろみさんなんですけれども、子供の頃にね、再会の上でやっている戦隊ヒーローショーをね見ていたということなんですけれども、なんと親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。皆さん気になってたでしょ展開。そしたらね、ピンク色のスーツを着た小柄で細

みんな、あごひげくわえたおじさんがショートホープをプカプカしてたのよと。まだ当時は無垢な美少年だったぐんひろみは、そりゃもうとんでもない衝撃を受けちゃって、ヒーローショーといえば僕と握手なんて言ったそうなんですけれども、拒否って帰ってしまったんですって面白いつもね楽しいね、あのネタ提供してくださってサンキューベリーマッチ、引き続きよろしくね、グーさん、ありがとうちゃん。はい、ということで本日のねメッセージテーマはキッズ、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-902、 03-3288-902、 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。皆さんのメッセージご紹介していくので皆さん送ってくださいね。そして8時台のですねラインナップなんですけれども、今週はカイランギハニーニュージーランド井出沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきますので、皆さんぜひとも聞いてくださいね。そして8時台後半はスナックガウ、今回ガウマはどんな曲を選曲したのでしょうか、皆さんもぜひとも当ててみてください。それでは2曲続けて聞いていただきましょう。 The first song is Kashimiya and Stefai de Chico で Kids featuring MKLA、 そしてホーランドーツの Kiss on my list、 Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ。8時台のこの時間はですね、素敵な会話ができるというふうにお伺いしておりますので、皆さんぜひともですね、聞いてください。今週はカイランギハニー、ニュージーランドの枝沢リツコさんとオンラインでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。 Hello リツコさん、
1: こんばんは。
0: こんばんは。ニュージーランドですよね。今何時ですか、そちら。
1: 今は、11時10分、夜の11時10分です。
0: なるほど、そうですよね。3時間そちらの方が早いということで、11時10分になってるんですね。ニュージーランドといえば、今私たちは春なんですけれども、季節的にそちら反対なんですよね、確か。
1: そうなんですよ、真逆で、今本当に紅葉が綺麗な感じで、ただ今年なんか結構秋なんですけど、うん、あんまり寒くなくて、結構本当にお天気にも恵まれて暖かい秋だなって感じてます。
0: そうなんですね、ちょっと不思議ですよね。日本からね、私たちからすると今桜が咲いてるんだけど、そっちは紅葉って。
1: あー、そっか、そうなんだ
0: ね。でも元々はリツコさん自身は日本人でいいんですよね。
1: はい、そうです。

0: です。日本人で愛知出身ですね。
1: あ、そうなんですか。ニュージーランドにはどれぐらい前に移住されたんですか？はい、
0: 9年前なんですけど、私その前に20年ぐらい香港にいたので、海外が合計30年ぐらいなってる。
1: へえ、すごい、インターナショナルですね。
0: いや、それはガウさんの方が。
1: お互いに。でも、何がきっかけなんですか？お仕事とかでそうやって いろんな国に住まれてるんですか？
0: そうですね。ニュージーランドに来たのは、まあ、結婚した相手が、ニュージーランド人だったので、まあ、オークランドから仕事のオファーが来て、引っ越しをしたんですけど、まあ、香港はまあ、その時は独身だったので、まあ、自分で行って、住んでたって感じですね。
1: お仕事とかじゃなくて、もう普通に。
0: そうじゃ、私自営業、ずっと自営業なので、25歳の時から、そうですね、物を仕入れて、日本で売る、もしくは物を仕入れて、香港で売るみたいな仕事をずっとしてます。
1: そうなんですね。そうか。だから、ご自身で仕事をされたりするの経験があるから、今回ご紹介していただく商品を、まあもちろんご自身で、ね。
0: そうやって。そうですね。
1: 組み上げることになったんですね。ということで皆さんに教えてあげましょう。今回フォーカスしていただくのは、カイランギハリーというですね、蜂蜜なんですけれども、これはどういったものなんですか？カイランギハリーって何？
0: 私のそのさっきちらっと言った主人がニュージーランド人なんですが、彼、高校生の時に、北島の田舎の方で、その時の学生の時のバイトが養蜂だったんですよね。なんか、ちょっと日本では聞いたことないんですけど、養蜂、その時も田舎だったし、そういった職業しかなかったとは思うんですけど、まあ、バイトを始め、で、高校を卒業するまでずっとそのバイトを続けてて、なので、基本的な蜂蜜を取る養蜂の、知識は持ってまして、ただその後彼は大学、ニュージーランドの大学に行き、その後ずっと海外にいたので、養蜂やることはなかったんですよ。ただ、今回というか9年前にこちらに引っ越ししてくる際にも養蜂やるってことで、巣箱だとかを購入し、すでに街中で巣箱を置き始めて、養蜂を始めていたので、ちょっと年齢的にも一生できる仕事があるといいなっていうことで、蜂蜜をビジネスにしようっていうふうに考えたのが、約8年ぐらい前で、それからウエストオークランドの方にファームを購入し、巣箱をどんどん広げて、で、あと、ありがたいことに、知り合いの知り合いだったりとか、いろんな方から、うちに巣箱を置かないかっていうことをオファーされて、今は11箇所に約120箱の巣箱を持ってるっていう状況です。
1: すごいですね。でも、もともと帰ったのは、その養生を作るためではなくて、違うもので。
0: そうなんですよ。全然、普通に働いて、サラリーマンしてるので、その仕事で帰ってきたんですけど、なので結構長いこと、両方二足のわらじ状態で、ずっとやってきてるんですよね。で、結構、働くのが好きな人なので、それは全然苦にならないみたいなんですけど。
1: 今も、休みなく、二つのお仕事やられながらですか？
0: そうですね、基本はそうです。
1: 働き者、素晴らしい旦那さんですね。
0: 本当に。
1: でもびっくりですね。8年前は一つの箱から始めたのに、今では120箱、11箇所。
0: そうですね。
1: はい。リツコさん自身は、ごめんなさい。リツコさん自身は、その養蜂とか蜂の蜂蜜とかに興味はあったんですか？
0: いや、実は結構、今思えば20代後半、香港に引っ越してから、砂糖を使うのはやめようと思って、ずっと蜂蜜は使ってたんですけど、あんまりちょっとそこまで私、なんていうか、もう、ものすごく無農薬がどうのとか、あんまりヘルシー思考ではないので、あんまり気にして買ってなかったんですよ。ただ、ちょっと、砂糖は、精製された砂糖をやめようかなっていうぐらいの感じで、蜂蜜を例えば紅茶に入れたりとか、お料理に使ったりとかしてるっていうぐらいで、あんまりこだわってなかったんですよね。だけど、こっちに引っ越しをしてきて、最初の夏に収穫したの、本当にコップいっぱい

0: 分ぐらいの蜂蜜だったんですけど、それがものすごく美味しくて、で、もう本当にこう香りの感じが全然違う。だからちょっとびっくりして、で、それからこう、まあ次の年もやっぱり美味しい蜂蜜が取れ、そして味が違うってことに気がつき、まあそのあたりでビジネスにしようかっていうこともあったので、ちょっと蜂蜜について勉強しつつ、まあどうやって販売しようかとかいろいろ考えて今に至るって感じです。
1: そうだったんですか。もう本当にやっぱり違うんですか、蜂蜜の味って。
0: そうですね。まずその、スーパーとかで売られてる大手の会社が作るというか、まあ、瓶詰めしてるような蜂蜜、多くは多分多少、加熱をしてっていうのは、こう、蜂蜜って天然のものってほとんどこう、固まるんですよ、冬になると。それはただ単に本当に温度が下がって固まるだけなんですけど、やっぱりその状態だと瓶詰めしにくいので、加熱をして、こう、ドロドロの、こう、なんていうか、ジュースみたいな状態にしてから瓶詰めすると思うんですよね。ただ、この巣箱の中って実は37度ぐらいの温度で、結構取り立ては本当ジュースみたいなんですよ。
1: とろっと
0: はい。
1: し
0: だ
1: てる
0: けど、
1: 感じ
0: まあ、
1: のジュース。
0: はい。まあ、どんどん固まっていってしまう。今、ニュージーランド秋なので、もう結構うちの蜂蜜ほとんど固まりつつあるっていう
1: ああ、そう
0: 現
1: なんですか。
0: 実。はい。
1: 実はでは
0: い。
1: すね、今私の目の前に、海南木ハニーのボ
0: あり
1: ト
0: が
1: ル
0: とうご
1: があ
0: ざい
1: るんです。
0: ます。
1: 今せっかくね、お味だったりとか、硬さだったりとかのお話いただいたので、私もちょっと試そうと思いますが、いいですか？
0: よろしくお願いします。
1: まずはですね、開けるところからなんですけれども、あ、すごい！柔らかいですね。黄金に輝いています。すごい綺麗！そして本当にドロッドロしてますよ。これだって、あれですよね。私が仕入れたものはですね、実はニュージーランドから、まあ、持ってきてもらったものなのですが、全然トロットロ固まってないです。
0: ちょうど今が日本があったかいから
1: ということもあるんで
0: いい
1: す
0: 感
1: か？
0: じなのかも。はいはい。
1: いただ
0: 本当
1: き
0: に
1: ます。
0: 温度なので。
1: わお、すご
0: おいしい
1: い。
0: かな？
1: ではいただ
0: おい
1: き
0: し
1: ま
0: い
1: す
0: か
1: ね。
0: な？どうですか？
1: おいしい。口の中に広がりますね。甘さがちょうどいいですね。しつこくなくて、さらっともしていて、なんだけれども、後味が濃厚。でね、やっぱりですね、フローラルな香りがしますね。
0: そうなんですよ。やっぱり多分、その、うち、その巣箱の状、入ってる、蜂蜜巣箱に入ってる状態のものをなるべくそのまま出していますので、多分、香りが多分、断然違う。やっぱり、まあ、うちだけじゃなくて、その、あまり熱を加えずにボトルに入れてるところで、会社でしたら、多分、どこも同じような状況の蜂蜜で、ただ、やっぱり、味とか香り、すべてこの産地によって違うので、結構、今、ガウさん食べていただいた蜂蜜、ニュージーランドでも北の方の、ヒヒペニンシュラーって言って、すごい小さいエリアのものなんですけど、やっぱりこちらのネイティブな、植物が多いエリアですので、多分、日本ではない蜂蜜だと思います。
1: ですか、貴重な味。しかもですね、ちょっとね、蜂蜜って言ったらなんか、やっぱり、ちょっと重かったりとかすると、もうあんまり、なんかちょっとつけただけでも十分かなと思うんですけれども、軽いんですよ。
0: なんか、その、ヒヒペニンシュラの、それ、今食べていただいてるやつって、2025年3月に採れたものなんですけど、結構やっぱフルーティーだし、こう、パンとバターとか、ホットケーキとバターとか、そういったものとすごい相性がいいんじゃないかなと思います。
1: そう、濃厚なんですけれども、軽いからね、なんかもっと食べようかな、もっと食べようかなってなっちゃうんですよ。すごい、食べやすい。これだったらなんか結構いろんな、本当にお砂糖の代用できちゃいますね、簡単に。
0: そうですね。で、あと、日本でよく取れるもの、多分、アカシア蜂蜜が多いと思うんですけど、こちらにもアカシア蜂蜜、アカシア、全く同じないんですよね。アカシアっていう植物のファミリーの、まあ、多分、だからちょっと違う。だけど、こっちにもありまして、そういうものが、大体2月ぐらいに取れるんですけど、それもなんかすごい香り高くて、かなり、 明石蜂蜜って実は冬になっても結晶化しないんですよ。固まらない蜂蜜、うんうん、そういったものもあるし、あとやっぱりニュージーランドといえばマヌカハニーみたいな感じで、まあ、マヌカハニー

0: てマヌカのっていうお花の蜂蜜なんですけど、はい、そのマヌカのマヌカハニーはだいたい11月12月1月ぐらいに取れるものだとマヌカハニーになるって感じですね。なんで結構その取る時期によってかなり違う味が違うっていう、うん、で今ガオさん食べていただいたの3月なんですけど、同じ地域で11月12月に取れるものはうちもマヌカハニーで、うん、マヌカハニーが取れるっていう感じです。
1: そうなんですね。なんかこれまでねマヌカハニーって言ったらやっぱりニュージーランドの有名なあそこのなんかブランドものだと思っていたので味が一つかと思っていたらそれぞれ場所によって違うんですね。
0: そうですね、かなり違うと思いますよ。もちろんそのベースになるこの味は同じものがあるんですけど、なんかやっぱりこう会社によっても同じマヌカハニーでもちょ多少全然違うんじゃないかなと思います、うん、うちもあの年によってちょっと微妙に違うので、なので去年のがいいとか言われても、うん、もう売り切れちゃってるとないっていう感じですね。
1: そうなんですね。いやー、蜂蜜ってやっぱりいろんな味があったりして、その取れる場所だったりとか、あとその花々とかでよって違うんですね。
0: はい。本当に、季節によって、この気候によって、この同じ2月でも咲いてる花が去年と今年では違ったりとかするので、うんうん、やっぱりその、収穫するタイミングと合わせて、うん、なかなかその同じ味はうちも狙えないな、みたいな。ただ、まあ、真ん中に関しては、だいたいこのぐらいに取るとこんな感じっていうのがわかるので、うん、割かし収穫しやすいんですけど、その、今食べていただいたヒヒが、意外と同じ3月でも味が結構違うんで、結構、私たちの方もびっくりしてるっていう感じです。ああ、
1: そうなんですね。いやー、すごい、うん、もう奥が深いですね。なんかもっともっと知りたくなりました。この、カイランギハニーの特徴というのが、まあ、生蜂蜜ということなんですよね。
0: そうですね。非加熱で収穫をしているので、うん、まあ、老ハニー、英語だと老ハニー、日本語に直すと生蜂蜜になるんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、基本的には室温以外の温度を使わず、ボトル詰めまでするっていうことをしています。うん、なので、うちは、まあ、小規模なので、だいたい10リッターぐらいのバケツ、バケツっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、食品用の、うん、コンテナに、蜂蜜を保存してるんですが、まあ、そのぐらいだと、多少こう、クリスタライズして、結晶化してたとしても、まあ、このヘラで、こう、ちょっと、崩すと結構ダラダラダラと出てくるので、うん、今のところはそういう感じで瓶詰めをしてるって感じ。夏の間だと本当に水、もうジュースのように出てくるので、結構早く瓶詰めもできるんですよね、うんうん。多分日本の養蜂家さんも、やっぱりうちのように小規模なところは皆さん同じような感じでやってるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ会社が大きくなればなるほど、やっぱりこう機械化してしまうので、機械がこう生産しやすいように蜂蜜は火を入れて、うん、火を入れるってちょっと聞こえ悪いんですけど、温度を与えて、トロトロにして、機械に入れるっていう感じだと思います。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ大変じゃないですか？結構いろんな工程があったりして。
0: そうですね。まあでもあんまり頑張ってはいないんですけど、はい。まあなるべく1日、まあ2、30個はなるべく瓶詰めしようって自分に課題を入れてやってる感じです。うん、で、そうですね。やっぱり非加熱だと、やっぱりこの栄養素や酵素がそのままっていうのが一番やっぱり特徴としてはあるのと、うん、まあ香りや風味が豊かっていうのが、やっぱり体にとってもいいんじゃないかなと思います。
1: 本当ですね、うん、なんかちょっと日本でも買いたいなーなんて思ったりしてますけれども
0: ぜひぜひ、はい、
1: 買えるんですか？
0: そうですね、今、まあ、注文があればニュージーランドから直接 DHL さんを使って送ったりとか、うん、あと、まあ、多少私の実家の愛知県にストックがあるので、そこにあるものだったら国内で郵送しているって感じですね。
1: ぜひともですね、それ教えてもらいたいのですが、もしかするとホームページに行ったら詳しい情報が見られるってことですか？
0: そうですね、はい、ホームページ。まあ、ホームページからの私のEメールアドレスとか、入っていますので、ちょっと一本メールいただければ、もうちょっと丁寧に、どうしたらいいかっていうのをお伝えできるかと思います。
1: わー、皆さん、これは本当に美味しいのですね。あと、体にもいいので、注目していただきたいなというふうに思います。いや、ちなみに、時期ってやっぱりあるんですか？それとも一年中取れるものなんですか？
0: うちはもう、大体収穫は夏が始まる12月、 まあ、11月終わりから11月、12月。でも最初

0: 冬は3月ぐらいで
1: うん。
0: 終了で、その後は一応こちらが冬になるので、まあ、ニュージーランド花はすごく多いんですが、一応この越冬するために、蜂たちがこの冬を越すために、それ以降は蜂蜜は取らないようにしてるんですよ。ニュージーランドは冬は雨が多いんですよね。で、雨が多いと蜂たちがこの飛び回って外にこの花粉とか集めに行けないので、巣に来とこうこもるので、そうするとどんどんどんどん蜂蜜を食べていくっていう。
1: 自分たちでね、その蜂さんたちが。
0: な
1: そっ
0: ので、
1: か。
0: まあ、多分エリアだったりとかにもしかしたら、こう、なんていうか、砂糖水をこう、蜂に与える、養蜂家さんもいらっしゃるとは思うんですけど、それはもう越冬のために、じゃないと蜂が死んでしまうからだと思うんですが、まあ、運がいいことに、うちはまあ、あんまりそこって全然やらなくても、蜂がちゃんと生き延びているので、よかったなと思います。まあ、あとちょっとその、私のその主人が養蜂、蜂の面倒を見てるんですけど、結構まめに面倒を見てるので、害虫だったりとかにもやられず、多少減ってくんですけど、多少なくなったりとか、アンフォーチュネイトなことが起こるんですが、でもまあそれでもなんとかやっているって感じです。
1: すごい。結構従業員の方は多いですか？
0: いや、うちは従業員は雇わずに、まあ2人もしくは家族でやっていこうっていうことを決めてますので、結構かなり小規模で
1: すごい。
0: やらせていただいてます。
1: じゃあ本当にじゃあファミリービジネスで愛情を込めて、この蜂蜜を育ててく
0: そう
1: れ
0: で
1: て
0: する
1: って
0: ね。
1: ことですね。やだ、なんかちょっと見に行きたくなりました。ニュージー
0: もう
1: ラン
0: ぜ
1: ド
0: ひ
1: に。
0: 来てください。この間ね、いらして、すごいやっぱり、楽しいですよ。たくさんいろいろ景色も素晴らしいし、
1: ちなみにニュージーランドに万が一行って、そちらのその養蜂場行ってみたいなと思ったりしたら、
0: もう電話していただければお迎えに上がります。
1: ぜひとも、なんか一般的にお店もあるというふうにお伺いしましたが。
0: そうですね。ファームの中に、まあ、うちファームにあるんですけど、ファームの中にお店を作ってありまして、収穫する場所ももう全部そこでやっているっていう感じです。
1: すごい。なので、興味のある方は、ぜひともですね、このニュージーランドでですね、蜂蜜についてたくさん教えていただきますし、このカイランヒハニーというのはですね、食べ物の天国という意味も込められているそうなんですね、この名
0: そ
1: 前
0: う
1: に。
0: です。貝が食べ物で、ランギが空っていうマオリ語
1: 空。
0: から、作った会社名でして、蜂がね、こう、食べ物を取ってきてくれるっていうような今、イメージで、旦那がつけました。
1: すべてがパーフェクトです。本当に、
0: ございます。
1: 本当に美味しい蜂蜜をいただきました。なので皆さんぜひともね、ゲットしていただきたいなと思いますし、注目していただけたらと思いますし、あとはですね、ホームページもいいのですが、実はですね、インスタグラムをやられておりまして、
0: そうなんですよね、少しだけ。
1: リツコさんが更新されてるんですか、こちら。
0: そうなんですよ。でも私ちょっとあんまり得意でないというか、マメでなくて、でも、少しやってます。
1: いや、本当にです。美しいですね。養蜂場だったりとか、ニュージーランドの景色だったり、そしてアクセサリーがですね、可愛らしくって、
0: ありがとうござ
1: 蜂
0: います。
1: 蜜、なんか蜂蜜のなんて言うんですか？なんて、
0: ピア
1: なん
0: ス
1: か、
0: だったりとか、結構
1: そう。
0: 手で作るのが好きなんですよ。なので、蜂蜜も売ってるんですが、蜂蜜を取った後にこう出る蜜ろうを使って、こうろうそくを作ったりとか、そういったこともずっとやってまして、それがちょっと延長で、こういらない服を潰して、なんか縫い、縫い、カバンにしたりとか、そういうことも好きで、やってま
1: 素
0: す。
1: 敵。そして私の手にはですね、カイランギナチュラルソープというのが、あるんですけれども、これも
0: ありが
1: 素
0: とう
1: 敵
0: ご
1: です
0: ざいま
1: ね。
0: す。
1: ちょっと匂い嗅がせていただきます。ちょっと、マイルドな感じですね。蜂蜜はし
0: そう
1: て
0: です
1: なくて、
0: ね。
1: どちらかというと自然の
0: 蜂蜜が
1: 香
0: 入っ
1: り。
0: てて。それはちょっと友達に頼んで作っていただいたんですけど、やっぱり今多分日本でも結構こうこだわる方って、コールドプロセス、石鹸、すごいやっぱり私もすごい気に入ってるので、

0: ランギハニーでつながればいいななんて思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですね、カイランギハニーで検索していただければと思っております。本日はですね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。すごく楽しいお時間でした。今夜のゲストはカイランギハニーニュージーランドの飯出沢律子さんでした。 Thank you so very much.

先ほど聴いていただいた曲は、ハチミツにちなんで、マライア・キャリーの Honey。いいじゃろ？はい、ということでメッセージご紹介していきます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。東京は板橋のトムソンヤと申します。よろしくお願いいたします。子供の頃の思い出ですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。おお。当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつです。を使って、どれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂しました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を詰め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命を懸けていたのが懐かしいですって。そんな裏技もあるんですね。とっても面白い。そしてこれからもですね、東京は板橋のトムソンや、ぜひともガオラジファミリーになってくださいね。メッセージどうもありがとうございます。そしておやすみライダーさんはですね、密度でろうそくいいねと言ってくださっています。はい、ということでここで一曲聴いていただきましょう。 The Rolling Stones Child of the Moon。

0: 歌になる。
1: みんないらっしゃい。子供って本当に可愛いよね。ね、今回はね、まあ、いろんな人にね、予想してもらってるんだけれども、なかなか当たらないですね。ということでご紹介していきたいなと思いますが、おやすみライダーさんは、スナックガウは、久保田早紀の異邦人なんじゃないですかと言っていますが、違うんだよ。違うの。レンガマンさんは、ゾンの君がくれたものなんじゃないかと。違うの。自撮りの夢さんは、キンキーズの少年、ガラスの少年。違うの。もうちょっとだけヤングで、キンズなのよ。少年にはまだなってないの。自撮りとみかんさんはですね、伊吹雅人さんの子供たちを責めないで、ということなんだけど、渋いですね。はい。そして、無責任こぶたんさんは、丸々もりもりと言っています。違います。今回出たのは、ママリンさんだけなんですよ。おめでとう。五代後のビューティフルネーム。どうぞ聞きやがれ。

そうなんですよ。 Every child has a beautiful name。 すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ要するにですね、子供たちは今大人になっていく、みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれっていうことなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童都市児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている、ママリンさんが小学校6年生の時の曲でとても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、休校大生さんも当たってました。皆さんさすが。ということで皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん。子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、六虫、野球、私は相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子供いませんね。時代ですね。同級生後輩、力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。すごい。そうだよね、最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてる、なんか庭の、まあ、あの子とか言っていたらジャイアンってイメージがありますよね。ドラえもんの。レンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は点のつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね、愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。ふげんさんからもいただいています。私が保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装着せてもらって行方不明になったのは不元さんのことで、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが、親はびっくりしたみたいです。歩いている途中、ご近所さんから注目を浴びたように思います。そりゃそうですね。面白いエピソードありがとうございます。ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。母さん最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感感じられます。ザ・グレートアスケさんです。いつもありがとう。ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったり、プロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は、特にお祝いらしいことはしていません。チラシ寿司とか、ちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかった、とのことですね。そっかそっか。まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。伊勢崎 FM でいつも聞いてくださっている龍神姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら、次男の五月人形が床の間に飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子供たちには、世界中の子供たちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見るとかなりしくなりますよね。悲しくなりますね。うん、その思いがね、届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子供たちへのメッセージは、次の世代のために環境を大事にしたいです。私のできることといえば、しっかりゴミの分別をするとか、小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように、私も下の世代の方々を優しく見守りたいです。私の子供の頃はいろいろありますが、小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ、走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っています。そして福岡の

ともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃、夏の最高気温が35度超えることはなかったけど、今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。おひな様の CM もそうですね、とのことね。そうなんですよね、時代は変わってきてはいると思いますが、まあきっとね、今の子供たちはそれ何っていつか私たちにね、それを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなというふうに思いました。ということで皆さん、本日はですね、5月5日子供の日とね、私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね、テーマはナスとなっています。皆さんがね、なんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった、看護してもらったとか、そのようなお話を聞かせてください。ということで、また来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: めえな。
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、9時です。
4: バクコメの
5: エターナルグレ
6: ー。この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。
7: エターナルブレード。
8: おー、始まっちゃったよ。始まったな、おい。
7: どうも、バックコメです。
8: どうも、バックコメです。
7: はい、僕がですね、宮城県名取市増田出身の後期半沢でございます。
8: 半沢後期でいいだろ。
7: あ、ありがとうございます。
8: どっから来てんのこれ。
7: あ、ありがとうございます。
8: どっから来てる拍手これ。
7: 鯉のぼりのね、紫色から来てますね。
8: 紫色なんかあるのかよ。何番目だよ。
7: ありがとうございます。
8: 知らねえけども。
7: はい、そして
8: どうも、しゅうさくです。あれま、
7: よっ、おー、来てますね。
8: 来てる、来てる、拍手。
7: 来てる、来てる、来てる。
8: 右の鼻の穴の奥から来てますね。
7: どういうことだよ。
8: もう鼻水と一緒に今ね、トロトロと。よろしくお願いいたします。
7: ああ、なるほどね、よろしくお願いいたします。
8: さあ
7: ねえ、もうあと5日ですか、今日本放送はね。
8: ああ、そうか。あ、5月5日本放送が。
7: 鯉のぼり、
8: あ、オンエアいつでしたっけ。
7: 5月5日だから
8: 。違う、時間4だよね。そっか、今日はみんなもう修作カレーに来てくれたかな。
7: 修作カレー、
8: 今日子供の日ということで、カレー配りましたから。
7: おお、そう。
8: そうです、200食
7: 鯉のぼりカレー。
8: 鯉のぼりカレーは違いますけども、

0: ですよ、配ってるはずなのでね、メッセージも届いてくる頃だと思いますけども、美味しかったよとかね、じゃあまずメッセージのコーナーから
1: メッセージのコーナーから行ってみましょうか、はい、メッセージのコーナーないんだよそんなコーナーないんだよ、
0: メッセージ来てないの、
1: メッセージ来たらもう随時で、
0: あ、そうですか、
1: 紹介しますから、
0: もうそんなコーナー喜びまくって読みますから、
1: ラジオでないよそんなメッセージのコーナーなんて、
0: あ、本当に
1: ないですから、
0: そっか、ね、メッセージ多分読まないんだっけラジオ
1: で、いや、ラッセン、もうラッセン、
0: ラッセン、
1: ラッセン、
0: ラッセン、ラッセンなんだよね、ラッセンなのかラッセンなのか、
1: メッセージはもう来たら随時読みますから、ね、
0: なるほど、ね、男が入ったということで、
1: 本当ですよ、
0: なるほど、な
1: んかうちの近所でね、本当鯉のぼりあげてるお家があってね、
0: あ、そう、
1: いやー、なんかちょっと嬉しかったね、しかも新築のお家でさ、
0: はいはい、
1: あの鯉のぼりをこう、まあ上げるためのポールみたいな必要じゃん、
0: ああ、そうだよ、ポールあるよ、
1: あれとか今どこで買うの、まあ、鯉のぼり自体はなんかポールもアマゾンで買えるのかな、
0: あるんじゃない、でも今度ポールを立てる状況も必要じゃん、風強い、
1: そうだよ、そうそうそうそう、うん、しかもあれなんかポールだけじゃなく多分3点ぐらいで紐でなんか多分固定しないと、
0: そうだよ、
1: 多分倒れちゃうから、
0: 倒れるよ、
1: あれをさ結構立ててるお家ってまあ見ないじゃん、
0: あんまりね、
1: 県内でも多分3軒ぐらいじゃない、
0: たまに庭広い家とかある、
1: ね、3軒ぐらい、
0: もうちょっとあるだろう、
1: 宮城県広
0: 島の家とかも
1: 見ないからね、
0: あ、そう、
1: その
0: なんか横浜住んでる頃いたけどな、
1: うん、いや俺の時代もあったよ、あった、
0: 今まあ鯉のぼりを飾らないっていう時代もあるかもしれないけどね、
1: うん、あ、うちの実家でもあの上げてましたから、
0: あ、よくいたわ俺も近所で、あの子供をほら同級生の、うん、なんか分かんないけど身長より大きいのを必ずあげるみたいな、鯉のぼりの一番でかい魚はその長男のなんとか君の成長に合わせてそれよりも大きいの、だからクリスマスツリーもそう、身長超えないように毎年さらに大きいの、さらに大きいのっていうクソ金持ちがさ、そんなさ、
1: うわ、
0: 同じ
1: 劣等感くん、
0: 俺んちなんかもあれだよ、小学生の時さ俺よりすでに身長ちっちゃかったのにどんどん木がちっちゃくなってくんだよ、俺が成長するから我慢しようっての、同じものでもったいないじゃんか、しかもプラスチックの買ってきてさ、
1: いいじゃないか、
0: 家で飾ってさ、あのクリスマスツリーについてる箱なんか中身何も入ってないのによ、
1: いや知らねえけど、
0: 腹立つわ、金持ちは、うちの子の成長に合わせて今年もねさらに140センチのにしたの、
1: そんな喋り方じゃないだろ、
0: 金持ち大体
2: なんかあった
1: の、アーモンドあったんですよ、
0: アーモンド乗ってるクッキー食いやがってよ、横手の家、腹立つわ、
1: 知らねえよどこなんだよ、
0: 横手の家でけえでクリスマスツリー
1: 知らない、
0: しまいには庭の木に飾り始めやがってさ、
1: 知らないけども、
0: トニ
1: ー、うちの鯉のぼりどこ行ったんだろうな、
0: まあ捨てるよね大体のな、もうボロボロ、
1: あれもだから
0: 押し入れに入ってるクリスマスちょっと悲しいよな、なんかな、
1: 小学生入ったぐらいになったらもう多分うちも3兄弟だから多分親が多分兄貴の時に買ってお下がりで俺まで多分使ってたんだろうけど、
0: そう、
1: まあ、多分どっか行っちゃったんだろうけどな、まあ、一番上が多分鯉のぼりはあれ黒、
0: 一番上黒なの、
1: 多分黒だと思うな、親の鯉のぼり、親鯉のぼり、
0: あのさ、なんかカラフルなのは何番目になる、
1: 何が、
0: あれ鯉じゃない、変なのいいじゃん、カラフルな、
1: めっちゃ上じゃない、
0: あれ一番上か、
1: 一番上じゃない、
0: あの謎の
1: カラフル
0: のキラキラしてるやつ、
1: あ
0: ールアーみたいなやつ、
1: あ、上っていうか先じゃね、
0: 先一番上だ、
1: あ
0: ールアーに鯉たちが釣られてるって
1: 言
0: って
1: くるくるくるくるローリングしてるやつね、
0: あローリングしてるのは一番上にてっぺんについてるじゃん、と次にさなんかピラピラした長いやついんじゃん、
1: ピラピラしたやつね、
0: うん、あいつは多分一番上じゃなかった、
1: あれ
0: で次に親がいて黒で子供は青だよな、
1: 最初がだからあれか、
0: まず何色よ、
1: なんか10匹ぐらいいるんじゃない、
0: そんなにねえだろ、
1: 一番上に
0: ビッグダディじゃねえか、そんな、
1: 黒青、あ黒赤、
0: 黒赤、あ群青
1: で青だ、
0: 青
1: で緑、
0: 緑もあるんだ、緑いるんだ、
1: でオレンジ、
0: あオレンジ、一番下が間の青だよな、子供はな、子供はオレン青なんだよ、
1: 青から緑オレンジって順番だ、え今いくらぐらいですか、鯉のぼり、
0: 鯉のぼり
1: 3万、
0: もうこの不景気の時代に、
1: そっか俺なんかもうちょっと高いかと思った、
0: 10万とかすると思ってた、
1: 10万ぐらいポール付きで、
0: それでかいやつだと、そうでしょう、巨大なやつだと
1: アマゾンで買えるんだもん全部、
0: まあ言うてもな、
1: あ
0: 布だからな、だったのな、庭に布干してるだけだからな、
1: これない
0: いですか皆さん、鯉のぼりなんてね、庭に布干してるだけなんですから、
2: ベランダ用もあるし、
1: ベランダ用もあるんだ、
0: そうベランダに布干してるだけですから、
1: 布干してるわけだ
0: 本当に
1: 布じゃねえよ別に、
0: そんなあんな、
1: あれじゃあ、あれもうあれだろ、
0: 風強い
1: ポリエステルだろ、あれ
0: ポリエステル布ですよな。
1: 火つけたらブッと燃えちゃう。
0: そうだ、燃えちゃうやつだよ、うん、気をつけてください皆さん。
1: ポリエステル
0: だ。そんなことに何万も使ってどうすんですか。
1: いいんだよ別に、
0: ね、
1: 勝手に使っていいだろ。あのポール高そうだな。
0: 高いよ
1: ポール。

0: 高い、あれポールどこにしまってんだ、あれ伸縮するんだろうな、
1: 釣り竿みたいに、
0: ね、伸縮しないやつだったらだってもしまいようがねえじゃん、もうあんな家の横に立てかけるしかないじゃん。
1: でも伸縮系は高いぜ、高い、脆いぜ、
0: 伸縮系だろうな、
1: 脆いぜ多分、
0: じゃないと多分無理だもんな。
1: 先生が授業で使ってた差し棒とかもあのカチャカチャって伸びてるボールがあるじゃん、 あれも弱いぜ、あの接合部分、
0: それかじゃあもう、なんか途中で接合するのかも
1: か、
0: プラスドライバーとかで、
1: だから横転中あれだったもん、庭にも立ててたもん、もう、
0: あ
1: の学校の校庭にあるやつみたいなさ、あのね、校章の旗とかさ、校旗つなげば、あれを登り出すやつあるじゃん、あれみたいなやつがもう庭にあったもん、ポールが、
0: へ、
1: 市役所の外にあるようなやつ、
0: そっか、
1: あのポールな、
0: ハイパー、あ、高いわやっぱポールは、
1: ちゃんとしたやつな
0: んだ、10万超えるんだ、やっぱりそうだ、ポールが高いんだよ、それに大体だから鯉のぼりが5万ぐらい入れて15万ぐらいだ、
1: うん、そうやな、
0: 15万ぐらい、
1: そんなさ子供の成長祝うために毎年15万なんか使えるかっちゅう、本当に
0: あれをだからな、
1: うまいもん食わしてやるよ、15万あんだったら、そんな
0: 毎年上げてるかもしれないな、
1: そうだよ、
0: 35人ぐらい、
1: いやいや腹立つわそんな、うん、なあ骨にも肉にもならない15万使って30万使って
0: 40万すのもある、
1: 40万、
0: これはじゃあ経費として落ちるな、多分
1: 落ちるとは思うけど
0: 落ちる落ちる、
1: 子供に対する間違った金の使い方だと思うけどな、
0: 経費、金持ちなら経費落ちるよこれ、
1: うん、まあそうか、使わなきゃいけないような金持ちは40万使って鯉のぼりあげるしかねえか、
0: 子供、あと五月人形、
1: 出た出た、
0: 五月人形も高いんじゃないかな、
1: なんでさ日本ってこう飾るためのだけのもの高いの、
0: 俺んちにもあったな五月人形、
1: あるんだ、
0: あったな、
1: 紙ペラでいいだろ、あんな
0: どこ行ったのか分かんないけどな、
1: 骨にも肉にもならねえのに、
0: 五月人形
1: ちゃ
0: あったわ、等身大のね、
1: 食べられない、いやでけえよそれ、あんな
0: 等身2メーターの、
1: こういえばそんな
0: 2メーターの五月人形、あ
1: れひな壇じゃねえか、ホントに
0: 刀も、
1: 芸人のひな壇でそんな
0: 背中にクロスして刀ありましたもんね、
1: そんな
0: 30万、
1: 映画夢じゃねえんだから、
0: 90万の五月人形
1: 稼いよ、90万あったら俺に少しは、
0: なんだお前関係ねえだね
1: 90万も使う家
0: でもひな人形より安いんじゃねえ、五月人形の方が、
1: まあ人形な、
0: だってあれひな人形はさすがに数万じゃ買えないだろ、
2: ひな人形
0: 使う、いやだんだんだんだんしてんのは
1: 金かかるわ、
0: だから
1: まさに今飾ってるやつらいいんじゃないの、家に
0: やつらってなんだよ、
1: 5月5日でしょ、
0: おいるんじゃない、
1: いくらか調べてみよ、みんな家にあ
0: の3メートルの、
1: そうだよ、まあ、これ聞いてるのは多分大人だろうから、買った側だろうから、そうなんですよ、高かったですよっていう思いながら聞いてるからね、
0: 子供が五月人形欲しいっていうのは多分ないだろうな、
1: ないよ、親のエゴですからね、うちの子成長した、ひな人形あげてる、うち家庭幸せ、幸せ見てみんな、SNS 見てほら、うちの子成長してる、Facebook で子供の写真ばっか上げてるやつ、
0: もういいじゃん、
1: 嫌いだわ、
0: 嫌いなの、何が、何があった、
1: 面白くないじゃん、
0: そいつと関わりねえからいいだろ、別に
1: 流れてくるじゃん、いいタイムラインみたいな、そういうやつに限ってなんか友達申請とかしてく
0: る、流せ流せそんなの何にも思わねえ、一人も思わねえ、
1: めんどくさい、本当に視界に入るなっつうの、
0: なんでだよ
1: 知らない勝手な投稿が流れてくる
0: の、勝手な投稿、
1: SNS とかでもさ、
0: まあそれ今はもうすげえおすすめとか流れてくるからな、
1: だからそうだ、全然勧められても見たくないのにさ、
0: 無理だと思うよ、あれだからあれなの、その1000円ぐらい払って、うん、あのバッジついたらおすすめすら流れてこないこともできる、
1: あできるんだろうけど、金払っちゃったら違うもんな、
0: そうなの、
1: 金払ってまでして、あのなんていうの、綺麗にしたい環境でもないじゃん、もともとそんな、
0: う
1: ん、
0: じゃあやんなくていいだろう、SNS
1: 我慢するしかないですよ、
0: ね、うん、流れてくんだから、
1: あ
0: もう
1: でも俺改めて自分 の、 あの X、
0: うん、
1: のつぶやき見たけど、俺何もつぶやいてないなと思って、
0: う
1: ん、必要ないんだなと思って、必要なニュースとか見るだけで、
0: う
1: ん、そう、なんか追撃しようと思ったのよ、鬱陶しいじゃん、過去のどうでもいいのを上げ足取られるのもめんどくせえなと思って、
0: うん、いやもう知らねえけど、
1: だから一回 SNS 消そうかなと思ったの、本当 X だってんなしょうもない告知ばっかさせられてさ、
0: うん、
1: そんなんとかもいちいち PR つけなきゃいけないし、
0: うん、
1: ねえ捨て間になるのも嫌なんで、
0: 全部全消し、
1: 全消ししようかな、
0: 全消ししたら
1: 一回全消しできるのは、
0: 全消し、
1: ツイートだけ全消し、
0: それ全消しするとでもやめた方がいいだろう、
1: 一回な、
0: やる意味がねえだろ、
1: あの時調べない、いやでもフォロワーはなんか分かんないけども、うん、1万人近くいるからさ、
0: うん、
1: うん、売れるじゃん、
0: 全消ししたらいいんだ
1: よ、売っちゃダメだけど、
0: うん、
1: 売っちゃダメだけど、
0: 売っちゃったらいいんだよ、
1: でも売れるよ多分1万何本、うん、でもほとんどゾンビだよあれ、
0: ゾンビ、
1: ゾンビだよ、だって、う
0: ん、誰見ない、
1: そう、俺がツイートしたって、うん、だってその1万人のそのインプレッションがないもん、見てないんだよ、
0: まあ、それはそうだろうな、
1: うん、昔ニコニコで関わったなんか歌い手とかのフォロワーとかもさ、
0: うん、
1: 多分いるんだろうけど、多分みんなもう今ゾンビになってんじゃん、
0: ゾンビ、
1: うん、ほとんどアカウント、うん、あとあれは定期的に消されるじゃないの、うん、
0: 何
1: あのお前使ってねえなっていうような、
0: うん

0: 臭いアカウントは一気に、
1: まあね、
0: 一気に消える、
1: まあ、あるだろうけどね、う
0: ん、フォロワーが急に400人ぐらい減ってたりとかするから消され、あ、一掃されてんだなと思って。
1: お
0: う、イーロン・マスク頑張ってますから。
1: イーロン・マスク、
0: あ、マスクに結構あれだよ、
1: うん、
0: リプライ飛ばすと返事くれるらしいよ、
1: マスクに。
0: うん、
1: あのジム・キャリーの
0: 違うわ、なんであんな緑色の顔の
1: ジム・キャリーのマスクに、
0: マスクに犬がかぶってわーってなるの CM で必ず流れるけど。
1: イーロンに、
0: イーロンに、イーロンに、
1: イーロン、
0: そうそうそう、アーロンみたいに言うなよお
1: 前。イーロン、
0: いやいや、ワンピースに出てくるあれじゃねえんだから。
1: イーロン鼻汁だ。
0: 何？
1: イーゴンだよそれお前。イーゴン鼻汁だって知らない？
0: なんでそれ。
1: イ
0: ーゴンはゴーストバスターズのイーゴンしか知らない。
1: ゴーストバスターズだよ。ゴーストバスターズ最初のシーンのなんかネバネバが出てきてるとこにイーゴン鼻汁だっていう
0: し、
1: 昔の
0: 日本の吹き替えいいんだ。
1: 昔の吹き替えがおかしい。
0: 誰がお前江原正史さんバージョンの吹き替えのいいんだよ。
1: 知らねえけど。
0: ピーター、
1: 知らねえ。
0: いいんだよそれ。誰があかんだよ。
1: イーゴンね。
0: ああ、
1: イーゴン、そんなイーゴンが出る。
0: イーゴン出ねえよ。
1: ナトリートレイルセンター草刈り大作戦。草刈り民生さんが出るということで。
0: 草刈民生さん、草刈正雄さんじゃなくて、
1: 草刈民生さんがここでシャルウィーダンスを踊るっていう。
0: 踊るんかい。
1: いや違うんです。
0: 踊らないだろ。
1: 草刈対決、
0: うん、
1: 草刈正雄さんと、だから草刈民生さんが
0: 草刈対決、
1: 草刈対決して
0: そいつ見たいけど、
1: ね、なんかこうやるみたいですけども、
0: これ見たいけども。
1: 違うんだよ、ナトリトレイルセンター草刈大作戦、
0: はい、
1: 草刈対決、外遊び、ピクニック、景品あるよ。5月24日日曜日9時から12時30分まで、やってるそうなんですけども、これはね、詳しくは調べてみてください。
0: いや、もうちょっとやってやれよ。
1: ナトリの生活経済部環境共生課の方でやってるということ、
0: 参加はお金かなきゃ。
1: かからないでしょう、これは。
0: 草刈るんだもんな。
1: うん。まあ、みんなで草刈って、うん、何でもチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できますということなので、
0: あ、定員40名で参加無料だってよ、ほら、
1: まあ、ご家族で申し込むもよし、これ多分子供限定とかじゃないと思うんで、
0: そうね、
1: 大人の方もどなたでもと最初書いてあります
0: から、草刈りに自信がある方、
1: だから草刈りね、
0: 名人が、
1: 草刈民生さん、草刈正雄さんもね、オファーね、あったら面白いですけどね。名取の方が、ね、
0: 断ると思いますよ。
1: え、
0: いじってんじゃないかっつって。
1: 草刈り大作戦、
0: 何回も言われてきましたっつって。
1: どうですか。
0: いやいや、何回も言われてると思う。
1: 草刈りしたことありますか。
0: いや、何回も言われてると思うよ。
1: え、
0: 何回も言われてるよ。
1: 草刈りしたことあります、
0: うん、先生、草刈り正雄さんちょっと積もれなかったんでっつって、うん、草薙さん呼びました。
1: いや、草薙関係ないだろ。
0: 草つながりで。
1: 草つながり
0: で。草薙さん呼びました。
1: なんだよ。草野さんが来る、
0: ね。草野さん。草野さんに募集としてもらうっていう。
1: 草野さんが意外にこうマッチョだっていう。
0: マッチョですよ。
1: 話もありますけど。ね、そんな草刈り大作戦、
0: はい、
1: ね、ぜひとも調べてみてください。5月の24日ということですからね。
0: なるほど。
1: ナトリトレイルセンターです。
0: うん。
1: 多分、沿岸部の方じゃないですかね。
0: なるほどね。
1: うん。はい、ということでございますよ。
0: では、
1: うん、
0: 映画トークのコーナーでございます。
1: なんで映画トークのコーナーって、
0: 最近見た映画について語るトーク。
1: なんで そんなコーナーないんだよ別に。
0: 大体この番組そうじゃないですか。
1: そんなコーナーないんだ。
0: 今回もね、見てきましたよ。
1: 何を見たんだよ。
0: あの人が消えた。
1: 全く知らないな。
0: まあ、最近ほら SNS でさ出てくるじゃない、記憶を消してもう一度見たい映画10選とか6選とかってこう画像付きでさ、おすすめ映画とかそういっぱい出てくるじゃん、
1: うん、
0: で、まあまあまあそんなに SNS でこう話題になって、
1: うん、
0: 出たての映画じゃなくて過去の映画でこれ良かったなとか、
1: うん、
0: これ意外だったとかこれめっちゃ怖かったなみたいなのを、まあ、SNS 上げてくれるじゃない、うん、
1: はいはいはい、
0: なるべくその調べずに、じゃあちょっと一回試しにそんなにみんなが言うなら見てみようってことで、まあ、メモっといたもので Amazon プライムでただで見れるやつだけをこう、
1: ただではない
0: けどね、昔からね、
1: ただではないけど、
0: まあ、俺 Amazon ユーザーだからさ、アマプラ入ってるから一応ただで見れる
1: という、ただではないんだよ、
0: 払って
1: ない
0: よ、ね、
1: 払ってんだから、
0: 払ってないよ、元取ろうということで、元取り映画をね、見る感じでね、
1: うん、
0: でこの間ね、あの人が消えたという映画がまあまあ良かったよっていうのを SNS で見たんで、
1: うん、
0: でまあ邦画なんですよ、
1: うん、
0: 主演がね、
1: うん、
0: 高橋文哉さんっていう人、なんか仮面ライダーの人なのかな、
1: うん、
0: であと酒井真紀さんとか袴田義彦さんとか、
1: うん、
0: 田中圭が出てる
1: ん
0: ですよ、田中圭、あの不倫の人、
1: 田中圭ね、
0: 田中圭、
1: はいはいはい、
0: パンサー尾形さんに似てる、
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: 田中圭ね、
0: そう、このあの人が消えたっていう、
1: うん、
0: 前映画で、まあね、落ちちゃったあれなんですけども、
1: いや言うよ別に、
0: あ、本当に
1: 大丈夫
0: だ、いやだからまあ主人公のね、この高橋文哉さんが
1: 陽光炉に落ちて、
0: 陽光炉
1: に最後サムズアップして、
0: いやいやいや

0: あの腕ちぎれた瞬間にお腹ふっくらしないですから。
1: ヨーコーラに落ちてサムズアップするんじゃないの最後。必ず映画って
0: 違う、それ
1: ターミネーター2だけです。ヨーコーラ落ちてサムズアップ、あれで全部落ちるんだから。
0: ターミネーター2だけですから。
1: え、
0: そう、あ、マンションで人が消えるっていう話なんですよ。
1: とあるマンション舞台に怪しげな住人の秘密を知ってしまった配達員が思いもよらない事件に巻き込まれて、
0: そうそうそう、
1: 先読み不可のミステリーエンターテインメント、あの人が消えた、そうそうそう、ということみたいです。
0: そうなんですよ、
1: あの人消えちゃったんだ。
0: そうそう、人が消えるっていう、うん、まあ怖い話ですわ、
1: うん、
0: で怖いマンションに配達員で来て、うん、あれなんかこのマンションおかしいぞってなった主人公が、まあちょっとこう、まあ何でしょう、深入りしていくという話なんですよ。
1: あ、
0: で同僚の田中圭さんがもうずっとね終始パンサー尾形さんに見える。もうねキャラクターもねちょっと尾形さんに寄せてんじゃねえのぐらい、ちょっとこう、うん、ちょっと おバカキャラみたいな。
1: あ、おバカキャラの時あるよねこの人ね。
0: うん、本当ね見どころはそこですね。
1: すごい、
0: パンサー尾形さん出てるよって言われたらもしかしたらそう見えてしまうかもしれないぐらい、パンサー尾形さんに一瞬見えます。
1: 尾形さんなんだ。
0: はい、まああんまり落ちちゃうとあれなんですけども、うん、まあ、主人公死んでましたっていう、
1: ね、いや言っちゃってんじゃねえか言っちゃってんじゃねえかよ。
0: 最後主人公死んでましたっていうところで終わるんですけども、
1: 主人公が、
0: じゃあね、あのこれ、まあ、半沢さん多分見ないと思うから言っちゃうけども、
1: うん、
0: まあ最初はねそういう怖いことがあって、うん、犯人とおぼしき人とか被害者とおぼしき人の目撃談とか自分で見ちゃったりしてこう怖いシーンがいっぱいあるわけですよ。で、まあ、いわゆる二重構造というかカメラを止めるなみたいに、
1: うんうん、
0: 途中から犯人の家に嫁ったら実は被害者と犯人が一緒にいて、うん、あれでどういうことですかって言って全部事情を聞くと、うん、実は私たち、まあ、警察のなんとか特殊捜査部なんですみたいになって、うん、このマンションにテロリストがいる可能性があるんで今まで張ってましたと、
1: うん、
0: で今まで見てきたことは全部こういう理由でしたっていう、そのなんか血まみれになってる人を見たっていうのは実は血まみれじゃなくて、うん、家で飲んでるプロテインがこぼれてたみたいな、そのなんていうの、裏側をこう種明かししていく第2部があるわけですよ。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で、まあ、そこでこう面白くなるわけですよ、
1: うん、
0: あの怖い目線は実はこういう理由だったからみたいな、本当カメラを止めるな的 な、
1: ね、
0: でそこで客席をわははと笑わせた後で、
1: うん、
0: まあ、そこで終わるだけでも十分面白いんですが、
1: うん、
0: そこででも実はやっぱり本当に犯人でしたっていう、うん、もう一回大どんでん返しがあって、で実はその家嫁った時にもうすでに主人公殺されてたっていう、
1: うん、
0: まあ、三重構造といいますか、
1: うん、
0: で殺されてたんだと思ったら、
1: うん、
0: 今度主人公が目覚めて、
1: うん、
0: その登場人物の憧れてた女の子の、
1: うん、
0: 書いてた漫画の主人公に転生するっていう、う
1: ん、すごい話になっちゃうよ。
0: で最後最後、うん、なんだそれっていう終わり方をするんですよ。
1: そうなの。
0: だからあのみんな見た感想はね、今のエンタメって、
1: うん、
0: そのこねくり回さなきゃいけないんだなっていう、なんか
1: あ、まあ実際ね、いろいろもあるからな。
0: そうなんですよ、うん、結局カメラを止めるなとかサムライタイムスリッパーみたいなのがあるんで、
1: うん、
0: そのね、後から面白くなる系とかっていうのはもう出てきちゃってるから、
1: はいはい、
0: そのもう一個構造を作んなきゃっていう風になっちゃってるんで、
1: うん、
0: だから今作り手も忙しい。だからM1 に対して松本人志さんが言ったらしいじゃないの、うん、結局今はもう一生懸命フラグ回収とか、
1: まあ、そういう漫才多いね、
0: うん、一生懸命こう細かく細かく積み立てて組み立てて、うん、っていうよりも結局拓郎みたいな単純なおバカみたいなのが結局やっぱ優勝だよなっていう風に、
1: それが一番難しいんだよ
0: おっしゃってたって言ってましたけど、
1: キャラクターがないとねそういうの作れない、
0: うん、だそうなんですよ、うん、だから今映画も多分もう無理じゃん、これなく愛し合う男女がこれなく愛し合って終わるだけのただのラブストーリーみたいなじゃ無理じゃん、
1: まあね、
0: 絶対そこに相手は実はなんか秘密があって、まあね、うん、なんか死んじゃう病気を持ってますとかさ、
1: はいはい、
0: あと片方が魔法が使えちゃうとかさ、
1: うん、
0: なんかその実はね、その二人は実は会ったことがない二人だったけどまるで会ってるようになってたとかさ、
1: うん、
0: そういう風にもう複雑にするしか今映画ってないんだなと思って。
1: まあね、
0: うん、
1: 難しいですよね。
0: 難しいんですよ、
1: うん、
0: ただフラグ回収云々っていうなんていうの、うん、作業って、うん、映画ならまだやっていいと思うんですよ、
1: うん、
0: この間また別の海外のも見たらやっぱ同じように、
1: うん、
0: もう一回最初から見るとああちゃんとここに散りばめてましたねみたいのが、うん、
1: まあある
0: わからないレベルなの、
1: うん、
0: ただお笑いはそれができないなと思ったね。
1: お笑いは、
0: まあ、お笑いも一生懸命伏線回収みたいなさネタもあるけど、
1: うんうん、
0: たかだか思い出せるレベルの伏線じゃなきゃダメじゃん。
1: まあね、まあ、しかもまあ分数が短いしね。
0: そう、あとお笑いっていうのはそもそも一度見て一度目で感動する作品じゃん、作品芸術じゃん、
1: うんう
0: ん、あんまり何回も見て面白いっていうのはさもうそれはもうなんでだろうとかさ、
1: うん、
0: 流行りフレーズとか、
1: うん、
0: ギャグとかのものであって、

0: て、うん、基本的にお笑いっていうのは知らないことを知るという 1周目の作業で一番感動する。
1: なんかさ、お笑いはけどよく作ってあんなっていうよりさ、うん、よくできてんなって、その何、よく演じれてんなっていう方が面白いよね。
0: そうそうそうそう、うん、だからえちょっと分かんなかったもう一回最初から見ようっていうネタってあんまないじゃん、
1: うん、
0: まあ単独ライブで DVD 化するようなネタだったらまだね、うん、ギリ散りばめてもいいけど、うん、所詮本当にオチの部分でお客さんが全部回収できるぐらいの散りばめじゃなきゃお笑いは無理なんですよ、
1: うん、
0: だから映画だとなんだっけ、ファイトクラブみたいにさ、うん、謎のチラチラが映ったりとか、うん、そういうちょっとね本当にもう一回目見ないと分かんないような散りばめがある
1: の。長いからね。
0: そうなんですよ、
1: 2時間あるからね、それを集中力切らさないでやっていくっていうのは難しいよね、うん、本当に。
0: お笑いとやっぱ映画は違うんだ、一周目の芸術だなと思いましたね、お笑いはね。
1: 15分ぐらいの動画をね、だから 1,2,3,4,8 本ぐらい、
0: うん、
1: うまいこと繋いでいかないといけないから多分。
0: まあ作りとしてはね、
1: そのだ15分でも飽きないようにっていう、うん、あのね、
0: タケさんの起承転結論じゃないけどな、
1: タケちゃんが言ってたからね。
0: タケちゃんって知り合いじゃねえだろお前枝豆に切れられんぞお前、
1: タケちゃんが言ってたからさ、うん、そういうことなんだよ、
0: うんうん、そうなのよ、うん、だからちょっとね映画を最近いっぱい見るようにしてるんで、だから志村イズムがあるんでさ、
1: 志村、
0: うん、
1: 志村、
0: 志村っていうのが志村さんだ、
1: 志村さんってあの89ers の社長の、
0: いやいやいいんだよ社長で、ちょっと身長ちっちゃいけどバンスケやってた
1: 89ers の志村さん、
0: いいんだよ志村さん、24時間テレビで会ったけども、
1: そっちの志村さんじゃなくて、
0: 志村さんじゃないよ、久しぶりに会ったけど全く覚えてなさそうだ
1: った、県の方、
0: 県の方だよ、
1: あ県の方、
0: そうだよ、
1: あれ志村県の県ってね芸名だって言ってたけどね、
0: そうだよ
1: ね、
0: 志村もだって違うんじゃないけど、志村一緒か、
1: 志村は一緒だろう、
0: 県はなんだっけ、うん、お父さんが撮ったんだっけ、おじいちゃんだかお父さんだか嫌いな、
1: なんかねえちょっとその辺は知らないけど、
0: そうだよ確か、
1: うん、まあまあまあまあね、
0: 志村けんさんのイズムだからやっぱそう、うん、ちょっと映画を見て、ね、映画をヒントにしようかなと思って、1日
1: 200本ぐらい見てるって言ってたもんね、
0: そんな見れないだろお前どんだけ早飛ばしなんだよお前それお前あれだろ、犯罪と言われてるあの短くした動画見てる多分それ、映画の一部を短くして10分ぐらいにまとめちゃった映画、
1: あそう
0: ダメなんだからあれ、
1: もう映画難しいな本当な、面白い映画いっぱいあるからね、
0: だからお笑い芸人でやっぱ映画撮りたい人って多いじゃん、
1: まあいるだろうね、
0: 多分それってやっぱお笑いのネタで表現できないことなんだと思うんです、その、
1: うん、
0: 本当に分かんない演出とか、
1: うん、
0: お笑いはなるべく削いで削いでお客さんに触るようにしなきゃいけないからさ、
1: 笑いよりやっぱ俺も めちゃくちゃ絵うまかったら漫画家とか楽しそうだな、やりたいこと山のようにできるじゃん、
0: 漫画はね、
1: 金かかるものをさ漫画なら表現できるじゃん、
0: う
1: ん、
0: 漫画ね、
1: あ
0: だからそう考えたらラジオの時間じゃないけどやっぱラジオドラマとかも脚本書くだけで絵いらないから、うん、CG 使わなくていいし、
1: ラジオドラマはけど没入感が必要だからな、
0: だから本当に
1: 聞く側のね、
0: うん、家でちゃんと集中して聞いてもらうしかない、漫画もな、
1: 映画の負ければね、漫画はだってもうね宇宙空間とかも全部書いたら全部いけるじゃん、
0: まあね、
1: だってそのなんかやっぱ大変だと思うよやっぱり、
0: でも書くの大変じゃん、
1: だから
0: 原作だけ自分にして
1: 超うまかった、
0: 大場つぐみバージョンすればいいじゃん、
1: うん、
0: 原作だけ自分にして絵は上手い人に任せるっていう、
1: なんか上手いの楽しいだろうな、
0: コミック吉本みたいなことすればいいんじゃん、
1: うん、いやもうそんな売り上げとかどうでもいいんだよ、コミック吉本はどうでもいいんだよ
0: 売れなかったけど、
1: ね、どうでもいいんだよそんな、そああもう
0: え
1: 発車のお時間です、
0: あら
1: そろそろ、
0: お歌いっとけ、歌いかない歌
1: カットする、じゃあ行くか、じゃああの半沢浩樹でいいねいいね

0: 歌って何なんだよ曲じゃねえ。
1: はい、ということで聞いていただきましたけどもね、はい、ということでもうそろそろお時間でございます。
0: はい、
1: この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
0: 周作でした。あれば

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
5: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろです。
6: やらせろ。
5: この番組は FM 泉やキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
6: お願いします。
5: もう暑いじゃん。
6: もう暑いです。
5: もう暑い。
6: もう、4月終わり、この放送はいつですか？
5: これはね、5月、もうゴールデンウィーク。
6: あ、もうゴールデンウィーク。もう暑いでしょう。
5: まだ4月の、19ですか、今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて。
6: わーっと来た。
5: あの、外気温32度になってました、
6: ね。うわ、もうそんな。
5: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
6: 5月はもう30度行くと。
5: 行くね。
6: 見て。
5: 行く。
6: 間違いないんじゃないですか。
5: 必ず行く。参っちゃったね。
6: 参っちゃいますね。
5: 酷暑日が続きますよ。
6: はい。
5: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。

0: なりたいよね。食欲ないってなったら、まあ、食欲は変わらないんだよね。
1: まあね、食欲ないとしても、お仕事ありますんで。
0: はい、いや、そうなんですよね。食べる。
1: 食べざるを得ないし。
0: エアコンはどうですか？部屋の、寝室のエアコンは。
1: エアコンは。
0: まあ、まだつけてないだろうけど。
1: つけ、でも、暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
0: あ、そう。寝てるときは家族と温度は、温度設定は。あ、
1: 全員太ってるんで大丈夫です、ね。
0: お前に合わせるの？
1: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚。
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
1: うちはそうです、
0: ね。ああ。うちはエアコンが嫌いな二人がいる、
1: ね。出た。
0: ちょっとね。
1: そこ大変だよね。
0: いや、そうそうそう。女子二人なんでね、ちょっと、ね。
1: だ太らすしかないです
0: よ。太らすしかない、
1: うん、
0: うん。
1: 太らすのが一番。
0: まあそうだね。あの、だから、俺だけ、すごい冷え冷えのシーツに、うん、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよね。
1: 早いですね。
0: あと、バクネの、あの、パジャマ着て。はいはい。
1: あれ、いいですか、バク
0: ネ。いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。お前わかんないけど。
1: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
0: でしょ。でもなんか、
1: いいとは言うけど、
0: ね。って言うんでしょ、あれ、医療用っていうかね。うん、意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそう、そう、うん。まあまあ、ちょっとね、
1: うん。
0: 大変っすわ。喉乾くし。
1: 対策のしようもないしね。
0: うん。
1: で、なんか、わかんないけど、乗り物乗ったやつとすごく乾燥してたり。
0: いや、そうね。飛行機、新幹線。
1: ね、喉やられたりもするし。難しいです
0: よ
1: ね。
0: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
0: 感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど。
0: 喉が多分弱ってきて
1: る。弱ってきてる。
0: 普通の。
1: まあ、気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だってホテル行くと空気清浄機みたいなあるじゃん。
1: は
0: あ、で、空気清浄機プラス加湿器みたいな。
1: うん、
0: 水入れてやるやつ。あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機も使う？
1: 清浄機はあれば使いますけど。
0: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
1: まあ、空気清浄機もあるけど。
0: それでも足んなくて、水が。
1: 僕は大体、あの、カップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのまま、ポットの蓋開けてるんで。
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコポって。
1: あとは、お風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり。
0: うんうんうん。なんか、この間なんかの記事で見たんだけど、ケトル？
1: はい。
0: ホテルの、お湯沸かすやつ。はい、あれに、外国人の人が、うん、あれでラーメンを作ったり。
1: 中で？
0: うん。で、そのまま食べたり。あれを鍋代わりにして。なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい。
1: マジかよ。
0: って書いてあって。うわ、俺も結構使ってたから。
1: 俺はその、さすがにこれの中になんか入れたりする人はいないだろうなと信用して。うんうん、
0: はいはいはい。
1: そんなに洗わずに使って
0: た。一回ぐらい言うすぐぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る。マジか。
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとかな。
0: そうそうそう。
1: やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん。まあ、みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。まあ、そんな使わないんだって。すんごいほこり溜まってる。とんでもなくほこり溜まってるっていう。
1: これちょっとなぁ。
0: できるだけ使わない方がいいでしょう、みたいなことは書いてましたけど。まあまあ、我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思う
1: けどね。
0: うん。
1: あ、そう、じゃあちょっと。
0: そういうこと書いてある。
1: ゆすいでから使った方がいい。
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね。
1: めんどくさいね。
0: めんどくさいけど。
1: まあ、ちょっと気をつけよう。
0: カップラね。カップラうまいからね。
1: カップラうまいですよ。で、見ましたよ。
0: うん。
1: インデペンデンス。
0: あ、インデペンデンスで、
1: はい、
0: 見た？
1: 見ましたよ。
0: どう？
1: 面白いんだけど、
0: うん、
1: なんか想像通りに進んでいくから。
0: え、最後も？
1: うん。
0: マジで？最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど、
0: あのおじいちゃん。
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、
0: あ、
1: この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、
0: は
1: いはい、まあまあまあ、迫力はすごいけど。
0: あれ面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあそうか。
0: UFO の、あの迫力とかさ。
1: うん。そんなにだから裏切りはない。
0: まあそうだね。
1: 映画。
0: うん。
1: かなっていう感じでしたけどね。

0: 最後な、おじさんが一人でこう、はあ、助けるっていうね。
1: だから、ちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない。
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: あ、これ最後行くなって、やっぱり、
0: あ、そう。
1: 思っちゃう。
0: ああ。じゃあもうアルマゲドンですね。
1: うん、そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、うん、まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、うん、あの、ずっと自衛隊しか出てこなかった。検索もでき
1: ない。お前、変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこなくて、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけ、
0: なんだっけ、自衛隊。
1: 質問達成じゃなくてね。
2: でっち上げ
0: た。でっち上げた。なんだろう、全然出なくなくて俺も。
1: 全然関係ないよ。
0: 全然関係ない。質問達成なんか。自衛隊しか出なくて。一回自衛隊にしなくてすぐ弾聞こえてたのに。
1: そりゃそうだ。
0: 違うよな
1: ぁ。でっち上げ？
0: でっち上げね。それちょっと見ないといけませんね。
1: まあ、ちょっと怖いなっていう映画ですけど。
0: うん。映画館、この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あの、ポップコーン食べながらね、うん、まあ、メルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるから、なんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ。うん、大丈夫なのかな、東宝シネマ
1: ズ。わかんないけど。
0: いろんなところにできてるけど。
1: 基本さ、その、最近映画見に行くと、そんなにやっぱ人いない。うん、
0: いないよね。
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、え、これ、公開したばっかりじゃないのか。
0: いや、それすげえ
1: 思うんだけど、やっぱりその、家で見れちゃうのが、
0: すぐ
1: 発達してるから、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね。
0: うん、
1: だって一回で何千円とか払うんだったら、月、ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
0: 確かにな、うん、家でね。
1: うん、
0: でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。
1: そうですね、
0: でもボーリングなんかもまあいないよ、人。
1: 今、だから若い人何やって
0: るの？ゲームですね。
1: ゲームして
0: スマホゲームです。
1: でも、みんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いや、わかんない、何年も行ってない。
0: いや、何年も行ってないな。
1: うん、だって別に歌いたいってなんないから。
0: もちろんね。それはね、
1: はい。歌手じゃないんで。
0: はいはい。俺だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど、行かなかったからね。風呂で練習したから、風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから。だって、さだまさしさんとほら、かかし歌ったでしょ。
1: ああ、まあ、家で練習。
0: 家で練習でしょ。あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうね、きっと。
1: 行ってんのがね、行くのかな。まあ、カラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、もっと行かないと。
0: ビリヤードな。
1: ブームが来ないと行かない。
0: ビリヤードとかダーツっていうのは、やっぱ好きな人は好きだよ、ずっと。
1: うん、
0: 多分、まあ、ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全く、なんかロケでやったことあるけど、ハマんなかったね。なんかやってみてえなと思わない。
1: あんまりなんないです
0: ね。真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
1: なんかそんなルールだったけど。何してんだろうね、若い人
0: に、何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
1: まあちょうど我々がね、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから。
0: ね、14に。行ってたなぁ。
1: 紹介があると大体カラオケ。
0: カラオケ行って、ボーリング行ってみたいな。
1: そんなのかね。まだダーツはね、生まれてなかった。
0: ダーツはやってなかったね。行くんだなぁ。
1: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで。
0: まあ、お前と一緒に何回も行ってるけどね。して録音してね。倉木麻衣さんだよね。
1: ふざけ。
0: 倉木麻衣さんの曲俺が歌ってね。
1: スタンドアップ、
0: ね。スタンドアップとかって言いながらね。それを帰ってきて、CD にして、お前がずっと転がって笑ってた
1: よ。あれ、なんだネタ合わせしに行ってたのか。
0: ネタ合わせしてたかよ。
1: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた。
0: B ポップ
1: ビーポップだ
0: ビーポップだよね、要町っていうか千川のね駅前のと、うん、居心地よかったけどね、うん、そうね
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、
1: あんまりそんな行かなかった、
0: 頻繁には行けてなかったけどさ、カラオケ行くかっつって行ってたな、懐かしいな。いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる。
1: どうしたんです
0: か。この間栗谷が、あのカカロリの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、うん、あいつめちゃくちゃうまいらしい、
1: ボーリングが、
0: うん、300近く飛んだ。
1: そうですよ。
0: 要するにあの10レーンまであるじゃない、
1: はい、
0: 10ゲーム、まあ9まで全部ストライク、うん、で10の1回目もストライク、最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うん、その10ゲーム目の2つまでストライク、うん、で最後だけストライク取れなかったっつって、280なんぼですか。
1: そんだからさ、そういうのもうずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか言って。
1: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 全然だったりするんだよ、
1: ね。坂上さんとかもそう。
0: ちょっとだから栗谷とね勝負しないといけない。
1: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいですから、
0: ね。あれサッカーやってた。
2: 足もめっちゃ速い
1: し。うん。足速いのあいつ。
2: 足速いです。ただグレープの中で下手したら
1: 本当？
2: ナンバーワンツーくらいです。
0: ただ俺の方が速い。大体小学生とさサッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで、うん、大負けしてたよ。
1: なんなん、あいつサッカーすごいんじゃない。
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち3人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って、うん、全員に抜かれてました体力ないから。
1: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボウリング対決するわ。
1: なんかで撮ってきてください
0: 。なんか YouTube
1: で撮ろう。マンクラとかで出す。
0: あ、マンクラ出そうかな。じゃああいつ本当に舐め腐った態度ってそう。ちょっとそれ近々ね。
2: グレープで他に上手い人いるんですか、出す段階見たって。
0: え、ボウリング？
2: ボウリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボウリング部作る。
0: ティモンディとか上手そうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ二人ともそうです。パワーもあります
0: 。うん。
1: 関係あんのかな。
0: ちょっと伊達杯でボーリング大会やるからちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか。
0: まあそうね、6人ぐらい。
2: 6人ぐらい。
0: うん。お前も好きだってやりたい。
2: ボーリング、いや僕力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞金か。
0: 優勝賞金1万円。
1: 賞金。
0: 優勝賞金。
1: 伊達杯
0: それをだからでマンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし、
1: それをあれにすればいい、
0: 生配
1: 信すればいい。生配
0: 信だらだら生配信だらだら見てるのしんどいな。ボーリング、
1: あのわけわかんない、ずっと映画の話してるんだ
2: みんな下手な日やと最悪っすけど、
0: 最悪でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか、
1: あ、そうなの、
0: ね、うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。へ、2ゲーム目、3ゲーム目での合計。
1: いや、でもそこはぶっつけでいって
0: ください。ぶっつけで、はい、1ゲーム目から。はい、じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう、ね、うまいところ見たいしな。
1: うん。それか、なんかその、トーナメント戦とかにするか。
0: ああ、時間かかるな。
1: あ、同時にやった方が、
0: 同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
2: 6人ですか。伊達さん、栗谷さんで、あと残り4人。
0: うん。
2: 1回ちょっと。
0: 女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田佳祐さんじゃないか。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ。うん、そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族に。ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう。ボーリングだ
2: と
0: は。
2: ちょっとリサーチしときます。聞いときますけ
0: ど。うん。あの、自信がある人が。俺はそんなに、あれだろうな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか
0: ?150 以上は上手いんじゃない
2: ?150 以上。
0: うん。
1: それは何、あの、 グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう。
0: アベレージ

0: 150ね。もう常にだから150は行くでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
2: あんまりそのやる気だけで。
0: そう、なんか、
2: 感じじゃない。
0: やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたら分かるみたいですか。
0: うん。
2: さすがに自分の数字多分分
0: かる。そうそう。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
2: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます。150や
0: った。いや、俺も150。
2: 150のアベレージは相当。
0: 150すごいよ。
2: あ、そうなんですか。
0: うん、
2: へぇ。ちょっと150やったら、まあ結構、
0: うん、
2: 腕に。
0: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構ですね。
0: そうそう
1: そう。俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
2: いや、俺やありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと思う。
2: 力がないんで。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとかも。
2: そうですね。
0: 昔手書きでやってたから
2: 。そう。あ、そのスコア。
0: スコア。その計算もできますけど。
1: だから今全部やってくれ。ああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうね。
2: そういうこの間の坂上さんの。
0: うん。
1: ああいうとこだったら別に、その同時にビリヤード富澤杯をや
0: ってくれ。ああ、いいね。それ
2: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
1: ナインボール。
0: ナインボール。サンドイッチマン入って。
2: ビリヤードやったらやって。
0: それやろう。もう、
2: あの、
0: 早々に。
2: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな。ボーリング。
2: 確かに力
1: もある。パワーはありそう
0: だ、ね。パワーもね。
1: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
1: 一人カラオケ、田中杯。
2: 田中水元杯にしてください。
1: 林杯でね。あれ、点数出んのカラオケ。
2: ああ、あります、あります。
0: 出るね。
1: まあそういうとこあれば、
0: うん、
1: 一人カラオケ林入ってなんだ
0: ずっと高人さん
1: の誰も見てない
0: 誰も見てない
1: 自己申告
0: だよ昔よう行ってたからな林さんともカラオケも
2: 行ってましたね。
0: ねえ、
2: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
2: 僕も行ってましたけどね。
0: なんで歌わなく歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌は。あの肺活量とか、そう、すごいいいんだって。でそれ言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
1: まあ鍛えられる
0: わ、鍛えられるな。うん。
1: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだ。って
0: まあ言ってるね。
1: いう説が。先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあないですね。
0: すっごい、もう、ノーガードだ
1: ね。ノーガード、
0: うん。
1: たまにでもいるんだよ。
0: うん、
2: え、うち誰かいますね。
1: リゾット。
0: リゾット鼻歌歌って。
2: そうだ
1: リゾット歌って。鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
2: いや、機嫌いい。
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき
1: そうだよ。多分下だと思われてる。
0: 先輩の前
2: で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
1: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
2: まあまあまあ。
1: なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
2: いや、
0: まあ、
1: 鼻歌。
0: そうね。
1: まあ出ないじゃん。
0: まあそうね。
1: 先輩の前。
2: まあまあまあ。そっか。
0: 中明さんの前で、
1: うん、なんないでし
0: ょ。なんないね。ならないですね。
1: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
0: ああ
2: 家で危険用歌歌ったりとかしません。
1: ハミングのない。
0: ハミング。
2: 鳥のさんないですか。でさ、風呂の中で歌ったりします。
0: あ、練習するときとかね。
1: 練習は歌う。練習じゃなくて機嫌が良くて。
2: 機嫌
0: は。うちの娘とか鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
1: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
0: まあ、
1: 鼻歌ってあんまり。
0: 鼻歌混じりはあるけど、
1: ね、鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど、鼻歌混じり
2: ってどういう。なんす
0: お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
1: わかんねえけどさ。
2: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
1: 風呂で。
2: めっちゃ歌います。
1: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
0: 上手に聞こえるしな、反響。
2: あ、反響はあるんだ。
1: 気持ちいいから、ね。
2: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
2: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるし
0: って。そんな大声で歌ってんの？
2: そうそう、危険よ。
1: 危険よ。
0: 機嫌いい時あるんだ。
2: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
1: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
0: 子供の頃やってたんです
1: よ。窓開いてたけど。
0: そっかね、家だな。
1: お前も老人形にしてやろうか。
0: やめろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるって言って、もう いるんだよ、今も。
2: え？
0: そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、木町通りなんか。大学病院なんだね、大学病院とか。
1: え？
0: そこのマンションの1階の駐車場に今もクマがいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今、箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないやつ。
1: 駐車場に。
0: 1.5 メートルのクマ。
1: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
0: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
1: え？
0: 言ってる。うろうろ、
1: そんなに移動する？今、
0: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
1: やばいじゃん。もう、だって、街中出る、一番所に出る。
0: いや、もう可能性全然あるよ。
1: 雰囲気じゃん。
0: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
1: また、クマが起きてきちゃったか。
0: 双葉が丘で見たとかね。
1: いやー。
0: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松。
1: やばい、ね。
0: やばいよ、クマ。冬眠から目覚めて。で、腹減ってる。
1: 最悪だよ、もう。
0: 怖いよね。
1: いや、ほんと仙台なんかね、
0: うん、
1: 山近いですから。
0: そう。
1: 本当にもう、あ、でも木町通り出てるのやばいな。
0: やばいよ。もうすぐ広瀬通りです
1: よ。本当だよね。
0: うん。
1: うわぁ。
0: めちゃくちゃ
2: まだ居座るって感
0: じです。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるんです。
1: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
0: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
1: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな？
0: ん？
1: あっちも、人を怖がらず、
0: うん、
1: 襲いもせず、
0: うん、共存共栄。
1: 共存、野良犬いたみたいな。
0: 野良犬
1: ぐらい。
0: 襲ってくるからね。
1: 襲ってくるのがなければさ。
0: だって、猛犬よりきついでしょ。
1: きついね。いや、それはきついよ。
0: きついじゃん。
1: 曲行きましょうよ。
0: 曲行きますか。
1: じゃあ、撮り
0: まし
1: ょう。
0: はい。あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ、あかね話。これ落語のね、本格落語漫画で、田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど。これ面白いんですよ。あかね話。それのテレビアニメが今放送されていて、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: 声を聞いたりとか桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、伊達杯ちょっといつ開催されるか
0: ですね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
1: ね、
0: うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方が
0: いい、検証します、うん、はい、それやりますね、ぜひね、その結果は何かで、
1: はい、
0: お伝えできるといいなと、
1: うん、
0: はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうです
0: ね、はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks. まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は24 Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲をお送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 24 Tuesday。

LINE ゲット Time Tracks Music for All。 誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday。 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね。ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time tracks Music for all 2 for Tuesday And for kids The Jackson 5

0: 2 for Tuesday Jackson 5 I want you back いかがでしたでしょうかまた来週2 for Tuesday お送りしますお楽しみに
1: 小さい時の子供の時の思い出は家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです
0: サリーさんありがとうございましたお鍋と温泉いいですよね今はあの

失礼いたしました。今あの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。あの私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks.

0: 人と陽花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代というの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えていると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がね、これどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。 Crosby, Stills, Nash & Young Teach Your Children Time Tracks。

not me. Time Track's Last Mile。メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい。楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan.

さんのメッセージありがとうございます。ひすいさん、前歯、石江門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、AD 見習いさん、ミリアムダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、GA4 コージーさん、2-7 さん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージ

0: Coldplay, Fix You, Time Tracks, Music for All. 今夜は、子供の日にちなんで子供の頃の思い出をテーマにして、お送りしてきました。子供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ。さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子供たちの憧れも移り変わっていく、興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近して優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: 力
0: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world. 子供の可能性を解き放てば、その子は世界を

変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening. And be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379、 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、11時です。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。

0: 深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り。インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はね、なかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回、ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる。でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない。ああ、これがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。と言っても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは、飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りで、まるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う。でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。

今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は、冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのは、ただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聞くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聞きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと聞いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない。

自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようででも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマーク伊沢ドットカーサ、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA ドット CASA、 リツアットマーク伊沢ドットカーサまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

やもやってくる時計の針が胸を刺す

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: 渡辺真知子です。どうぞ。さん、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか感じないんだよね。
2: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
2: あら。
1: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
2: そうなんですよ。アルバム作りに行ったんですよ。うん、
1: ねえ。
2: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: なんだっけ？
2: まだなんですけれども、古希っていうやつです。
1: 古希期です。
2: 秋にね、それが来るんですけれども。
1: まだ秋までね、もうちょっと
2: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
2: そうですね。
1: 10月だからまだちょっと秋期まで。
2: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして。
1: いや、本当にね、で、ね、本当レコーディングニューヨークで、で、いつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いや、だから行ってたんですよ、僕、そのいたんです。
2: そうみたいですね。
1: そうだよ。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
2: なんかそのお仕事を、いい結果にお互いにしたいですね。
1: そう。いやもうね、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね、はい、CD っていうね、
2: はい、
1: お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、
2: はい、
1: まあ今年同じですね。
2: そうですね。
1: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
2: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
1: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、
2: はい、
1: ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
2: そうなんですよ。
1: そう。
2: もう本当に美しいアルバムでしょ？
1: そう。
2: うん、ジャケットからしてね、もう本人は出ておりませんですけれども、うん、こう、絵でね、デザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、こう森林と思われるカラフルな、うん、森の間から、あちらに、遠くの向こうに自由の女神が、
1: そう、
2: ニューヨークシティがこう
1: 見えるっていうね、
2: 見えるというそんな感じの絵の。
1: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、それも撮り起こしでしょ、
2: はい、もう帰ってきてから撮りましたよ、
1: ね、すごいよね。だから本当に皆さんね、表4の方、まあ我々表4って言うんだけどね、見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
2: 表には
1: 表はね、出てないんですけど、
2: 裏にちょっと ね、和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、いや、偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: は。そうかそうか。
2: で、それが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね。
1: これ偶然。
2: そうなんです。
1: そうなんだ。で、なんとなんとそのお皿。
2: はい。
1: これがね、ちゃんとお皿に自由の女神が、ちゃんとイラストでね、撮って
2: るん
1: です
2: よね。オレンジの中に濃い緑でね。
1: ね。
2: はい。
1: なんかすごく、

0: 充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
1: いや、これはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、はい、待つことがやっぱり多かったんですね。はいはい、やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、はい、レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、ね、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、うん、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良 い、
0: ね、それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストも、もう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
1: はい
0: ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、で、このメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
1: そうですね。うん、いや、でもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。あ、
0: はいはい、理恵さん。はい。
1: で、彼女が、私が40ぐらいの時かな。はい。彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に、はい、一緒に、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、で、私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで、よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
0: はい、
1: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で、一緒にキューバに行って、うん、で、そこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、ビッグヒットの、映画も CD も、うん、
0: はい、
1: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもう、ワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
0: そうか、
1: うん、お母さんぐらいの感じから、私からすればね、うん、そういうご縁を持って、はい、それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
0: すごいね。
1: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあいろいろな部分で、うん、ハッと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、
0: さんと
1: 彩香さんと一緒になって、はいはい、で彼女とまあ、対談があったんですけど、はい、番組で、うん、ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん、私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、うん、40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、うん、で、そのようなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんが、マチコさん、
0: うん、
1: 今もコンサートされてますけれども、うん、その声はどういうふうにっていうふうに、うん、
0: 同じこと、見たらそう思う、
1: うん、平原さんがね、うん、だから、そのぐらい年月が経ってしまったんですね。
0: うん、
1: うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘くらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、おまわりさんのことをお話ししたらば、うん、それこそ、ね、おまわりさんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
0: なるほど、
1: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることもあった、いいメンバーをご存知なんで、
0: はい、
1: じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女は、うんうんうん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、
0: うん、
1: 私もそういうのができるかしらって言ったら、マチコさんだったら、うん、うん、っていうことで協力していただき、今回のこと
0: が、それでこのアルバムができました。
1: はい、

0: 今週1曲目この曲からスタートするんですよね。
1: ビッグバンド編でですね、はい、はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んだね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、東京キューバンボーイズの、はい、貫田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、

0: ったんですよ。ところがプロデュースしてくださったペリコさんがこの編曲素晴らしい、ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、大人な感じのこのカモメが、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、
1: はい、
0: スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、
1: はい、
0: 変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。で、ガビオッタソリタリアという、
1: 美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、また、
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね、今回の
0: ような
1: ね、
0: 不思議なんですよねだけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだね、やっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声で国威ってコキ
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして、
1: そうね、
0: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、はい、まあ、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、なんとなんとね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ、皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね、多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人はこう見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そう、いろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが
1: ね、
0: ちょぴっちょぴっているんですよね。
1: ぜひ。これがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいで、ね、うん、でこ のことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、
1: はい、
0: プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです。
1: だって日本もカエルあったじゃない、 T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、
1: うん、
0: もう国旗だけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、よみがえるとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう、はい、言い方されるとカエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければ、その前のね、枕言葉がなければ、あ、カエルかなって終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです、
1: ね、はい、ね、
0: 飛び物好きです
1: よ、そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという、
0: これね、
1: はい、
0: オーソレミオって皆さん、
1: はい、
0: オーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですね、ディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、オーソレミオなのに笑ってみよう抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして、
1: それ前からつけてたわけ、
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、最初できた時にね、
1: うん、
0: レコーディングも何もする前にね、マチコさん いいのができたんだよって言って、私にね

0: そうそう、そんな日が、そう、沖縄の方だから、ね、
1: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
0: できたんだよ、
1: そうそう、できたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、はい、声もいいじゃないから、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希 の、うん、あの記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、はい、でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
0: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
1: もう楽しいわよ、皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
0: はい、
1: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4古希」から「オーソラミオ」。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうです ねぜひ。
1: そうだよね、
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう
0: そう、大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れ見ようなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで。
1: そういうないの？ありそうで、
0: もう ねなぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が、あ、楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって、大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいの。とにかく楽しく、まあ、今年もやるんですけどね。
1: いいですね。
0: 後で、はい、
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、なんかその翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聞かせて、歌って聞かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう。
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、
1: うん、
0: もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、
0: そう、もうなんか離れない感じですね。
1: 感動しちゃってね。
0: なんかね、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたーい、
1: そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、僕も
0: いやいや、もうい らしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって。そっちで取っちゃ
0: った浜辺さん。またそれ早いです。
1: そうですよね。
0: まだまだ、
1: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、
0: うん、
1: 買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください。
0: はい、これはですね、皆さん、はい、朝の連ドラでブギュウギでしたね、
1: はいはいはい、
0: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、
1: うん、
0: 関西のビッグバンド、
1: はい、
0: アロージャズオーケストラの中の、
1: はい、
0: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はい、それをそのアレンジをそのままニューヨークに持ってきて持ってって、で演奏

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、はい、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、は
1: い、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の, あのふるさとなんで ね,
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなって感じなんですけど、盛り上がります、
1: はい、市長も来ますね、はい、
0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です、ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: はいは
0: い、そしてなんと、うん、ラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木ノラ。
1: あ、すごい。
0: やったー。
1: そうなんだ。
0: 来てくれるのよ。ねえ。
1: オルケストラのノラさんです。
0: そうですよ。
1: いや、だってさ、うん、あれですよ。日本ラテン歌協会。
0: はい。
1: そう。そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで。
1: すごい。
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね。
0: はい。
1: ラテンの先端を、まあ、本当二人つ、ね、二人がこう、日本を引っ張ってるわけなんですけど、その二人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き二つって感じで、太陽二つっていうか、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、で、アルベルトも来てくれるので、もう、四人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン。
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん。
1: 本当に。
0: 古希のお祝いですから。
1: でもね、
0: はい、
1: こんな素晴らしいメンバーで、
0: はい、
1: で、フォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね。今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました。
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市朝日区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね、うん、もう楽しく楽しく、
1: はい、
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、
1: はい、でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはいはい、全部
1: 記してあるので、じゃあ渡辺真知子、はい、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということで、ゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみ

0: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、一年の中で一番好きな季節はどこですか？春夏秋冬でもいいし、なんていうね、質問されたら、私絶対にね、答えるのはね、5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあ、なんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力に溢れる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね、過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね、近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて、今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そう。なんか、私、サップ始めて、なんか、金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい。ね。覚えてます。
0: ありがとうございます。本当、あれからすると、お互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい。まあ、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップレースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、はい、行く

0: たびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、うん、トラビス・グラントとか、
1: うんうんうん、
0: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
1: はい、
0: 2012年か3年に行った時に、うんうん、ケニーも身長低いし、うん、焦げるんだから

0: 人で、うん、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、
1: うん、
0: その言葉を聞いて始めたのが、はい、うん、あのきっかけです。
1: そもそもまあアウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい。
1: 何かそこでこう体が変わったとか何かありましたか、違い。
0: やっぱり座って漕いでると、うん、まあ足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい。
0: で、やっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことはわかると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
1: うんうんうん、
0: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか、はい、足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、うんうんうん、まあサーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。はい、
1: うん、
0: まあこれ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんか、あ、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
1: うん、で、それで、まあ日本でも、まあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うん、うん、で合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って、
1: うん、
0: 独占しているのを、うん、まあご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、はい、ものすごく、
1: うんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
1: はい、うん、
0: 185センチの85キロの、うん、はい、もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうん、
0: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: で、そうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい。
1: ここ近年、サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
0: そうですね。スポーツで言うと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境の時にパドルスポーツと出会って、うん、
1: はい、
0: ものすごく性格が変わった生活が変わったので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり、はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、
1: うんうん、
0: しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。

0: でもめっちゃ早いじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツだ、コツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
1: まあ、僕、今年38になったんですけど、
0: うん、
1: 今一般的な選手がやるような、
0: はい、
1: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
0: うんうん、
1: まあ、子供も3人いたり、
0: うんうん、
1: 仕事もまあ会社やってたり、
0: はい、
1: なかなか時間作れないんですけど、
0: うん、
1: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
0: うん、
1: まあ、時間に、
0: はい、
1: あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
0: うん
1: うん、まあ、その、あの自分の自重を使って漕ぐとか、
0: はいはい、
1: あのそういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
0: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
1: 勉強、まあ日本、うん、まあ海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
0: うんうん、
1: そういう、なんて言うんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、まあ、ビデオを見たりとか、
0: はい、
1: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
0: うん、
1: 実際学んでみるか、うん、今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
0: うん、
1: 講習みたいなのもやってるんで、
0: はい、
1: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね。
0: 結構ケニーも SNS、インスタグラムなんかでも、こう、漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
1: はい。
0: うん、
1: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今、その、まあ、ボードのメーカーだったり、
0: はい、
1: まあ、会社を経営してる、
0: はい、
1: まあ、身になって、
0: うん、
1: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
0: はい、
1: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
0: うん、
1: 一般の人たちも、こう簡単に見て、
0: はい、
1: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
0: はい、はい。ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
1: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
0: うんうん、
1: そこは、まあ、うちのブランドだったり、会社としてもこだわっているところであります、
0: はい、うんうん、はい。じゃあちょっとその辺をまたね、後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね。マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今だか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、はい、ほんとたくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい。
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: まあ、僕、2019年が、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、まあ、正しい形で、
0: はい、
1: こう、しっかり、サップだったり、パドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとは、やっぱり、パドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ。
0: うん、
1: なので、そのコミュニティ作りと、プロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。う
0: ん、ねえ、いや、すごい、今まで、なんだろう、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、は
0: い、うん、
1: まあ、こう、何かを返すとか、
0: は
1: い、ま
0: あ、
1: 寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、
0: は
1: い、まあ、僕、学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガーカヌー、うん。で、まあ、自分が、まあ、いろんな、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それをブランドを通じて、
0: うん、
1: 日本そして、まあ、全世界にこう広めていきたいと思って、コクアっていう名前を選びました。

0: すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあ、いろんなね、スタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、で、はい、私、ケニーの動きの中でね、すごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごく豆に地方行ってません？
1: そうですね。まあ、地方にも、多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、5月、6月、7月、8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね。う
0: んうん、だって、今は葉山がベースになりますよね。
1: はい。葉山がベースになります。
0: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか。ああ、行った場所って。はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様、こう、サップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね、秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: はい、一つは、うん、僕、地方に行くの好きなんですよ。
0: なるほど。
1: うん。葉山にずっといるよりも、はい、いろんなところに行って、いろんな人と会って、
0: うん、
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ一つ純粋な理由でもあります。はい、で、もう一つは、うん、すみかさんがおっしゃった通り、うん、はい、葉山って多分、ここにいるだけでもやること、ものすごくあるんですけど、はい、葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、はい、哲学を広めたいっていうのがあって、うん、よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
0: 本当ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね。まあ、もともと僕、レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: 自分でもアウトリガーの、はい、大会を、
0: はい、
1: まあ、年間で4、5戦やってたり、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、はい、大会主催者目線の、
0: うん
1: うん、こう、動きができるんで、
0: うん、
1: やっぱり、コクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、そういう時に、まあ自分が協力できる時は、協力しているっていう感じです。
0: すごい、なんか何でもできちゃいますね。
1: いろいろやることが好きなだけで、うまくできてるかどうかはちょっと、わからないんですけど。
0: でもそうやって。
1: いろんなものに手出すのが好きなんですよね。うんうん、
0: でも、いいですよね。こう、ボードも売ることできるし、教えることもできるし、なんだったら、自分で声で見せることもできるし、で、お店さんの力になるための、はい、その、経験を出すこともできる。本当、オールマイティーで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうな、というふうに思いますが、さて、ここで、やっぱり考えていかなきゃいけない。ちょっとケニーもね、おっしゃってくれましたが、このサップ、本当にね、こう、愛好者も増えてきて、でも、同時に非常に事故も増えてきております。うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあこのねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、う
0: ん
1: うん、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うん
1: はい、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、うん、晴れか曇りか雨か、

0: のところしか見てない方が多いと思うんですよ。
1: はい。
0: で、一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: 近くのショップだったり、
1: はい、
0: 専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、スクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、うん、もう大切なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
1: はい、うん、
0: こう普段構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうんうん、
0: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ。
1: そうですね。専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね。
1: うん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います。はい、
1: そうか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね。やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うんうん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
1: はい、うんうん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: ごめん。嫌
1: 味でも何でもなく、本当、いい土地の重ね方をして、こう、すごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう、自分でできることをやっていこうっていうスタンスが、すごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。うん、まあ、すみかさんも、ね、うん、オリンピアンなんで、わかると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って、はい、
1: そうね、
0: 自己中心で、
1: うんうん、
0: ないといけないんですよ。
1: はい。
0: うん、でも、自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで。うんうんうん、
1: ああ、なるほどね。
0: こういう感じなのかな、とは思います。
1: いや、いいと思います。本当に、ケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひ、もちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲で、これからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい。本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、

0: のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
1: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナタラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入。
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに。
2: うん、まあ、その、うまいことね、休みとか取ったら、29から始まってた人とかね。
1: はいはいはい。
2: もう、たっぷりだったら25から、先週から、やってる人もいるかもしれないですけど。
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうしね。
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある。うちとかそうだね。あの、お寿司屋さんとかは。
2: あ、うちって言ってんの、もう、バイト先のこと。いやいやいや。
1: うちとか
2: お前さ、嫌われてない？その、いるじゃん。そのバイト先でさ、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃん、あいつって。
1: うん、しんどい。
2: その、鬱陶しいじゃん。
1: 鬱陶しい。
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
2: 大丈夫ね。
1: これでもその、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はあるぞ。ね、そう見える可能性はある、
2: ね。ほんと鬱陶しいからね。
1: うん。
2: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
1: そう。社員ぐらい入ってはいるの。まず。
2: まあね。
1: でも、社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、その、全員知らないのよ。全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: あ、そうなんだ。
1: そう。だから、なんかずっといる。バイトの人
2: 早く社員になれやんって
1: そう、そんな入り方してんだ。社員になればいいのに。
2: 責任持つのこういうのか
1: よ。でなんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていうでライブに行ってるんだけど、それは
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないようにそのあんまり言わないようにしてる。
2: うん
1: けど、そう
2: ゴールデンウィークね。だから部活とかやってる人とか、部活もあるよね、多分普通にゴールデンウィークって。
1: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか。
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに。
2: 練習試合とかでさ。
1: 合宿系ね。
2: 合宿、遠征かもね。だからほ
1: ん
2: と全然、部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに。
2: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん、多分。
1: ない。
2: で、しんどい練習させられるから。
1: うん。
2: 確かに。きついかもね。
1: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
2: はいはいはい。
1: 部活休んで。
2: いいね。
1: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その、顧問の先生にバラされて、うん、この間、水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんか、ダメなこととしてるけどさ。
2: まあ、難しいよ。やっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
2: いや、でもね、やっぱむずいよね。うん、その、当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
2: 部活休むっていう、ことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、う
1: ん。マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
2: ああ。
1: 何がダメなの釣りって、と思って、
2: まず。熱量の違いとかもあるんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
2: 言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんで思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
2: まあね。
1: あ、
2: まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、
1: うん、
2: そのサークルよりもさ、
1: うん、
2: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
1: まあ確かに。
2: だからこそ、
1: うん、
2: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
2: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
2: ヒリヒリするじゃん、うん、この。ある程度制約ある時の方が、こう悪いことしたり、こうサボったりするのって楽しいから絶対。そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから

0: 一応その学校生活の延長線でもあるからね、うん、多分、うん、そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど、
1: だからその、うん、サボったりとかもあったけどさ、部活、うん、中学の時とか、うん、みんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車でわかるじゃんこれあるあるだけど、
0: その先生の車って覚えてるよな、なんか
1: でうわいるじゃんとか言って、うん、でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで、うん、ちょっと塾あるんで早退しますっつって、うん、早退してで塾も買ってていや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
0: ごいじゃん
1: もう
0: やりたい放題やりたい放題じゃん
1: 大暴れ
0: それはないんだけどさすがにそんなんやったことないわ俺
1: 大暴れ
0: すごいじゃんもうヤンキーの俺ヤンキーのやり方
1: 全然ヤンキーじゃないからね本
0: 当にどういう意味マジでもっと飛行してないとじゃあ
1: 真面目
0: それで
1: ど真面目で
0: どういう意味マジで何がしたかったの
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで
0: まあでもそういうのが楽しかったり思い出になったりするからな
1: ねえ、うん、大変だと思う部活そ
0: ダメなことではないから完全に
1: いやでも推奨はもちろんできないからいや
0: そうだけど
1: もちろんやってください部活はちゃんと
0: うん、うん、まあでもな部活休んであれチクられんのマジ
1: いやそれは
0: 俺そういうの多いよない
1: やだから本当にチクるやつは、うん、それはもう特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
0: いや、そうだよ、
1: うん。ただやっぱ、なんていうの、まあ、その水口みたいに言われやすいやつもいるし、
0: まあね、
1: こう、チクることで、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。う
0: ん、まあまあまあ。
1: そう、うん。そこはだから、なんていうんだろうね、難しいよね。
0: まあねな。
1: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いや、そうだね。
1: うん。でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな。
1: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
0: 確かに。
1: うん。
0: そういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その内部情報をね、うん、こう友達にだけを見える、うん、SNS にバンと上げちゃって、
0: うん、
1: でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。うん、いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、うん、その内部情報を、
0: うん。
1: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、うん、自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん。
1: それをじゃあ、世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから、楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう、自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん。
0: 存在を多分、そういうことでしょ。
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや、遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん。
1: だからまあ大学生とかも、だからね。あまあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
0: うん。
1: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
0: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
1: もうピリッとした。
0: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう。そういうの。
1: まあね。まあむずいよね。
0: そうね。
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
1: うん、
0: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
1: うん、
0: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
1: うんうん。
0: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
1: お土産もらう友達？
0: うん。結構友達とかにからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: ああ、いやもうお土産渡さないな、友達感は。
0: マジ？ 俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが、
1: ああ、まあ、先輩とかね、
0: ハワイで買ってきてくれたやつも、はいはいはい。

0: な。だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
1: まあね、先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう。
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
0: まあね。
1: うん。てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに。お土産、
1: そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
0: うん。
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ先輩とかはね、
0: そう、
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
1: ああ、偉いね。
0: そう。今いっぱいあるのよ、なんか函館のお土産とか。
1: ああ。
0: なんかね、タラの、
1: はいはいはい。
0: 卵、タラコのカラスミ、
1: は
0: あ、とかな、タラスミみたいなやつとか。
1: なるほど、ね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう。水口ってちゃんとやっぱ、そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
0: あ、北海道とかのね。
1: そう。
0: 一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
1: すごいよな、なんか。
0: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
1: 本当お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
0: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
1: いや、というか
0: さ。お互い支え合いの。
1: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、
0: うん、
1: 芸能人になるやつ多いけど、
0: うん、
1: 結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
0: 顔色を見て。
1: そうそうそう、お土産渡したりとか。
0: うん、
1: マジカッポできるかも、水口。
0: ちゃんと言うよ、うん。これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
1: 確かにね。なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
0: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えて
1: る、ね。なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
1: うん、
0: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
1: 商品名とかあんのかな、
0: そう、タラスミっていうやつが。そう。あとね、なんか、それこそ、両北の出身の、
1: うん、
0: 料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかと、なんか共同開発してんのかな。
1: ああ、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
1: マセは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。
0: そう、なんかすごい、函館でね、結構、
1: 帰れてないんすよ、函館で。
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすって、こんな、24歳で。
0: あ、最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
1: いやいや、仕事でね、一回。
0: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
1: あれめっちゃかわいい。
0: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ますよ、函館の皆さん。
0: そう、いろんなのもできて
1: る。こんなにいないっすよ。
0: うん。
1: 函館愛してる24歳。
0: チーズとかも美味しい。ですしね、
1: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
0: さっき月の雨の2号店ができたらしいですね。
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから、
0: ね、聞きましたけど、
1: すごい、
0: はい、
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
0: あと野球の話だけじゃん。
1: すごいですね。
0: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ブルグッチのダマラドン爽快。
1: ダブルグッチのダマラドン爽快。郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
2: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかねあの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
1: あったわ、
2: ルールあったよね。なんか
1: あったわ
2: その
1: あ、大川ね。大川中学
2: 校。あ、チャリオッケーだった。
1: チャリオッケーだった。そう、大川中学校がなんかね、バドミントン強いんだよ。
2: 当時？
1: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて。
2: へえ。
1: それで大川でやってたの、ずっと。
2: なんかそれをふと思い出したわ、チャリ。
1: わかるわ。
2: そのチャリの道中とか楽しいよね。
1: うん。朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよ。みんなで。
2: いや、そっちはね。うん。そっちはそうかもしれないけど。そう。どこで集まったとか全然覚えてないわ。
1: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて。
2: いや、わかる。
1: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
2: わかる。空気澄んでるよ。
1: そう、空気澄んでんだよ、なんか。
2: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
1: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
2: いや、すごい。
1: すごい。
2: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
1: そうそうそう。
2: 行くっていうの
1: も。うん。
2: なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
1: あるね。
2: うん。
1: 車で行くとかもあったな、確かに。
2: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
1: あったな、確かに。
2: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう、休日じゃん、親も。出して。まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ、親が。大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし。
1: ね、あれ、すごいよ。
2: いや、習い事させる親って、
1: まずお金が必要だしね。
2: そう。まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
1: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
2: いやいやいや、いいよ、その名前出して。
1: で
2: 出すな、ホーム感お前。
1: いや、いいじゃん、
2: この地元の連れの名前。
1: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、ね、これって。
2: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように、思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
1: そうね、
2: まあ、近いとかはあるかもだけど、で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや、親ってやばいわ。
1: 大変だ。
2: 大変。でもいいよな、水口はさ、だからまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか、大体。もう
1: 帰る。ああ、
2: え？
1: いや、俺高校で塾通ってた。
2: 珍しい。
1: 俺高校で塾通ってた。
2: 函館市内でお前だけじゃなかった？塾、高校で通ってたの。
1: なんか、本当にその個別指導の塾に、あの、小論文習いに行ってたんだけど、俺の横小1だった。
2: いるのかな、高校で塾通ってる人。まあ、いるか。
1: いや、本当の人はいるよ、その。
2: なるほどね。本当に勉強する人ね。
1: うん。だ多分初めてじゃない、高校で塾やってから、その神奈川大学に行ったのって、その初めてじゃない、
2: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う、多分。
2: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
2: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、やってるけど、相当

0: 金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、
0: あ、
1: 行く必、行っても変わんない。
0: なるほどね。
1: やつだったな、マジで。
0: はい、高校の方が。
1: いや、全部ずっと、ずっと
0: 中学とかもね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
1: 中学研から一緒だ、だから。
0: ああ、学研教室ね。
1: うん。
0: 行って。
1: 学研行って。
0: 皆川学習。
1: 皆川学習。
0: 皆川。あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや、見ましたよ、もちろん。
1: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
0: 本校もね、場所変わってる。
1: マジ？
0: うん。
1: あそこじゃなくなった
0: 。でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さ、もう、
1: あ、あ
0: の親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: であの案内してもらってさ、皆がここになったんだよって、
1: うん、いいだろ、変わってどうすんだよ、その変わった場所知って。皆が学習
0: で、それが中1、小6から中1の間ね。で、練成会、
1: 練成会。
0: でも皆川学習塾楽しかったよね。
1: 皆川学習塾な。
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう。
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに。
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: 本当家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう。
1: うん、
0: で、塾ついて、まあ、あの、ご高齢のね、ご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で、一人、こう、あの、事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あの、まず、あれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista、
1: うん、あれ大丈夫？なんでアップデートしないの、あれ、ああいうの。そっからじゃない、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、うん、ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよな、あれ。
0: 多分反応も遅いのよ、あの、多分叩いても
1: 変えな。
0: それで全部やってたから。で、塾長がね、あの、本当に、あの、多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あれ。
0: ない部屋で、マイク使ってたから。
1: そう。
0: そう。マイク使って。で、結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクに、マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そうそうそう。そう。
1: っていう。
0: めっちゃ楽しかった、みんなは。
1: そう。マジで、だって、俺と、木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて、亀中のやつが。
0: で、タチューのやつと、で、なんか、でっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか、あれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ、本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう、
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割かし、
1: うん、そうだね、
0: そう、
1: 本校
0: で2校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ、
0: で帰り あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ、
1: 確かに、
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いや、あの、ほんとね、
1: うん、
0: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん。
1: 確かに、うん、何なんだろうな、あれ
0: ね、
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下、
0: いやー、すごかったよ、可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけで、なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩2人だったから、
1: うん、
0: なんか、え、水口くん好きな人いないのとか言って、
1: うん、
0: 水口の好きな人の実名出して、
1: うん、
0: なんかそれでキャッキャするみたいな、
1: めっちゃ盛り上がってた、
0: 超青春、
1: うん、で、あの、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いな。
0: だから分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
1: 確かにね、運転荒いんだよな。
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね。
0: うん、あの感じで練成会はなかったもん。あの、結構、
1: うん、
0: かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
1: 確かに、
0: まあ、楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから。
1: 三原から帰るときハイエースだけど、うん、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
0: あ、そうだそうだ、
1: そうそう、
0: 2台に分けてたわ。
1: そうそう、で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
0: うん、
1: そのナウシカに出てくる感じの、
0: うん、
1: おばあさんなんだよね。
0: 結構なんか確かアニメ系、
1: アニメ系だよ、マジで、うん、魔女みたいな、なんか、
0: そうそうそう、
1: そうそうそう、素敵な雰囲気のある
0: ね、あの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川は、
1: だから行ってたのか。
0: そうで3年通って中部行ったから、
1: うん、
0: 多分そこなのよ。あ、もう
1: 実績ある、
0: ここ行ったら中部行けるわっつって、うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
1: ていう
0: か、
1: 普通に地頭でしょ。
0: うん
1: うん、皆川って 1,2 年しか行ってないか。
0: いや、小6から中1の途中だね。
1: あ、じゃあ

0: までは行ってない。
1: ちょっとか。
0: そう、水口が先に辞めてくから。
1: 俺もね、連成会に行った、その後。
0: で、その後、追うように連成会行って、まあ、連成会はだからもう、本当に、中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな、連成会。
0: まあね、連成会楽しかったよ。うん、けどやっぱ皆川のあの、可愛い二個上の先輩と喋った帰りも。
1: 連成会ってその、上下ないから、ね。
0: そう、ない。マジでクラスの、うん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
1: そうそうそう。
0: だからもう、あくまで同い年のノリなのよ、うん。ずっと。でもやっぱ、皆川のあの、少数生の中で、うん、こう、二校へのさ、
1: わかる。
0: 可愛い子と絡める。
1: 一緒に受けんだよね、授業。
0: うん。
1: 確か。
0: そう、あの、確かね、本通りとか何個かあるんだけど、
1: そう、あの、三原の時は、うん、俺らと、その、こう、中学生、うん、一緒に確か授業やってたの。
0: あー確かにね、
1: うん、
0: 1校への人もいて、あのいてね、宮川は、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、あのね、洋華堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん、すごい、
0: 宮川一緒だったよねみたいな、
1: すごいな、その度胸。
0: そう、
1: 絶対声かけ、思いはするだろうけど、
0: いや、そう、びっくりした、だから宮川一緒だったよねとか言って、
1: そうだ、それ
0: で LINE 交換しようとか言ってちょっと LINE してたから、ね、うん、その時期皆川にだいぶおいしい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺そんなないやなんか。すっごい、なんか本校が寒いんだよ、その極寒のさ、なんか
0: 確かに寒か
1: った、広すぎて、その教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ
0: マジでさ、なんかでも、あのもう一人いたじゃん、通ってるやつ、うん、だからやっぱ全員その二校上の可愛い先輩に、
1: うん、
0: 結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と、うん、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、うん、マジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
2: いるよな、
0: そういうやつ。度胸でてめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
2: そういうやついるよな、あいつね。
0: ふざけやがって。
2: そういうやつなんす
0: よ。で、なんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなのパシャーって当時音するから、うん、スクショの。で、パシャーみたいなのとして、え、何撮ったのとか、その先輩行くじゃん。うん、あ、すいません、すいません、間違えました、みたいな。
1: クソが。
0: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
1: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
0: そうだね。
1: てめえ、ゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえもう。ふざけや
0: がって。で、ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
1: あったわー、マジで。
0: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
1: 確かにね。
0: うん、あるかな、皆川のまだ二校上の人と帰れる文化。
1: いや、ないだろう。そう、今もど、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
0: そうね。
1: そう、連成会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
0: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後、あの、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
1: 俺、うん、見に行ってるの？
0: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、あ、まあ多分ペーパービューでね、家で見るんですけど。
1: はい。
0: ちょっとね。
1: まだ終わってないか。
0: まだ終わってない。
1: なるほど。
0: ここからあるんで。
1: はい。
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆さん。
1: ご注目ください。
0: はい。
1: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また、普通のお便りも大募集しております。メールの宛先は、namara@fmilka.co.jp。ナマラはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 出口がお送りしました。
1: これでナマラ同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: GO!GO!GO! ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時には、GO!GO! の5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡らせ、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: はーい、吉川團十郎の生ってござりす。ちいてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後

0: 9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコース。

0: 未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓

0: を閉めるなどご協力をお願いします。なお事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1

横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。起こして後ろ反り。7、8、1、2、3、4、5、6。ねじる運動。1、2、3、4。大きく7、8、1、2、3、4、5、6。足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし。反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6。体を回しましょう。1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。

膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ブーッと膨らましましょう。そうです、もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

そうです、最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベー、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ、はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

パタカラ体操、これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: なぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの？食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。お題見ちゃおう。
1: 机。2食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、まあ、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、まあ、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのはまあ実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代っていうのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、様々な、まあ、問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相

0: と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくって寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか。まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと、月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から疲れじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅

0: 周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、うん、楽しいですよね、うん、38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。座免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。う
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のままねさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。これ伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。 FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども離したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりころころさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe。 こちらで2曲プラスしました。71年ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年 You Haven't Seen The Last of Me でした。では水曜日恒例立ち読みしと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子供の活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。では、サバイバル力に関して問題を1問。瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

0: 4月24日リリース、オマリオン、ザ・ワンでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえば、ビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いもの

のが多いオーディオ。整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: 本を開いてと、ドスンと立っている建物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょう。ドスンと立っている建物ってなんだ。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。寺、漢字でドスン。

月6日水曜日、振り替休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ皇居ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんかで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段は走れないかもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那が眠そうに起きてきて、あれ今日まで休みじゃないのと言われて我に返りました。明日からは仕事うっかりしないように気を引き締めていきたいと思います。早く起きたわけですから何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは、ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから、前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。安住の FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで

0: 山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました、SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方、効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね、 SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。マンデガンの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね、番組とは関係ない時間帯でも戦争について AI と会話をするんですよ。で、何かやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあ、そして FM5 条どんぐりコロコロさんから、毎朝一曲桜ソング、今日がラスト、様々な情景、様々な思いの桜ソング、つぼみ、開花、満開、葉桜までたくさんの桜をありがとうございました。ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました、今シーズンの毎朝一曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ、予想は当たるでしょうか。
1: Morning Community.

毎朝一曲桜ソング、ラストナンバーはエリカ、2012年のアルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅跡の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、4日報道関係者向けに作品が公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや、広川さんが支持した三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。広川さんは、衣服だけでなく様々なアートがある中に自分の作品が入ることを嬉しく思うと話しました。またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは、広川さんの作品について、高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないや

0: あまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信、ハーネス通信4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在からより高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が高いですが、それでも人間が生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が飼い主の脳にダイレクトに感覚として伝わります。段差や障害物の情報は言葉や警告音ではなく飼い主自身の感覚の一部として共有されるようになります。体内に埋め込まれたナノセンサーにより犬は飼い主のわずかな体調の変化やストレスを察知します。発作の予兆があれば即座に周囲へ知らせ、適切な応急処置を促す医療従事者の役割も兼ね備えているでしょう。1000年後の社会では犬だけでなく他の動物もそれぞれの特性を生かして活躍しているでしょう。空中都市や多層構造の街では上空から安全なルートを偵察し飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍します。人類の居住域が広がるにつれて水中や特殊な環境下で活動を共にする水

動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動は、よりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は、1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子どもたちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は、教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で、支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる、簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。はい。2026年4月また上がりました、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み、皆さん高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、はい、そうなったら今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100

0: セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、
2: ね、
1: はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
2: ピアノの練習してました。
1: ああ、
2: 普段なんか腰据えてあのじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
1: はい、
2: あのこういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。まだショパンのスケルトの2番とか
1: やってるんですか？
2: はい、グリアとかバッハとか弾いてます。
1: おい、ぜひあの発表会があったら教えてくださいね。
2: いや、絶対言わない。
1: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今あの日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
2: はい、
1: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博物館で、2月の21日から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
2: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
1: はいはい、
2: ね、そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
1: うん、
2: でもその割にそう結構明るかったりね、が割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
1: はいはい、
2: で力強いし好きですね。
1: 実際にご覧になったことはありますか？
2: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
1: はいはい、
2: 何度かはあの見たことありますね。
1: ツ
2: ナのひまわりとかもそうです
1: し、ひまわり、
2: あの自画像みたいなの、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: 絵をお持ちだったり
2: します。持ってはないじゃないですか。でもあの絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
1: へえ、はい、そうなんですか、はい。まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回はあの多くのゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラ・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラス

0: という作品をはじめとした60点。あと、モネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
1: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。それなんだって感じでした。
0: うん、私も知らなくて、ネットでちょっと調べてみて、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
1: こう心をガッと揺さぶられるとか掴む絵ですよね。
0: いいですね、このね。
1: で、なんか黒を使わない夜空を描いて、
0: はいはい、
1: この絵でゴッホは夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、そして星の輝きに黄色を使っていると。
0: はい、
1: で、色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と、夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、で、ゴッホご自身が、ね、言ってるってことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃、妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、はい、夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね、
0: はい、
1: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。
0: へ、
1: 厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、
0: や
1: っぱりなんで分かったかっていうと、
0: はい、
1: なんかこれに描かれてる星の配置で見るとこの書かれた1888年の9月の16から17日の、これアルル地方の絵らしいんですけど、
0: はい、
1: アルルの夜空とほぼ一致するんです。
0: あ、それでわかるんですか。
1: そう、描かれてる星空、星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
0: なるほど。
1: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
0: もうただ見てるだけじゃなく今の解説でより好きになりましたよ。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: で、この星空、これがきっかけで後に描かれる星空をテーマにしたね、作品が増えるみたいなんですけど、この時の作品なんだそうです。
0: 詳しい、グミコさん。
1: 調べたんです。
0: 調べた、はい、すごい、よくわかりましたよ。
1: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルルを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて描いてらっしゃったようなので、
0: あ、そうなんですか。
1: こうやって描いてたんだなと思うと、またちょっと、ね、ときめきますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
1: いや、本当そうです、
0: うん、
1: あと、ね、モネとかルノワールも、ね、展示されるということですけど、
0: はい、
1: モネといえば睡蓮とかね、
0: はいはい、
1: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しく、ね、描かれるわけですけど、
0: はい、
1: なんかそういうのもあるのかなと思うと、なんか見に行きたいなと思います ね。
0: で、ちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、
1: お
0: これもですね、神戸、福島、東京というふうに巡回をするそうで、で、オランダの国宝と言われるアルルの羽橋がやってくるそうですよ。
1: なんてこと、国宝がやってくるのですか。
0: はい、
1: すごい。
0: やっぱ国宝ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして。
1: なるほど。
0: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
1: やだ、じゃあこの第2期も

0: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
0: あ、なるほど、ありがとうございます。さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Radio Show. Morning Community. Wednesday.モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日、振り替休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料、2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。で、その後味噌、からしを加えて混ぜます。で、器に盛り付けて、お好みで白いりごまとか刻み海苔適量を乗せるということですね。で、綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、まあラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし味噌あえ。メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ねられ、答えに詰まってしまいました。かなり距離がありそうだし、2周も走ればフルマラソンかなと思ったら1周およそ5キロ。今日も皆さん走ってるのかな、お疲れ様ですと。私は近所を歩いてますというふうにいただいております。私も歩いてだいたい30分かからないぐらいの感じだったかなというふうに記憶しておりますけれどもね、割とこう走りやすい歩きやすいコースになってますね。やっぱりね、皇居周り、皇居の周りというのは非常にそういうふうに整備されている感じがします。5月6日今日生まれた方の AI 占い、性格と特徴から、柔らかな光で周囲を照らすような優しさを持つ人、思いやりが深く人の気持ちを自然に汲み取る力に恵まれています。ただし相手を優先しすぎて自分の本音を抑え込んでしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは花柄の小物と優しい香りのフレグランス、心を癒していい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光、心を疲れさせやすいため落ち着いた環境を整えることが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、元宇宙飛行士向井千秋さん74歳、俳優ジョージ・クルーニーさん65歳、歌手ドリームズカムトゥルー吉田美和さん61歳、そして元マラソン選手高橋尚子さん、キューちゃん54歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、山下達郎パレード、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあそういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかがわかるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、1000年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日あたりから宅配の荷物の中で母の日用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜。

0: 曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 나
1: 유리양의너은이대항역말이다아지와자고고로元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メイド
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
3: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業と

そして2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は、名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。また、メンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。

0: 込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、

0: 空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台総務部会計課伊藤克美さんに要配慮者と避難というテーマでお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。早速ですが、松田さんは防災の場面でたびたび出てくる要配慮者と言われる方をご存知でしょうか？
0: 漢字で見ると配慮が必要な方ですね。高齢者や体の不自由な方などでしょうか？
1: そうですね。要配慮者とは、災害時の避難行動に時間を要する方や、お一人での避難が難しい方のことです。高齢者や体の不自由な方に加え、妊婦さんや小さなお子さん、外国人も対象です。
0: なるほど。外国人も対象なんですね。
1: はい。日本語で発表される情報の理解が難しい外国人も要配慮者に含まれます。以前からこのような方々への避難支援の課題は指摘されていますが、近年の台風や大雨災害においても高齢者や障害のある方が犠牲になることが多いのが現状です。
0: 具体的に気象台では要配慮者にどういう対応をするのでしょうか？
1: はい、主に防災気象情報の理解促進です。要配慮者は避難する際に支援を必要とする方が少なくありません。後でお話ししますが、このような方々はご自身で避難できる方よりも時間に余裕を持って避難行動を始める必要があります。
0: 確かに。例えば歩行が難しい方は早めに行動しないといけないですね。またその土地に詳しくない方も避難に時間がかかりそうです。
1: 災害につながる気象状況が予想されるとき、気象台では危険度の高まりに応じて段階的に防災気象情報を発表します。気象台ではそれをどのように避難行動にお役立ていただくか、要配慮者はもちろんのこと、避難行動を支援する方にも広める取り組みを行っています。とはいえ、支援できる方の数が限られているといった課題もあり、悩ましいところでもあります。
0: だんだん高齢化や過疎化など社会課題につながりそうなお話になってきましたね。
1: 防災の分野では近年、市町村で個別避難計画を作成する取り組みが広まっています。この計画は自宅にいる要配慮者がいざという時にいつどこに避難するかや誰が避難行動を支援できるかといったことをあらかじめ考えておくものです。個別避難計画の作成は市町村の努力義務とされています。
0: そうなんですね。では要配慮者以外の住民はどうしたらよいでしょうか？
1: はい、各自治体が地域防災計画というものを作成しています。災害が起こった時に県や市町村や関連機関、住民がどのように対応・行動するかを記載しています。
0: あ、それなら手元にあります。 FM 岩沼でも災害時の報道のために確認しています。いざという時の手引きですね。
1: できれば出番がない方が望ましいですね。この地域防災計画は随時見直しされ、法律の改正や新たな防災気象情報の導入などがあれば更新されます。改定は県や市町村が主体となって行われますが、気象台や関係機関も協力しています。
0: それぞれの自治体のホームページでも公開されていますよね。例えば岩沼市のものは風水害と災害対策編、地震災害対策編、津波災害対策編、資料編というふうに分かれています。
1: はい、自治体にもよりますが、地域防災計画の中では災害の前や災害の後の要配慮者に対する支援について行政や住民の役割分担などが記載されています。気象台では自治体のこのような計画への助言も行っています。
0: これから大雨のシーズンを前に、リスナーの皆さんにもお住まいの地域の地域防災計画をぜひチェックしていただきたいですね。他にどんな心構えを持てばよいでしょうか？
1: まずはご自身あるいは周囲の方が要配慮者にあたるかイメージしてみてください。
0: 繰り返しますが、要配慮者は高齢者、体の不自由な方、お子さん、妊婦、外国人などでしたね。考えてみると周囲に意外と多い気がします。
1: 冒頭でも少し触れましたが、要配慮者の中にはご自身での避難の判断が難しい方もいらっしゃいます。ご家族や周りの方が十分に気を配っていただきたいと思います。
0: FM 岩沼でもお伝えしますが、自治体からの避難情報などは当事者や周りの皆さんに気づいてほしいと思っています。気象台でも大雨の危険度など大事な情報を発信していますよね。
1: はい、気象台では避難のタイミングの判断がしやすくなるよう5段階の警戒レベルを明記して防災気象情報を発表しています。
0: この番組でも過去に何度かお伝えしたことがあります。警戒レベルは状況に合わせてレベル1から5まで、数字が大きいほど危険度が高いのでしたね。
1: 松田さん、警戒レベル3のキーワードを覚えていらっしゃいますか？
0: 警戒レベル3は高齢者等避難でしょうか？
1: その通りです。言葉が少し紛らわしいかもしれませんが、今日のテーマでお話ししている要配慮者とされている方はこの高齢者等避難の時点で避難を開始してほしいです。
0: 警戒レベル4のキーワードが避難指示ですから、その一足先に避難をするということですね。少しでも早く避難行動を取ることによって助かる命があるかもしれません。
1: 避難行動を起こすきっかけとして自治体から発令される避難情報はもちろんですが、気象庁が発表

0: 用している浸水や洪水、土砂災害の危険度を5段階で表示するキキクルもぜひ活用していただきたいです。気象庁のホームページから確認できます。
1: 確かキキクルは地図上に色分けして表示するんでしたよね。これもレベル3相当の赤で高齢者等、つまり要配慮者が避難、レベル4相当の紫で全員避難ですね。
0: 完璧です。また気象庁ホームページでは英語や中国語など14カ国語で表示することもできます。
1: 外国人の方にもぜひご活用いただきたいですね。
0: そうですね。ではここから本日のもう一つのテーマ、避難についてお話しします。避難というとどんなことを思い浮かべますか？
1: 避難指示が出て公民館や学校に開設される避難所へ行くとかでしょうか？
0: そうですね。避難所を想定しがちですが、避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわる必要はありません。
1: それはどういうことでしょうか？
0: 例えば大雨が予想される場合です。大雨の影響のない地域の親戚や知り合いの家、ホテルなどの宿泊施設に事前に身を寄せることも避難の一つです。
1: なるほど。言われてみれば避難は難を避けると書けますね。避難所以外にも難を避ける手段はいろいろありそうですね。
0: 川や崖から少しでも離れた頑丈な建物の上層階に移る屋内安全確保も避難の一つです。ただしこの場合はハザードマップで危険区域に入っていないこと、浸水の恐れがない高層階にいること、備蓄が十分なことなどが条件です。
1: 特に要配慮者の方は実際に雨が降り出してからの行動は難しいと考えられますので、事前にできることや手段を決めておくといいですね。
0: まずは日頃からハザードマップ等で災害が想定される区域や避難先、避難経路、ご家族などとの連絡手段を確認してください。
1: ハザードマップの見方で注意することはありますか？
0: ハザードマップのエリアについてですが、色のついている部分が危険なことは分かりやすいと思います。
1: 色のついていないところは大丈夫ですよね？
0: そうとも限りません。実はこれまでの台風や大雨ではハザードマップの境界付近、色がついていないあたりで犠牲者が出たこともあります。
1: そうだったんですね。色のついた地域に住んでいれば危ないから逃げようとなるのですが、逆に色のついていないところが 100% 安全かというとそうではないのですね。
0: その通りです。ハザードマップは過去の被害や被害予測のデータを参考に作っているため、被害が想定より大きくなると色がついていない場所でも被害が出ることがあります。色がついていない地域でも近くに色付きの地域があるときは注意するようお願いします。
1: 新年度が始まって生活環境が変わったという方もいらっしゃると思います。通勤、通学路、家族構成に変化があった方は少なくとも今一度ハザードマップや普段通る場所などの安全を確認していただきたいですね。
0: 避難行動にこれが正解というものはありません。それはその人や家庭によって必要な避難行動、タイミングは様々だからです。
1: 後からあの時こうしておけばよかったと思うよりは、行動したけど結果的に何もなくてよかったと思いたいですね。
0: 本当にそうですね。行動を起こすのは勇気がいるかもしれません。例えば雨が降っている時にキキクルを見てみるとか、自分の地域でなくてもニュースや気象情報などで大雨と見聞きしたらどんな警報、注意報、情報が出ているのかを見てみるといいですよ。
1: なるほど。いざという時に急にやろうと思っても難しいですから、具体的にいつどんな情報が出るかを知っておくのがいいですね。
0: そうですね。気象台でも引き続き適時適切な防災気象情報の提供に努めます。
1: 本日は要配慮者と避難について、 仙台

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

Japanese music.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、突然ですが、12月3日から9日までの期間、あることが行われているんですが、ご存知ですかね。
0: 12月ですか、何だろう。
1: 祝日になってないからあまり知られていないかもしれませんが、12月3日から9日というのは障害者週間といって、障害者の福祉について国民の理解と関心を深める期間とされているんですよね。
0: すみません、知りませんでした。
1: 東京パラリンピックもあって、障害のある方に対する認識もだいぶ深まったとは思いますが、まだ理解が難しい障害もあるんですね。で、今日はその中で見えない障害、分かりにくい障害というのを2つ紹介したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 1つ目は摂食障害なんですね。
0: はい、
1: 主に拒食症、つまり、必要な食べ物を食べられなくなる場合と、過食症、反対に食べ過ぎてしまう場合があります。
0: はい、
1: いずれも症状が進むと、命に関わりますし、障害の有無が外見から分かりにくいこともあるので、例えば災害時に食事が制約される状況になると、いろいろ困難な事態にも見舞われるということですね。
0: 摂食障害は若い女性に多いという話聞いたことがあります。
1: はい、決して太っていないのに自分は太っていると思い込みがちな女性は思春期には特に多いようですね。医学的な治療はもちろんですが、周りの方の理解も含めて対応することが特に大事な障害ですね。
0: ではもう一つは何でしょうか。
1: 発達障害ですね。私たちも福祉施設の防災活動を支援することもあるんですが、その中でこの発達障害が一番社会に理解されていない障害だと思うことも多かったですね。
0: はい、発達障害というと、自閉症とかがありますよね。
1: はい、自閉症、アスペルガー症候群などがよく知られていると思います。身近に障害のある方がいないとなかなか理解されにくい障害なんですね。身体障害のように外見で判断できる障害とは違うため、認識の違いでトラブルが起きることも多いんですね。
0: なんか難しいですね。接したことがないと不安になる方もでも多いでしょうね。
1: そうですね。2007年の新潟県中越沖地震の時に、被災地にある障害者施設の方にお話を伺ったんですが、そこでは年に一度施設を地域に開放して住民との交流会を実施しているということなんですね。
0: 地域の方の理解を深めていただくんですね。
1: はい、それが結局は災害時のトラブルを防ぐ意味もあるんだということでした。
0: はい、
1: その施設は耐震性も高められていまして、地域の避難施設としても有効なんですね。ですから普段からの交流がとても大事なんですね。
0: なるほど。福祉施設を軸にして防災力を高めていくうちに、障害のある方への理解も深まるというのはなんかいいですね。
1: そうですね。地域防災のあり方もそういった視点で一度見直していただけると嬉しいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。